0: Mä tarvitsen kyllä uudet treenikengät.
1: Ootsä muuten kattonut tiliä?
0: En. Miksi?
1: Ehkä kanssii. Ne korotukset tuli nyt.
0: Ai mitkä?
1: No muistatko, kun viime vuonna me ja varmaan 10 000 muutkin ihmiset lakkoiltiin palkankorotusten puolesta?
0: Ai joo. Vähän hienoa.
1: No eks niin?
2: Ole hyvä vaan. Terveisin julkisten ja hyvinvointialojen liitto. Pidä puolesi. Liity ammattiliittoon.
3: SAK.fi. Parempi palkkapäivä.
4: Ja se on Korean kana!
5: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
6: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palveluntarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Energy.
1: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen. Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen. Karhu. Pehmeä peto.
2: Iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi nyt myös aamuisin. Energyn

0: lisää on Keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
1: Suomen paras kauppa on kyläkauppa verraton.
0: Tuuri.fi.
2: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
3: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
4: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
3: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
4: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
3: Huoleton Plus?
4: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
3: Ei ole yhtään mua.
5: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.

0: Energy.
1: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin, ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just, Aivens vaihtoliising.
2: Oh, se on joo, just noin.
3: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.avens.com. Avens. Better with every move. Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Klaas Ohlsonille. Klaas Ohlson.
4: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
5: Energillä soi.

0: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Ja se on kooran kana!
3: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
4: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.

0: Lentojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen 7-10.
1: Energy.
2: Ja täysin ilmainen liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
3: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
4: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niin kuin metorinäyttelijä. Siis niin kuin, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
5: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fiibat, tartte stackit cashi. Asap!
4: Ehkä vähemmän metodi, mut soita nyt oikeesti.
5: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. GOAT-liittymä.
4: Hemokirottua DNA, hemokirottua!
6: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
7: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
8: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
7: Teet marinaadia?
8: Ei ihan itse, teen aina.
7: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia possun kasler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
8: Jaa, grillimaisteria vai?
7: Grillimaisteria.
6: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa. Vahva, roteva, voimakas, villi, majesteettinen. Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen. Karhu, pehmeä peto.
9: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
10: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
9: No sitten, se on kyllä tarkka noissa asioissa.
11: Rintajoupin autoliike, suosittelusi arvoinen.
12: No niin, nyt on jääkaapissa taas valinnanvaraa.
13: Arra, kuule, me unohdin, että apteekissakin pitäisi käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.
12: Saat ne YA:n verkkoapteekista tilattua.
13: Tänne asti.
14: Kun matka on pitkä, kaiken YA on tilata lääkkeet kotiin. Toimitamme kaikkialle Suomeen. YA.fi.
15: Ei liene suuri yllätys, että alkaa taasen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou. Tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
16: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
6: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
17: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
18: Ai että.
17: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
18: Noita piknikille.
17: Sekä valio normaalisuolainen meijeri voi plussakortilla 2,99 kappale.
19: Visit K-Supermarket.
17: Tavallista parempi ruokakauppa.
20: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com

0: Energy. Energy. Hit music only.
1: Energy.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
3: Mä manifestoin sitä, että suurin piirtein samanikäisinä, niin Dudesonit, alkuperäinen ryhmä, ja sitten Hanksit, alkuperäinen ryhmä, niin lähtisi yhteis kiertoon.
4: Kyllä, kyllä. Tohon.
1: Radionovan sunnuntai-brunssi. Esko Eerikäinen ja leppoisesti pikkuisen pintaa syvemmälle menevät keskustelut huippuvieraiden kanssa. Kuuntele Radionovan sunnuntai-brunssi. Lataa appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Radio.
5: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
6: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
7: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
8: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 € arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
9: 1, 2, 3, 4, 5.
10: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
11: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
12: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

0: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Nesten liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
1: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Energy. Hit music only.
4: Energy. Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Ja siksi sijoitan joka kuukausi Nordeassa indeksirahastoon ja osakkeisiin.
5: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Aseta unelmasi etusijalle. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
6: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja Jula.fi.
7: Specsaversin kesäale päättyy pian. Saat vielä hetken 3 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 55 euroa. Joten nyt kannattaa pitää kiirettä ja laittaa lasiasiat kuntoon. Optikon näöntarkastuskin on ilmainen, joten varaa aika specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
8: Tallinnaan vai Tukholmaan?
9: Ei täis molempiin.
10: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
8: Nonni, lähetäs laivalle.
11: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Klaas Ohlsonille. Klaas
12: Ohlson. Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
13: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
14: Skoda. Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
15: Kyllä voidaan.
14: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
16: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.

0: Iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi nyt myös aamuisin. Hän on Janne Lehmonen. Energyn kesäaamut 7-10.
1: Minkä takia mulla ei soittele mun torvet? Let's go! Joo, mikään tekninen ongelma ei tuu pysäyttämään nyt, kun tää on mun toiseksi viimeinen lähetys ennen kuin loma alkaa. Elämä kaunis! Tervetuloa Energy kesäaamuihin. Lehmonen täällä totta kai. 4,5 viikkoa painettu, pari lähetystä jäljellä, mutta veikkaan, että ei tästä se tahti todellakaan tule hidastumaan, vaan luultavasti vaan nopeutumaan. Ja puhekin nähtävästi meidän lähtee saman tien keulimaan, jos ei studiossa tai ihan rauhassa. Te hyvää huomenta kaikki. Pistäkää viesti WhatsAppiin 050501719. Onko jengi tällä hetkellä vielä lomilla? Ollaanko hereillä? Ollaanko menossa duuniin? Mikä fiilis? Onko jollain alkanut tänään?

loma. Heinäkuun toka vika päivä. Tästä lähtee käyntiin Alex Warrenilla vielä. Elämä kaunis ja Fever Dreamit soimaan. Täällä ollaan studiossa 10 asti. Tästä se starttaa Energyn kesäaamu. Let's go!

0: Alex Warrenia ja Fever Dreamia tässä, kun 6:45 kelloja Energyn aamu. Ja kuuleeko sen kepeyden meikäläisenkin äänestä, kun alkaa toi loma häämöttää jo huomenna?
1: Elämä kaunis.
0: Toki joillain on niinku vielä paremmat asetelmat tällä hetkellä, kun muun muassa Maiske laittuu WhatsAppiin 050501719. Heti ekana viestiä, että viimeinen työpäivä tässä starttaamassa ennen loman alkua. Elämä kaunis. Ollaanko siellä niinku henkisesti jo valmiina siihen lomaan, koska musta tuntuu, että loma, starttaaminen, totta kai ihanaa, mutta on näissä viimeisissä päivissä joku, tiedättekö, oma stressinsä, että saa varmasti kaiken hoidettua pois alta. Vai ootteko te niin hyviä ihmiset ollut elämässänne, että olette pystynyt laskemaan nämä viimeiset viikot ennen lomaa, että hoidetaan tässä pikkusen, tiedättekö, kaikkia asioita pois alta. Vai ootteko te niin kuin minä, joka herää siihen todellisuuteen loppupeleissä, että vaikka sä oot hehkuttanut sitä loman alkua viimeiset 4 viikkoa, niin sit kun se viimeinen viikko koittaa, etenkin ne viimeiset päivät, niin yhtäkkiä sä katsot sitä sun to-do-listaa ja vähän silleen kieliposkella mietit, että joo, ai tää pitää hoitaa, ai tää pitäisi tehdä, niin tonne pitäisi soittaa ja tää sähköpohti pitäisi lähettää ja tästä pitäisi lähteä vääntämään, koska mä oon löytänyt kyllä itteni aikamoisesta suosta tässä. Pistäkää viestit tänne, että ootteko te niitä ihmisiä, jotka osaa varautua siihen loman alkuun jo niin kuin hyvin aikaa etukäteen, vai iskeekö se lomalle jäämispaniikki, mistä jatketaan JVG ja Sabrina Carpenterin jälkeen?

0: Kaikki aina puhuu siitä lomalta paluustressistä, mikä meinaa iskeä loman viimeisinä päivinä ja ensimmäisinä työpäivinä. Mutta voitaisko me nyt tälleen Energyn aamussa myös tunnustaa, että lomalle lähtöstressi, se vasta kauheata onkin. Ja voin kuvitella, että siinä vaiheessa, jos on joku nelilapsinen perhe siinä kyljessä, niin se vasta alkaakin stressaamaan, että miten mennään ruokitaan, miten se aktiviteetti on, mennään eli keksitään. Mutta jopa tälleen niin kuin lapsettomana 33-vuotiaana lehmosena Energyn kesäaamuissa, niin tämä pohdituttaa mua hirveästi, että onko nyt varmasti saanut kaiken valmiiksi. Mutta tämä on mun mielestä vähän samanlainen ilmiö kuin pyöreiden vuosien täyttäminen. Sulla on hirveä stressi aina ennen, kun se homma tapahtuu. Mä muistan, että silloin 3 vuotta sitten, kun mä täytin 30, niin mulla oli ihan kauhea stressi, että 20 loppuu, nuoruus loppuu, elämä loppuu. Käytännössä mitään ei ole enää ton jälkeen, kun noita pyöreitä vuosia tulee mittariin. Mutta sit se päivä, kun sä heräät 30, sä tarkastelet edelleen ittees 10 sormea, jes, 10 varvasta, jes. Eihän tässä loppupeleissä muuttunut yhtään mikään. Mä veikkaan, että mulla on vähän sama loman kanssa. Mä asetan sille lomalle itsessään ihan hirveät paineet, että tän ja tän pitää onnistua. Mä haluan, että nää ja nää asiat on valmiina. Niin kuin mä puhuin tossa joku 2 viikkoa sitten jo Energyn kesäaamussa ekan kerran siitä, että mä oon aloittanut tietynlaisen lomavalmistautumisen, että mä oon rakentanut itselleni soittolistaa ja tallentanut jonnekin Netflixiin elokuvia ja sarjoja, mitä mä nimenomaan haluan katsoa lomalla. Ja mä mietin nyt hirveästi viimeistä 2 päivää, että onks mun nyt kaikki valmiina. Pääsinkö mä aloittaa sen loman? Silleen, että mun ei tarvii enää miettiä yhtään mitään. Mut sit, kun se loma alkaa ja se ensimmäinen päivä koittaa, niin mä tiedän niin kuin 100% jo siinä vaiheessa, että mua ei kiinnosta enää mikään. Se on ihan sama, jos sähköpostit on jäänyt roikkumaan, mä vastaan 2 päivän päästä. Verottaja soittelee perään, että rajat paukkuu, ei siinä mitään. Ai unohdin, että mulla olisi pitänyt pitää palaveri tonne ja tonne ja lähettää video tonne. No kyllä sen kerkee sitten. Kyllä mä sanon niin kuin, että tässä vaiheessa varsinkin, kun loma alkamassa kesän loppupuolella, niin mulla on semmoinen yksi lause ja mantra, minkä mukaan mä ajan nyt tämän koko ajan. Syyssymmällä sitten.
1: Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen.
0: Ja se on kuitenkin musta aika ihanaa, että mä oon just näitä tyyppejä, että mä suunnittelen soittolistaa valmiiksi kesän varten jo 5 viikkoa ennen lomaa, mutta siinä vaiheessa, kun verottajalle pitäisi soittaa, niin sen mä tuun tekemään tänään lähetyksen jälkeen tokavikana päivänä ennen lomaa. Eli asiat tärkeysjärjestykseen. Hei, Slateria tässä Energy

0: Ihanaa, että olette vähän samalla laikalla kuin meikäläinenkin tässä lomasuunnittelussa, että miten sitä oikein lomalle jäädään. Mä äsken kerroin sitä, että mä oon 3 viikkoa suunnitellut soittolistaa, mutta sitten verottajalle mä ajattelin soittaa vasta tälleen viimeisenä päivänä tyyliin ennen kuin loma alkaa. Niin tänne laittoi jakeviestit WhatsAppiin 050501719 Energy kesäaamuihin. Täällä vähän sama homma Lehmonen. Mä oon tässä suunnitellut 3 viikkoa, että mikä tulee olemaan ensimmäinen ateria, kun se loma starttaa. Mutta samalla unohdin, että ai niin, pitäisi varmaan pitää palaveri vielä tuon johtoryhmän kanssa ja kertoa, että miten nämä kesän tulokset on. No, asiat tärkeysjärjestykseen. Niin kuin sä aina studiossa sanot, elämä kaunis. Mä tykkään tästä. Ei se ole niin, kato justiinsa. Hyvin tässä vielä parin päivän aikana kerkii. Ja täällä musiikkia, kuulkaa aamu täynnä, niin saadaan sitä juhlafiilistä päälle. Teddy Swims Lose Control. Omistetaanko kaikille niille, ketkä on lomalle jäämässä tänään? Sitten vähän tanssijalla alkoi tähän torstaihin. Bebe Rexha New Religion kanssa tulossa. Ja sen jälkeen mä haluan sukeltaa sinne teidän mökkielämään nyt, Energyn kuulijat. Ja etenkin sinne niin kuin mökkielämän kaappeihin, koska onks mä ihan väärässä, jos mä väitän, että kun mökille lähetään, niin jos sä siellä alat lettuja leipomaan tai piirakkaa vääntämään tai mitä tahansa, niin sähän meet sinne samalle kuivakaapille, mikä käytännössä on ollut siellä mökillä 1830-luvulta. Ei sinne joka kesä käydä ostamassa uusia jauhoja ja hiivoja ja leivinjauheita ja ties mitä muuta. Koska mä väitän, että mökkiruokailu, niin se toteutetaan vähintäänkin silleen vanhentuneilla asioilla. Oletteko löytänyt tänä kesänä mitään suolakurkkupurkkeja, mitkä on mennyt vanhaksi vuonna 1990? Onko tullut vastaan jotain juustopaketteja, mitkä on ollut viime kesästä asti sieltä? Mä väitän, että varsinkin niin kuin toi isovanhemmat osasto, niin alkaa olla aika nöpönuukaa sen kanssa, että ei se nyt on niin justiinsa, jos joku asia on vanhentunut 20 vuotta sitten. Onko teillä kokemuksia tästä, tiedättekö, että vanhemmat tai te itse esimerkiksi ette halua päästä irti jostain tietystä tuotteesta, vaikka ne on ollut siellä kaapissa jo panentuneena 15 vuotta. Nyt nimittäin lehdissä hehkutetaan yhtä asiaa, että tämä pitäisi heittää saman tien kaapeista pois. Ja kenenkään ei pitäisi enää tätä käyttää. Ja jos tämä on viime vuonnakin ostettu, niin tämä on aivan liian vanhaa. Mutta mä väitän, että ei varmaan kukaan tässä maassa päästä tästä tuotteesta irti, vaikka se olisi 10 vuotta vanha. Mutta mikä on ollut paras löydös tänä vuonna esimerkiksi mökin kaapeista, mitä olette löytäneet? Onko vanhentuneet ja paras tänne päiväksi, että on ollut jo 10 vuotta sitten, niin 050501719. Ja sen jälkeen perehdytään tähän suomalaiseen luontoon, mikä ei kyllä koskaan päästä tästä tuotteesta irti. Ei sit vaikka mikä olisi.
1: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only.
2: Energy. Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
3: Toimii. Jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
2: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
3: Jos työnnän kielen ulos, eikä tuule kaakosta tai mistään.
2: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
3: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos
2: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Nappaa niksit. Elisa.fi/kesä.
4: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia. Ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
5: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 € matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
6: Mä tarvitsen kyllä uudet treenikengät.
7: Ootsä muuten kattonut tiliä?
6: En. Miksi?
7: Ehkä kanssii, ne korotukset tuli nyt.
6: Ai mitkä?
7: No muistatko, kun viime vuonna me ja varmaan 10 000 muutkin ihmiset lakkoiltiin palkankorotusten puolesta?
6: Ai joo, vähän hienoa.
7: No eks niin?
8: Ole hyvä vaan. Terveisin julkisten ja hyvinvointialojen liitto. Pidä puolesi. Liity ammattiliittoon.
7: SAK.fi. Parempi palkkapäivä.
9: No hän on hyvin reipas. Tässä vielä tarra. Resepti on nyt kirjattu.
10: Siis, eihän me mitenkään ehditä enää tänään apteekkiin.
9: Y1 verkkoapteekista saatte lääkkeet kotiin ihan tuota pikaa.
11: Kun pienen olo on kuriin, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. YA.fi.
12: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
13: Kyllä voidaan. No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
14: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
2: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.
15: Kesä on lähestymässä loppuaan. Nyt voit sisustaa kotisi syksyä varten Jyskin monipuolisen valikoiman huonekaluilla ja sisustustarvikkeilla, joilla saat luotua persoonallisen ja kutsuvan kodin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netistä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
17: Muun muassa tätä.
18: Voihan siinä tietysti hienotunteesti peittää korvansa.
19: Joo, ja tehdään näin ihan...
18: On tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
20: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
16: RAYO. Rayo.

0: Herran Jumala, mä meinasin jäädä vähän liian syvälle tää Teddy Swimsin humaltavaa ääneen. Lose Control oli kappaleen nimi, että meinas käydä niin täällä kesäaamujen juontajallekin. Mutta Lehmori on edelleen täällä, ei mitään hätää. Bebe Rexat jatkaa kohta niin kuin sovittiin. Ja Eli Goldingin kanssa tulossa kohta Diplon kanssa Close to Me. Ja Aisa Keliotti ja ihan kanssa kohta täällä, kun me heti vähän raapasen pintaa tämän aiheen kanssa siitä, että kuinka kovia hamsteraajia te ootte tai teidän isovanhemmat. Musta tuntuu, että varsinkin tuolle niin kuin mökiltä löytyneet tavarat kaapista, niin saattaa olla pikkusen vanhentuneita. Ja ainakin Ninni ties täysin, mistä mä puhun, kun hän laittoi viestit tänne. Joo, käytiin tuossa mummon vanhoja kaappeja läpi tänä vuonna. Ja kyllä sitä sai ihmetellä. Ja Ninni lähetti kanssa kuvat. Tässä on Turun sinappi, jonka mä väittäisin, että on kokenut ainakin pari brändiuudistusta tässä välissä, kun tätä purkkia on käytetty. Ja sitten Ninni laittoi kanssa toisen. Täällä löytyi myös lauantai-pussi, joka on ostettu ilmeisesti markka-aikaan. Mumma sanoi, että eihän ne karkit miksikään mene. Hyvin voi vielä säilyttää, mutta kyllä mä vein nää mummolta salaa roskiin. Joku roti tässäkin touhussa on oltava. No hei, niin eikö yhtään kiinnostunut, miltä maistuisi karkki, mikä on tehty vielä 90-luvun puolella? Se saattaisi olla sitä hyvää sokeria, eikä mitään makeutusaineita käytössä. Mutta sitten on yksi asia, mistä tällä hetkellä niin kuin lehdissä puhutaan, että miten tämä tuote pitäisi hävittää. Ja samaan aikaan, kun mä katson tätä uudesta, mä mietin, että onko kukaan koskaan muka hävittänyt tätä tuotetta? Nimittäin, jos sä oot ostanut viime kesänä purkin aurinkorasvaa, niin ilmeisesti nyt asiantuntijat väittää, että kyllä se näin on, että se SPF-suojakerros siitä on ehtinyt hävitä tämän 365 päivän aikana, eikä sitä enää kannattaisi käyttää, mutta ollaanko nyt Energyn kuulijat ihan reellisiä? Ihan niin kuin silleen syväluotaavaa tutkimusta tuonne sieluun asti. Eikö aurinkorasvaa yksi niistä tuotteista, mitkä maksaa kesällä niin jumalattoman paljon? Et se purkki voi olla vaikka 3 vuotta vanhaa, mutta mä en todellakaan tuu heittämään sitä sinne roskikseen. On nimittäin 2 asiaa, mitkä suomalaisessa kesässä maksaa syntisen paljon. Se on aurinkorasva ja se on mansikat. Ja vaikka mäkin olen niinku lomalla höveli rahan käyttäjä siinä mielessä, että mennään ulos syömään, mennään elokuviin, käydään baby huvipuistossa, niin kyllä mä joka kerta, kun mä ostan sitä aurinkorasvaa, niin mä mietin, että Ai, kun on kallista. Siinähän melkein niin kuin henkisesti menee vararikkoon niinä viikkoina. Jos seurat ostamaan oliiviöljyn juuston, niin aurinkorasva ja suomalaiset mansikat kylkeen, niin siinä on vähän se fiilis, että no baby, ei tässä nyt sitten viikkoa syödäkään.
1: Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen.

0: Ai että, nyt se kesäaamussa pohditaan sitä, että ollaanko me kaikki kuuliaisesti heitetty viime vuonna ostetut aurinkorasvat roskiin, koska kuulemma niiden SPF-suojakerroin vähenee vuosi vuodelta päivä päivältä, niin vastauksena taitaa olla, että no ei todellakaan olla. Ei ole nähtykään tämmöistä tilannetta, että sitä oltaisiin tehty, koska täällä kun katsoo meidän viestejä, niin aika vahvasti tämmöinen slogan, minkä voisi käyttää. Mitä sitä turhaan pois heittämään, kun hyvin vielä toimii? Muun muassa Neppula kirjoittaa meidän WhatsAppiin. Joo, ei taida olla ihan viimevuotinen toi meitsin arskarasva. Ja hyvin toimii. Auttanut aurinko ihottumaan ja myös siihen, ettei pala. No kato, minkä takia sitä nyt sitten lähtee muuttamaan hyvää, jos se oikeasti toimii siinä vaiheessa. Ja kuulija Risullakin taisi olla jotain sanottavaa tähän keskusteluun.
1: Siis minä olen ostanut mun aurinkorasvan varmaan 2 vuotta sitten.
0: No niin.
1: Enkä ole muuttunut tänä kesänä katkaravuksi, vaikka olen helotellut tuolla helteissä auringossa ties kuinka monta tuntia eri tapahtumissa. Että hyvin toimii.
0: Hyvin toimii. Eli ei tarvi lähteä muuttamaan yhtään mitään. Elämä kaunis. Rohkeasti vasta rasvaa pintaan, vaikka se olisi viime vuotista. En tiedä, että vetääköhän muuten seuraava kiukko. Eli Aisa Keli on tällä hetkellä kanssa. Sekä oman että babysen nassuista aurinkorasvaa, koska Ruisrokissa kaveri ilmoitti tässä heinäkuun alussa, että hänestä on tullut faija. Ja onko kukaan muu, kuka venaa tällä hetkellä yhtä paljon sitä kuin meikäläinen, että Isaac Elliotin räpit alkaa pikkuhiljaa muuttumaan sinne faijapuolelle. Tähän asti se on kuitenkin ollut yksityiskoneella lentämistä ja Nobu-ravintolassa syömistä ja limusiinilla ajamista ja nopeita autoja ja hyviä juhlia, niin milloin tulee Isaackin ne kakkavaippaan räpit? Mä odotan innolla sitä, että ei puhutakaan enää siitä, että menee 20 minuuttia hakemaan mimmit stadista, vaan 20 minuuttia ajaa yöllä lähimpään 24H Alepaan hakemaan niitä kakkavaippoja, kun yöllä tarvitsee. Mä veikkaan, että Ikellä on tulossa täysin uusi kerros tähän musiikkiin vielä tämän syksyn aikana. Käännän tämänkin biisin sinfoniaa, niin voisi olla ihan hyvin talkkia, pilttiä, porkkanasosetta, vaipparallia. Mä sanoin, että Ikke löytää ihan uuden semmoisen keski-ikäisen kuulijakunnan sit siinä vaiheessa, kun alkaa ne yölliset vaipparallit tulla puheisiin, mutta tässä vielä sinfonia. Energy kesäaamut, Lehmonen täällä, come on!

0: 7.40 kello. Energin kesäaamut. Ja sanotaan, että tässä vartin päästä ei itse asiassa sitäkään, niin me ruvetaan pistää täältä, kuulkaa, Areksen keikkalippuja, joka on tämän viikon lauantaille, eli ylihuomiselle Helsingin keikalle, Allas Seapoolille ja Allas Live. Jos mä haluat napata liput itselle sinne, niin kannattaa olla kuulolla. Kaikut sit soimaan Nextin Kennedy ja Griffinin kanssa. Ja sen jälkeen, vaikka mä väitän, että suomalaisuuden semmoinen rauhantyyssiä on mökki. Eikö se pidä paikkansa? Musta tuntuu, että varsinkin about mun ikäiset, niin on alkanut hehkuttamaan tässä 30 tietämillä sitä, että somessaansa kesälomailussa, että oli lennot varattuna Berliiniin ja piti lähteä klubikeikoille, mutta yhtäkkiä tunsin sisälläni tarveen lähteä vaan rauhoittumaan. Ja niin ne suomalaiset löytää yksi kerrallaan tiensä sinne mökille. Mehän niin kuin tehdään käytännössä 11 kuukautta duunia vuodessa sen takia, että me päästään kuukaudeksi sinne mökin laiturin nokkaan rauhoittumaan. Onko mä ihan oikeas, vai onko mä väärässä teidän mielestä? Musta tuntuu, että se suomalaisuuden happy place löytyy aina nimenomaan mökiltä. Siellä ei ole ongelmia, siellä ei ole aikatauluja, siellä ei ole kiirettä, siellä ei ole minkäänlaisia haasteita, paitsi se yksi. Se yksi tehtävä mökillä, mikä musta tuntuu, että aiheuttaa jengille kauhukuvia edelleen. Kohtaus kuin suoraan kauhuelokuvasta kaiken sen rakkauden ja kepeyden ja lempeyden keskellä, mikä iskee pasten kasvoja. Mutta mä väitän, että mulla on jotenkin niin kuin avaimet tämän ongelman ratkaisuun. Se yksi suomalaisuuden mökkiongelma, mitä kaikki musta tuntuu jopa pelkää lähteä mökille tekemään. Siihen me pureudutaan Energy kesäaamuissa ja ratkaisu varsinkin heti kaikon jälkeen. Let's go! Energy.
1: Paha nörtti 86, paha nörtti 86. Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
2: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
1: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
2: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
1: Huoleton Plus?
2: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
1: Ei ole yhtään mua.
3: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
4: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
6: Hei, mikä juttu nyt taas? Sajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
7: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
6: Mut miksi aina meidän pihassa?
7: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
6: Siis mitä?
7: Ei, joo, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
8: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten oma tai kaverin projektista.
9: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
10: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
11: Oomi Mobiili on uusi puhelinliittymä, jolla pienennät sähkölaskuasi.
6: Mitä?
11: Saat sähkösopimuksen ja puhelinliittymän saman katon alta sekä keskittämisestä rahan arvoista etua.
6: Miten kätevää!
11: Nappaa omasi oomi.fi/mobiili.
12: Sittari hoitaa.
13: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Plussakortilla kaikki reput 20% alennuksella. Tarjoukset voimassa kaikissa sittareissa.
12: Sittari.

Energy. Hit music only.

0: Energyn kesäaamussa luodaan ihan kohta voittaja, kun seuraavaksi Justin Bieber, Nicki Minaj soimassa ja sen jälkeen Areksen keikkalippuja tälle lauantaille jaossa. Mutta sitä ennen puhutaan mökin, musta tuntuu ehkä ainoastaan ahdistavasta piirteestä, mitä jengi kokee. Koska ootteko samaa mieltä, että päivällä mökki, ihan uutta linnunlaulua, meren tai järven liplatusta siinä jaloissa, makkaran grillausta ja saunomista. Mutta sit kun yö koittaa ja sä oot koko päivän pumpannut ittees sitä limpparia ja lähdevettä ja ehkä bissejä ja siideriä siihen, niin sit kun yöllä alkaa se ensimmäinen vessahätä täysin pimeässä metsässä, niin se pikkupaniikki alkaa, koska eikö näin, että se on ihan sama minkä ikäinen sä oot, niin huussissa käyminen keskellä yöt. Juman kautta siinä on jotain kuumottavaa. Toki moni varmaan käy vaan kusemassa siihen pihamaalle ja se on mun mielestä täysin ok ratkaisu, mutta sit välillä on vaan niitä hätiä, kun joutuu kuitenkin mennä sinne huussin puolelle, koska ei halua siihen, että kukaan mökille joutuu heräämään, että siinä verannon portailla hirveet töröt paskat odottaa aamulla. Niin mikä siinä on, että aina kun sä meet yöllä sinne huussiin, niin siellä on kaksi semmoista 25 senttistä hyttystä, jotka on vallannut sen niin kuin päällisen osan siitä. Ja sit siellä huussin kolossa, niin siellähän ottaa 3 kettua, 2 haukea, 5 kyykäärmettä, hirveä pelko ja semmoinen niin kuin aivan valtava ininä siis hyttysissä käy siellä mökissä. Ja onko se tois koskaan elämässä kuullutkaan hyttystä, niin siellä on kaksi semmoista horkkahyttystä, jotka on ottanut koko huussin valtaansa. Tiedättekö sen fiiliksen? Se niinku pieni polku, mikä menee sitten talolta sinne, tiedätkö, huussiin. Niin juman kautta se on pelottava matka avata se ovi ja hypätä siihen huussin päälle ja hoitaa kaikki tarpeensa ja lähteä äkkiin pois sieltä. Pystyttekö samaistumaan? 050501719 vai ottiko te niitä tyyppejä, että oli se hätä mikä tahansa, oli se hätä kuin paha tahansa, niin yöllä sinne huussiin ei todellakaan lähetä. 050501719, mökillä yöllinen huussi. Siinä on jotain pelottavaa, jotain kauhuelokuvamaista.
1: Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen.
0: Sinnehän käytännössä niin kuin hölkätään. Valmistaudutaan siihen ennen kuin huussin ovi avataan, että okei, sillä sekunnilla kun mä istun alas tuohon huussin istuimelle, niin tavaran pitää alkaa tulla ulos, koska mä en vietä tuolla sekuntiakaan enempää. Tiedättekö tunteen? Let's go 7:50.

0: No vois kuvitella, että ihan hyvin, että Justin Bieberin Nicki Minajin jytkä kyllä ravistelee jengi järjellä täällä Energyn kesäaamuissa. Mutta jos se ei ole vielä ravistellut tarpeeksi, niin ravistelisipa ilmaiset keikkaliput tämän henkilön keikalle. Ares totta kai kyseessä ja kaverilla on Helsingissä lauantaina keikka. Ja nyt olisi kaksi lippua jaossa sille, kuka soittaa mulle studioon 092-600-500 ja pelaa mun kanssa pienimuotoista sanapeliä, missä sun pitäisi vaan keksiä muutama sana, missä on tarpeeksi A-kirjaimia. 092-600-500 ja kaksi lippua lähtee nimenomaan tuolle alla Siipuulin keikalle, mikä on tänä lauantaina. Ja Areshan on itse somessansa hehkuttanut jo sitä, että tämän viikon keikat tai tämän viikonlopun keikat Helsingissä tulee olemaan jonkinlaisia siis pessuja, koska Helsingissä tänä kesänä ei tule keikkoja enää olemaan. Joten, jos sä rakastat Aresta, jos sä rakastat sitä esitystä ja fiilistelyä, minkä se kaveri tuo tuonne paikalle, niin mä suosittelen, että 092-600-500. Täällä mä venaan puhelimen kanssa ja liput kädessä ottamassa lähtemässä sut keikalle ja päästään fiilistelemaan kans. Lippujen yhteydessä Nexti Areksin menestys on paras tapa kostaa. Mut täällä kaksi lippua sulle, kun soitat studioon 092-600-500. Annat mulle pari sanaa vaan, missä A-kirjaimia. Tää on erittäin helppo homma. Ei tarvii stressata. Soita 092-600-500. Vasta mulle pari kysymykseen sen jälkeen. Keikkaliput tonne Areksen keikalle on teitsi. Let's go!
1: Energyn aamu. Soita studioon

0: Poverin kontti X on matkalla.
1: Halo.
2: Tarvitaan kuski.
3: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin.
4: Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.
0: 28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
4: Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
0: Kontti X-elokuva nyt katsottavissa. power.fi/X.
4: Jokaisella on hintansa.
5: Hillo ja mehukausi on täällä. Ja niin ovat Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinatkin. Nyt 4 kilon pakettia Spar-sokeria. Yhteensä vain 3 euroa. Nappaa kauden makein diili lähimmästä myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
6: Kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
7: Ai että.
6: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
7: Noita piknikille.
6: Sekä valio normaalisuolainen meijerivoi plussakortilla 2,99 kappale.
8: Visitko supermarket?
6: Tavallista parempi ruokakauppa.
9: Tykkimäki on auki. Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
10: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
5: Hillo ja mehukausi on täällä. Ja niin ovat Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinatkin. Nyt 4 kilon pakettia Spar-sokeria. Yhteensä vain 3 euroa. Nappaa kauden makein diili lähimmästä myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
11: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
12: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% valikoiduista patjoista, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian sleeping and living.
13: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
14: Are you ready?

Elämä kaunis. Niin me sanotaan Energy kesäaamusta ja Lehmonen täällä totta kai, kun kello alkaa rättää 8 ja Lauri Haavit soimaan. Let's go. Ja 092-600-500 numero, mistä saa Areksen keikkalippuja itsellensä tälle lauantaille. Joten ei muuta kuin soittaa tänne studioon, kohta kilpaillaan. Come on.

0: tässä Energy kesäaamuissa Lauri Haavi ja kohta Rose Bruno Mars jatkaa DJ Go ja Michiko kanssa tulossa. Mutta Ares on tällä hetkellä mielessä, kun kaveri on esiintymässä lauantaina Helsingissä Allas live-keikalla, mikä tulee olemaan kuulemma erittäin spessu keikka ja lippuja. Meillä olisi täällä jaossa ja mä pyytelin teitä tänne pistää soita tulemaan, niin kukas meillä onkaan langan päässä?
1: Oh my god, Elen täällä.
0: Elen, no hyvää huomenta.
1: Joo, no huomenta.
0: Tää sun oh my god vastaus viesti sen, että sä oot vissiin yllättynyt, että sä pääsit läpi no, tänne kilpailuun. No mutta tämähän vaan iloinen yllätys siis tälle aamulle, sit eikö totta?
1: No on todellakin.
0: Hyvä. Mistä päin sä Elen soittelet?
1: Kuule Tuusulasta. Aurinkoinen Tuusula.
0: Onko Tuusulassa aina aurinkoa vai?
1: Kyllä. Täällä paistaa aina aurinko.
0: Jumakautta, meidän pitäisi helsinkiläisten selvästi lähteä viettää kesälomamme Tuusulaa, jos siellä on kerta noin hyvät säät aina tarjolla.
1: Todellakin.
0: All right. Ruvetaanko pelaamaan pikku peliä ja katsotaan, että lähdetäänkö sulle keikkalippuja sitten tarjoamaan tuolle tälle lauantaille Areksen keikalle?
1: No niin. Pelataan vaan.
0: Katsotaan vaan. Homman nimi on se, että mä annan sulle täältä erilaisia tehtäviä A-kirjaimen kanssa ja sun pitäisi 10 sekunnissa pystyä mulle vastaamaan. Mä kerron sulle, että monta A-kirjainta mä haluan kuulla sulta yhdessä sanassa ja sun pitää keksiä sana, mutta ei saa sanoa erisnimiä, eli ei esimerkiksi ihmisten nimiä tai tällaisia.
1: Okei.
0: Okay. Ootko valmiina?
1: Selvä. No enköhän mä oo.
0: All right. Pystyt sä keksimään mulle sanan, missä on 2 A-kirjainta?
1: Aasi.
0: Ja kyllähän selle näin on, että siitä heilataan ensimmäinen piste. Onneksi olkoon, let's go. Tämä meni aika tolleen heittämällä läpi, eikö totta?
1: Joo, aika lailla.
0: Toiselle kierrokselle siirrytään ja nyt me halutaan kuulla sana, missä on 3 A-kirjainta.
1: Vaaka.
0: Ja kyllä se hyvin hoitaa sen pelin kotiin, koska toinenkin kierros oikein. Onneksi olkoon, Ellen. Ja vielä, että sä oot erittäin hyvä tässä touhussa. Ja sä saatat aistia jo, että mitä 3. kierroksella tapahtuu, koska samaa hommaa jatketaan. Ja jos sä saat tämän oikein, niin liput lähtee Ellen sulle.
1: Okay.
0: Sano, missä olisi 4 A-kirjainta.
1: Nyt on paha.
0: Niin lähellä Ellen. Valitettavasti.
1: Voi hitsi.
0: Olisiko tullut mitään mieleen, vaikka olisi ollut enemmän aikaa?
1: En nyt tiedä, nyt meni aivot ihan solmuun.
0: Mä ymmärrän tähän aikaan aamusta, se on erittäin luonnollista, mutta valitettavasti liput jää tällä kertaa meitsille eikä lähde Tuusulaan, mutta ihanaa kesäpäivän jatkoa hei sinne.
1: Samoin sulle, Jes.
0: Kiitos, hei hei.
1: Hitsi, moi.

Kyllä some otti tämänkin biisin syleilyynsä ja TikTokissa Michiko kasvan aivan järkyttävän suureksi. Mutta kaikille teille, ketkä äsken havittelitte noita Areksen lippuja, niin mä voin sanoa, että kun ei ole vielä eilen eikä tänään mennyt, niin huomenna samaan aikaan 8:00 tullaan pelaamaan vielä kerran. Skabaa ja sanotaanko nyt helpottaakseni tehtävän valmiiksi teille, ketkä tulee olemaan apailla, niin samalla tyylillä. 2 A-kirjainta, 3 A-kirjainta ja 4 A-kirjainta sisältäviä sanoja pitäisi huomenakin keksiä, joten 8 aika, jos haluat Areksen keikalla, niin onhan kuulolla. Mutta nextiin sitten Harry Styles yhdellä isolla biisillä tältä vuodelta, koska hänhän meni ja droppasi uuden albumin ja lähti siihen kylkeen vielä aikamoiselle kiertueelle. Että jos joka ikinen maailman ihminen tällä hetkellä unelmoi kesälomasta, niin Härin ei varmaan tässä vaiheessa tarvii miettiä niitä lomapäiviä. Hänhän veti tommoset kevyet showputket MC Amsterdamissa ja siihen päälle Lontoossa loppuun myydyillä areenoilla. Mutta kyllä mä sanoin, että on varmaan aika kovin puristus on vielä tulossa. Hän on nimittäin päättämässä kiertuetta sitten tonne Jenkkilään päin. Nyt tuossa huomenna on esimerkiksi Mexico Cityssä on yksi keikka, mutta sitten tosta noin elokuun 26. aina tonne lokakuun 31. päivään asti, niin hän tulee vetää kevyet 30 keikkaa New Yorkin Madison Square Gardenilla. Mä en saanut kuvitella, että millainen megameihemi toi on ollut varata maailman ehkä tunnetuin show-areena tolleen 8 kuukaudeksi kerrallaan. Mutta jos joku sen pystyy tehdä, niin se on tää mies Harry Styles. Varmaan pari hassua bäkkäritoivetta kaverilla löytyy sieltä. Ja niistä oudosta bäkkäritoivesta mega-artiselta puhutaan myöhemmin, mutta kohta kisataan tämän jälkeen.

0: Harry Styles, tässä American Girl, se 8.16 kellossa ensi kesäaamuissa kuin nyt. Aika laittaa päivän toiset pelit tällä hetkellä jo käyntiin. 092-600-500. Ei kun anteeksi, nyt menee numerot sekaisin. 050-500-1719. WhatsAppiin voit laittaa viestiä siitä, että kuka hän on.
1: Kunnes sitten UMK-aikana mä jotenkin hiffasin sen, että en tiedä, jos se mun juttu on vaan se, että mä oon vaan niinku täysin oma itteni.
0: Ja WhatsAppiin viesti 050-500-1719. Tuotepakettaa saattu tänne pöydälle ja minä odotan kuumeisesti WhatsApp-puhelimen ääressä siitä, että sä laitat viestit tänne. Kuka tää kotimainen artisti on, joka pohti pitkään sitä, että mikä se hänen juttuunsa oikein on?
1: Kunnes sitten UMK-aikana mä jotenkin hiffasin sen, että en tiedä, jos se mun juttu on vaan se, että mä oon vaan niinku täysin oma itteni.
0: 050-500-1719. Ei se tämän vaikeampaa. Viestit vaan täällä tulemaan WhatsAppia. Minä täällä ootan, että ketäs nimiä te tänne laitatte. Ja kohta, niin kuin sanot, tosi all time high jälkeen. Energy kesäaamussa, katsotaan se voittaa. 050-500-1719.
1: Kunnes sitten UMK-aikana mä jotenkin hiffasin sen, että en tiedä, jos se mun juttu on vaan se, että mä oon vaan niin kuin täysin oma itteni.
0: Viestit tulee. Energillä

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just, Aivens vaihtoliising.
2: Oh, se on joo, just noin.
3: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
4: Moi. Sovittiin ton kaverin kanssa, että se ei korjaa tää alkuun, että moi.
5: Moi! Antaa kaikkea kuikkia kuikkia!
6: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
7: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
8: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
9: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
10: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
8: Noniin, lähetäänkö laivalle?
11: Sittari hoitaa.
12: Tärkeimmät koulun alkuun Sittarista. Plussakortilla kaikki reput 20% alennuksella. Tarjoukset voimassa kaikissa Sittareissa.
11: Sittari hoitaa.
13: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
14: Eiks meillä oo jo kaikkea?
13: Hei, naapurilla on valtava uusgrilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
14: No sitten.
15: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
16: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
17: Muun muassa tätä.
18: Välillä mulla on niin tässä uupunut olo, että mä painan niska limas duunia tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-alkkaritähden. Mulla on välillä sen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, ketään ei kiinnosta.
19: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lataa appikaupastasi.
16: RAYO. Rayo.

0: All Time High, tällainen fiiliksi, mitä Niko Santos tarjoilee Energyn kesäaamuissa. Ja sitä me koetetaan viettää tällä hetkellä myös teidän kanssa. Saada niin hyvät pikku aamupärinät päälle sillä, että tehdään susta nimittäin tämän kesäaamun voittaja, kun sun pitäisi vaan kertoa mulle, että kuka tällä klipillä on.
1: Kunnes sitten UMK-aikana mä jotenkin hiffasin sen, että en tiedä, jos se mun juttu on vaan se, että mä oon vaan niin täysin oma itse.
0: 050501 vielehtiin laittaa viestit, koska tästä otetaan ensin vielä väärät pois alta. Ja hyvin te olette veikannut, että olisiko kyseessä muuten ehkä Etta tai kenties Nelli Matula. Mutta ei ole valitettavasti kukaan heistä. Elinoraa heitetty, Minttua sanottu, Mirellaa kans pistetty tiskiin, mutta ei voittaja löydy heistäkään. Kuka tämä tyyppi voi oikein olla? Tuleeko mieleen? 050501719. No hyvin te olette tienneet, että hän on Viivi.
1: Kunnes sitten UMK-aikana mä jotenkin hiffasin sen, että en tiedä, jos mun juttu on vaan se, että mä oon vaan niinku täysin oma
0: itse. Ja Viivi, we love you for it, ja oot täysin oma itse. Se on mun mielestä artisteista aina kaikkein parasta, jos pystyy olla 100% oma itteensä. Mutta onneksi olkoon Viiville siitä, että hän saavutti sen. Ja sitten, kun me ruvetaan arpomaan täältä yksi voittaja, paljon on tullut viestejä, mutta tästä kun mun sormi nappaa meidän aamulle yhden voittajan, niin sehän on hän. Ja onneksi olkoon Energyn kesäaamuista tänään tuotepaketin voittaja. Sinä olet Veera. Let's go, onneksi olkoon Veera.

Ja kohta kurkataan sitten festarien artistien backereille. Mitä niistä raideripyynnöistä oikein löytyy? Ja onko itse asiassa näin, että loppupeleissä niin suomalaiset häät on kovemmat kuin yhdetkään kotimaiset megafestarit, missä kansainväliset julkiset on Tempercidin ja Becky Hillin jälkeen siihen? No.

Tääkin saa aika kovaa nostaa TikTokissa. Becky Hill ja David Guetta, Remember. Ja sit kohta Me Too, ihana maailma on mun vitsi, toi on hyvä biisi kans kohta Energyn kesäaamuissa. Mut täällä pohditaan sitä, että mitäs noin maailmantähdet oikein haluaa tonne festarin rideriinsa. Mehän jotenkin kuvitellaan, musta tuntuu sitä, että jokainen megaluokan artisti kun saapuu tänne, niin haluaa vaan timantteja sinne backerille ja kalleinta champagnea. Mut pitääkö se sittenkään paikkansa? Mä nimittäin väitän, että itse asiassa suomalaiset häät on kovemmat kuin yhdetkään tiedät sä artistien megatoimijat, ketkä saapuu Los Angelesista ja Hollywoodista tänne asti. Toki täällä on tämmöisiä pieniä herkkuja, kun nyt Weekend-festari on avannut uutisissa omia artistien toiveitaansa. Esimerkiksi hedelmälautanen, sinänsä ihan peruskauraa, mutta yksi artisti on kuulemma toivonut hedelmälautasen, jossa jokainen hedelmälaji on leikattu eri muotoon. Omenat kuutioiksi, melonit kolmioiksi, ananakset renkaiksi. Sitten siellä on ollut muun muassa, että joku haluaa savustettua ankeriasta bäkkärille. Suomalaisia herkkuja, kuten poronkäristystä ja fatserin sinistä toivotaan. Ollaan sanottu, että bisset pitää olla nimenomaan pulloissa, ei tölkeissä. Joku haluaa lavalle pari pulloa champagnea suihkutettavaksi ja just oikein kokoiset ja värikkäät sukat sinne. Mut sit, kun täällä katsotaan tätä koko määrää, mitä toimitetaan tavaraa tonne festaribäkkärille. Jos sulla on lista, missä sanotaan, että 800 vesituotetta, 300 energiajuomaa, 432 pulloa olutta, 73 pulloa väkeviä, 41 pulloa viiniä ja champagnea. Eikö toi kuulosta jopa silleen suomalaisen hääsuunnittelijan korvaa suht pieneltä määrältä sitä viinaa? 432 pulloa olutta. Eihän se ole juuri mitään. Jos laskee niin kuin kaikki nuo annosmäärät, niin THL mukaan se on 2513 annosta, niin kyllä, kun sulla on semmoiset 150 hengen häät, niin mä väitän, että siellä juodaan nähtävästi enemmän kuin maailman isompien festarien bäkkäreillä. Ei tunnu missään. Toki voi mennä sitten weekend-festareille muuten ihmettelemään sinne yleisön puolelle, että miten se champagne ruiskuu lavalta, koska weekendit tänä viikon loppuna ja suosittelen menemään yhdet kesät kovimmat bileet tulossa. Sata varmasti. Tässä sitä minttuu. Maailma on mun. 833 kello.

0: Kyllä mä rakastan meitä suomalaiset. Ja Energyn kuulijat etenkin. Äsken käytiin läpi Weekend-festareiden backstage-toiveita, mitä artistit on sinne esittänyt. Ja mä kävin näitä kaljamääriä läpi, niin tänne laittaa meidän kuulija Bella viestiä 050501719 WhatsAppiin. Eihän siinä ole joku parikymmentä laatikkoa kaljaa, kun laskee. Meidän häissä taisi olla enempi. Let's go! Eli aika hyvin kohti viikonloppuun tässä sitten. Oottaisikohan tääkin vielä nostelee sitä fiilistä tällä jo torstai-aamuna. Kello 8.36 J-Loita tulossa ja sen jälkeen yksi mun lemppareista. Ja viime parin vuoden ajalta, Rain, Where's My Husband? Oikein hiljennyin, kun mä jäin fiilaille tuota kappaletta. Ai et. Mut sit en aio kyllä hiljentyä siihen, mitä tapahtui Norin kahden kappaleen jälkeen, koska yhden tuotteen demonisointi olisi mun mielestä jotenkin niin kuin aika lopettaa jo. Jos me katsotaan, että miten esimerkiksi kaupassa asiointi ja käyttäytyminen on muuttunut viimeisen vuosikymmenen aikana, niin kyllä se on mun mielestä ihan ok, että röökit on tunnettu niihin kaappeihin, missä on ne mustat ovet ja röökeistä on poistettu ne logot. Ja nythän sitä samaa prosessia käydään esimerkiksi nikotiinipussien kanssa. Että kaikki värikkäät brändit ja nämä poistetaan niistä ja kaikista kiekoista tulee samannäköisiä. Tämä on mulle täysin ok. Ja mä ymmärrän myös sen, miten tiedättekö, jotenkin jotain makeutusaineitakin jengi jaksaa vältä ja sanoo, että oikein sokeri on way to go. Hei, sä voit tehdä niin kuin sä haluut. Mut sit on yhden tuotteen demonisointi, mistä mä oon vähän silleen, että tehdäänkö me nyt kärpäisestä häräkäden? Varmaan jollain tasolla tää voi olla joku ongelma, mutta mä en rehellisesti usko siihen. Me kohdellaan nimittäin yhtä tuotetta nyt kaupan markkinoilla, kun se on oikeasti rotamyrkkyä, mitä me myydään sieltä hyllyltä. Ja nyt se on mun mielestä aika lopettaa, varsinkin tämän tuoreimman uutisen kanssa, koska nyt alkaa haista kaupan hyllyillä mun mielestä tekopyhyys aika isosti. Mikä tuote tämä on, minkä demonisointi Lehmosen mielestä pitäisi lopettaa, niin J-Lo ja Ray jälkeen siihen, olkaa valmiita.
1: Energy. Joka kerta, kun ne valot ja laaset räjähtää sen, mä oon ihan, että mitä täällä tapahtuu?
2: Ne ilotulitukset on mitä parhaimpia, siis ai että.
3: Ihan kuin olisi eri universumissa.
2: Pelkkiä yllätyksiä täynnä.
4: Todella yhteisöllistä jengiä.
2: Se on joku semmoinen, mikä vaan sun pitää kokea se koko tapahtuma.
5: Jotkut viikonloput vaan jää mieleen. Weekend Festival palaa 31. heinäkuuta ja 1. elokuuta Espoon Vermo. Martin Garrix, Timmy Trumpet ja yli 40 artistia maailmanluokan tuotanto ja kesän suuremmat bileet. vkmd.fi.
6: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
7: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
8: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
9: Skoda.
10: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
11: Eiks meillä oo jo kaikkea?
10: Hei, naapurilla on valtava uusgrilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
11: No sitten.
9: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
12: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
13: Ja se on kooran kana!
14: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
15: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
16: Iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi, nyt myös aamuisin. Energyn

Kestään tässä, että missä se oikein on? Sä kyselee Ray Energyn kesäaamuissa ja Lehmonen taas kyselee täällä, että onko tässä enää mitään järkeä, että me demonisoidaan yhtä tuotetta tässä maassa niin paljon. Mä voin toimia myös tämmöisen nuorten lasten vanhempien vihapuhelimena 050501719, koska mä tiedän, että tää tulee suututtaa jengiä, mutta onks joku muu siellä sitä mieltä, että energiajuomat on saanut aivan liian paskan maineen tässä niin kuin viimeisen muutaman vuoden aikana. Täällä pohdittaan, että saako myydä enää alle 18-vuotiaille. Pitääkö ne kieltää kokonaan? Mitä me tehdään tälle ongelmalle, mikä vallitsee maata? Ja nyt viimeisimpänä on tullut mielestäni hauska uutinen siitä, kuinka sotilaskoti, eli siis Intissä palvelee tämmöinen pikku kahvitusmuonituskeskus, missä myydään munkkeja ja sämpylää ja kaikkea muuta kahvia ja kivaa, on ilmoittanut, että puoli vuotta sitten lanseerattu sotilaskodin oma energiajuoma tullaan nyt vetämään pois markkinoilta. Ja ilmeisesti Sotilaskotiliiton toiminnanjohtaja Satu Mustalahti on kommentoinut Ruotuväki-lehdelle sitä, että sotilaskoti-nimeä ei haluttukaan liittää tuotteeseen, jonkaista haitoista ollaan tietoisia. Mustalahden mukaan sotilaskodin oman juoman tulisi virkistää ja tukea elimistön hyvinvointia, jos sellainen tuotettaisiin. Tukea elimistön hyvinvointia. Mä en niin kuin missään nimessä halua dissata sotilaskotia tästä, mutta jos me nyt aletaan niin kuin ihan hiuksia halkomaan siellä, niin mä en ole varmaan koko mun intti-aikana, niin miten mä vietin sen puoli vuotta Helsingissä Santahaminassa palveluksessa, niin mä en koskaan nähnyt, että yksikään varusmies ostaisi sieltä yhtään mitään terveellistä. Siis sotilaskodin juttu, the juttu, minkä takia sinne monet haluaa vielä intikin jälkeen käymään uudestaan, on ne munkit, mitkä on niin rasvassa paistettu ja niin sokerisia siltä päältä. Niin miten ne eroaa muka nyt jotenkin sitten näistä toisista tuotteista? Tai siis, en nyt voi verrata munkkeja energiajuomia, mutta jos me halutaan vaan tuotteita, mitkä tukee elimistön hyvinvointia, niin brah. Ei me nyt voida sanoa, että sokerimunkit rasvassa paistettuja hyviä sellaisia. Tai esimerkiksi, miettikääs mun toista suosikkia silloin Intin sotilaskorissa. Kebab-sämpylä. Tuote, mihin mä en ole edes törmännyt missään muualla. Supervaalea sämpylä, välissä voita, juustoa, kebabia ja soosia siihen päälle. Ja näet myydä ihan tyytyväisenä sitten jotenkin ne logot siinä päällä. Niin minkä takia se energiajuoma nyt on sitten niin paha verrattuna kaikkeen tähän muuhun? Kyllä mä nyt väitän, että kebab-sämpylää ja rasvamunkin terveysvaikutukset johonkin sokerittomaan energiajuomaan verrattuna, niin eihän ne nyt voi pyöriä edes samassa sarjassa. Ja Intissä kun kuitenkin ollaan, niin kaikki siellä on jo 18-vuotiaita. Siellä ei ole yhden yhtä 14-vuotiaista kuitenkaan vetelemässä niitä nassuunsa pärinöiden toivossa. Onko se mitään järkeä? Puhumattakaan sitten siitä, kuinka paljon suomalaiset kuluttaa kahvea ja pumppaa sitä kofeiinia itteensä, niin onko joku muu sitä mieltä Metsin kanssa 050501719? Että energiajuomat, mä ymmärrän, ettei 10-vuotiaalle voi myydä sitä litrakaupalla, mutta se, että me aikuisille ihmisille käy sotilaskodissa niitä pistää, niin kuulostaa vähän hassulta.

0: Muistutelkoon tässä Energy kesäaamussa Kidla Roy Justin Bieberin jälkeen kuuluva sihautus siitä, että huomenna pelataan bisse vai limuskabaa taas Energyn kesäaamuissa kello 9, missä sun pitää tunnistaa sitten yhdestä sihautuksesta, että onko kyseessä bisse vai limu, mutta toi sihautus sopii myös tällä hetkellä tunnelmaa ihan hyvin, kun me puhutaan siitä, että onko energiajuomia demonisoitu teidän mielestä liikaa. Nyt sotilaskoti oli kans kieltänyt oman energiajuomansa siellä ja mä ihmettelin näitä perusteita siitä, kuinka siellä ei kuulemma saa sotilaskodin nimellä tarjota mitään, mikä ei olisi jotenkin terveyttä edistävää tuotetta. Niin mites nämä sokerimunkit, mitkä on ollut 50 vuotta ja juttuja, niin on mielestäni ihanaa, kuinka diipisti te lähditte Energyn kuulijat aiheen kanssa liikkeelle. Otetaanko silleen kaikki nyt kimpassa foliohatut päähän? Teemu laitteli viestiä, että alkoholia saa vielä helpommin nykyään ton uuden asetuksen takia, mutta energiajuomat ja nikotiinipussit on niin paha juttu. Mutta ehkä tää on valtion salainen ase saada yhteiskunnan elätit nopeammin delaamaan. Foliohatut päässä. Aika diipiksi meni heti. Sitten taas toinen viesti kanssa bellat. Tässä on ainakin 15 vuotta ollut käyttäjänä energiajuomissa. Ja vielä en ole kolmatta kättä kasvattanut, enkä sydäriäkään saanut. Eikä ole 80 kiloa ylipainoa. Et joo, aikamoista turhutta tommonen kieltäminen ja vielä aikuisilta. Antakaa ihmisten itse päättää, vetääkö tauriinia suoneen vai ei. Kovaa puhetta ja tätä mä haluan nähdä lisää. Myös tässä Shakira ja Burna Boyn jälkeen. Kun vaihdetaan ruoka-aiheesta toiseen. Koska nimittäin, mähän silleen niin kuin haluaisi julkisesti sanoa, että mä säälin ketään, koska musta tuntuu, että se asettaa ihmiset jotenkin silleen eriarvoiseen asemaan, mutta kyllä mä kaikki pähkinäallergikot säälin teitä. En kuitenkaan siinä mielessä, että voi vitsi, kun te ette voi syödä pähkinää, että missaatte niin paljon, kun nämä pähkinäsuklaalevit on niin hyviä. Ei. Vaan musta tuntuu, että teille on maalattu kohtalo television rikossarjoissa sellaiseksi, minkä kanssa mä en pystyisi elämään. Joten kaikki pähkinäallergikot, se mitä tapahtuu Shakira ja Burna Boyn jälkeen Energyn kesäaamussa kohta, omistetaan teille.
1: Energy. Varasit sä jo sen risteilyn?
2: En.
1: Mut mehän puhuttiin,
2: että en varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä, alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin ja merinäköalan koko illaksi. Kaani.
1: Et siis varannut risteilyä?
2: En.
3: Varaa ruokafiilistä osoitteessa viikingla.fi.

0: Lähi-Tapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, Lähi-Tapiolan alueyhtiöt. Lähi-Tapiola, samalla puolella.
1: Katso, näet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
2: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
3: k-ruoka.fi. Are you ready?

Nyt ehkä alkaa taas täyttyä normielämällä. Vai onko näin? Mitäs sanotte tuossa Shakira ja Burna Boy Die Die nimittäin? Kisojen tunnusbiisi, mikä tänäkin vuonna soi aika isosti ja kohti sit Miley Cyrukset. Mutsinsa tytär Mother's Daughter tulossa ja kansallisaarteita sen jälkeen Olgalta ja Mirjallalta. Ja myös Olga äänessä heti tämän kappaleen jälkeen. Ja nyt se kesäaamuissa. Mutta nyt puhutaan siitä, että pähkinäallergikot. Koetteko te valtavaa kuolemanpelkoa koko ajan? Eikä kuolemanpelkoa siinä, että vahingossa te menisitte syömään jonkun suklaalevyn, mikä saattaa sisältää pähkinää, vaan siis sitä, että joku tulee oikeasti murhaamaan teidät sillä pähkinällä. Mä tiedän, että toi saattaa olla niin kuin aika raffi väittämä tälleen 4:09 heinäkuisena torstai-aamuna, mutta mä oon todennut sen, että ihan sama, onko sit kyseessä sitten CSI, onko kyseessä kova laki, onko kyseessä mikä tahansa poliisiohjelma, niin jos siinä jaksossa koskaan esitellään tyyppi, jolla on pähkinäallergia, niin te voitte olla 100 varmoja siitä, että se tyyppi tullaan murhaamaan sen pähkinän avulla. Niin kuin joka ikinen kerta. Rikossarjoissa ei ole koskaan mitään muuta roolia ihmisillä, kun kellä on pähkinäallergia, kun valitettavasti tulla murhatuksi. Ja mä en niin kuin halua yleistää sitä tai lietsoa kuolemanpelkoa, mutta sanotaanko näin, että kun mähän on esimerkiksi siitepölylle ihan järkyttävä allerginen. Se on maagista, että mulla ei ole yhtä ruoka-allergiaa, mutta jos sä tuot koivun lepän samaan huoneeseen meikälänsä kanssa ja joku Timoteen heinän siihen kylkeen, että voitte olla 100 varmoja, että mä tukeudun siihen paikkaan. Niin kyllä mua alkaisi pelottaa, että jos joka kolmannessa jännärissä, mitä TV:stä tulee, niin joku tukehtuisi koivuun ja leppään, niin mä olisin aivan paniikissa. Mä olisin koko elämäni elänyt silleen, että Herran Jumala, kosta se tulee nurkan takaa? Missä on se koivumurhaaja, joka tulee rankasemaan meitsiä? Koska toi TV-hän niinku muokkaa oikeasti ajattelua siitä, että kuinka yleistä se on. Kuvittelepa vaikka kuinka isona asiana me pidettiin juoksuhiekkaa elämässämme sen takia, että sitä näytettiin jossain lastenpiirretyssä 3 kertaa silloin, kun sä oot ollut muksu. Ja sä ajattelit, että tästä tulee iso ongelma oikeasti mun elämässä. Niin mä oon nähnyt vähintään 85 jaksoa oikeasti eri rikossarjoja, missä joku pähkinäallergikko tapetaan sillä pähkinällä. Niin kyllä mua rupeisi kuumottaa jo siinä vaiheessa, että kaikki ihmiset mun ympärillä koittaa tunkea mun jokaiseen ruokaan ja juomaan aina pikkusen pähkinä.

0: varmaan muutamat kesäbileet tanssittu kesä- ja heinäkuussa tämän tahtiin. Ja shout out Olgalle siitä. Mutta silloin, kun tämän biisin sisältävä Jolo EP julkaistiin, niin Olgahan kävi ottamassa meitsi kanssa pari tunnin takeoveri tässä samassa studiossa tuossa kesäkuun aikana. Ja silloin muun muassa soiteltiin yhdessä Mirelalle, joka tuossa Kansallisaaren biisissä Olgan kanssa on, ja juteltiin siitä, että no hei, kertokaa nyt, Olga ja Mirella, millaista on oikein tehdä tollaisen artistin kanssa, kun tämä toinen on niistä musiikkia yhdessä? No mut hei, Olga ja Mirella, minusta oli nyt tehdä musaa yhdessä. Musta tuntuu, että jengi on ihan sekaisin tässä viimeistä pari päivää, kun maanantai julkaistiin, että teiltä tulee Kansallisaare perjantaina.
1: Siis oli aivan sairasta. Mä voin ainakin alkuun sanoa, että mähän siis olin studiossa kyyneleet silmissä, kun Mirella laulee. Mä olin vaan, vedä tohon vielä vähän tuollaisia ihania koruja. Ja sitten Mirella laulaa, mä oon silleen itkukurkussa siinä kyyneleet valuu ja haukon henkeä. Se oli aivan upeaa.
2: Oi vitsi, kiitos.
0: Mites Mirella?
2: No siis vitsi, mä olin silloin Taimaassa, kun Olga laittoi ton biisin mulle IG:ssä, ja oli silleen, että hyi, mulla on tämmönen kipale, ja mä mietin, että haluaisit sä ehkä hypätä tähän. Sitten mä kuuntelin, ja mä olin vaan se, että oh my days. Et mulla ei ole mitään tällaista niin kunnon girly pop niin kuin bilebiisiä. Ja sit mä olin äitin kanssa just silloin, ja sit mä olin silleen, että okei, mä kuuntelen tätä nyt, että on niin kuin, mä olin heti, mä näin vaan mun päässä silleen. Olga niin kirjoitti mulle, että tässä on niin kuin Rihanna ja Ariana Grande silleen 2013 silleen niin kuin tota estetiikkaa. Sitten mä vaan näin mun päässä silleen kaikki Rihannasta silleen jotain after party niin kuin kuvia ja kaikkea. Ja sitten mä menin treenaamaan tai jotakin tekee. Sitten mä vaan tykitin ja kuuntelin sitä biisiä ja mä olin vaan, että tää on ihan sairaan hyvä. Ja sitten mä jäin ihan koukkuun niin kuin Olgan ääneen siinä kertsissä, kun tulee se flow juttu. Sitten mä olin vaan, että ei kettu, vitsit kuinka siistiä. Ja sitten mä olin se, että todellakin, että mä tuun Suomeen, niin sitten tehdään. Ja sitten me otettiin studio. Ja sitten mä pyysin mun yhdeltä kirjoittajalta Senni Räntäseltä vähän apua kirjoittamiseen. Ja sitten tehtiin melodia siinä ja sitten oikeastaan vaan äänitin. Ja sitten vaan oli ihan sikasista ja mä oon vaan luukuttanut demoa niinku. Niin nyt kun se on ollut masterissa kaikkea, niin mä oon vaan silleen, että ei vitsit. Tai niin siistiä olla mukana, koska mulla on aina jotenkin niin diippejä biisejä, että jotenkin semmosia niinku. Sitten kun on tehnyt uutta musiikkia, niin ne on kaikki sellaisia vähän. Niin sitten kun tää tuli, mä olin sit, ai vitsit. Mä tarvitsin tätä kunnon sille itsevarmuusboostia silleen niinku ai et.
0: Joo. Ei vitsi, Mirella.
2: Olipa pitkä selitys.
0: Ei kun tää oli täydellä, koska mä sanoisin, että sun olisi pitänyt nähdä sekuntit, miten tiedät sä Olgan hymy vaan kasvaa korvasta korvaan tällä hetkellä.
2: Ei vitsi.
0: Tuon rakkauden kyllä noiden tyyppien välillä aisti isosti ja rakkautta tätä kesää kohtaan tällä biisillä The Bows on antanut suoraan Norjasta maailmalle. Magnetic.

0: Ollaan taas vahvasti luomassa superstaroja pohjoismaista maailmalle, koska tää The Baus on norjalainen trio ja tää kappale kyllä on vahvasti varmaan kilpasilla vuoden 2026 kesäbiisiksi globaalistikin, mikä tässä Energy kesäaamussa soi. Lehmonen täällä ja tässä sit artisti, joka kyllä napannut sen maailmanmaineen itselleen, se on myynyt 2000-luvulla enemmän albumeita kuin kukaan muu. Tai ainakin ensimmäisen 10 vuoden aikana 2000-luvulla. Hän oli Eminem ja Houdini. Alex Warrenin Fever Dreamia sitten ja kotimaan vahvistukset. Almalta kanssa kesäbiisejä vähän eri kulmalle. Nimittäin se kesä, joka sanottiin meitä Summer Really Hurt Us. Mut vaikka se kesä usein onkin semmoista ilottelua ja juhlaa ja kepeyttä, niin Alma on kyllä tossa ihan oikeassa, että välillä ne kesät satuttaa. Ja mä en tiedä, petänkö mä meidän Energy nuoremman yleisö, jos mä taas puhun tälleen heinäkuun 30. päivä nyt siitä kirjoitusta sanasta K-O-U-L-U. Nimestä, mitä ei pitäisi vielä mainitakaan pari viikkoa, mutta kyllähän ne koulut siellä pikkuhiljaa taas siintää horisontissa. Ja mä väitän, että monella lapsella tällä hetkellä muodostuu se kaikkein veemäisin trauma nimenomaan ala-asteen kesälomasta liittyen siihen kouluun. Ei sillä pelkästään, että tiedättekö se olisi alkamassa taas kohta ne hetket, kun istutaan sinne pulpettiin pänttämään sitä matikkaa päähänsä, koska se on aina rankkaa 2,5 kuukauden kesäloman jälkeen. Se me voidaan kaikki aikuisetkin myöntää, mutta sitten kuka muistaa tämän yhden pirullisen tehtävän ala-asteelta, mikä aiheutti kesäloman aikana niin jumalattoman paljon traumoja, että sanotaanko, että mä oon saanut ala-asteen laulukokeesta nelosia, kun mä oon laulanut puuhapeteen siellä ja mä oon ollut liikkatunnilla ja mut on valittu Kunujoossa viimeiseksi. Mutta mikään niistä ei ole aiheuttanut mulle niin paljon traumoja kuin tämä yksi kouluaktiviteetti kesälomalla back in the days. Mä haluan Eminemin jälkeen tietää teiltä, että vieläkö tämä kyseinen rituaali suoraan jostain helvetin syvimmästä portista on voimissaan. Mutta siihen 6 minuutin päästä kivaa pientä alasti puuhaa kesälomalle. Let's go!
1: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn
2: hittivelho?
1: Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn
2: hittivelho.
1: Energy. Hit music only.
3: Energy.
4: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/.
3: Liike on lääke!
5: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
6: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
5: Kyllä, kyllä.
7: Specsaversin kesäale päättyy pian. Saat vielä hetken 3 silmälasit yksien hinnalla, alkaen vain 55 €. Joten nyt kannattaa pitää kiirettä ja laittaa lasiasiat kuntoon. Optikon näön tarkastuskin on ilmainen, joten varaa aika specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
8: Tallinnaan vai Tukholmaan?
9: Ehittäis molempiin.
10: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
8: Nonni, lähetäs laivalle.
11: Lähitä Biolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää Lähitä Biola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. Lähitä Biola, samalla puolella.
12: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
13: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
14: Skoda. Sittari hoitaa.
15: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista.
14: Plussakortilla kaikki reput 20% alennuksella. Tarjoukset voimassa kaikissa sittareissa.
15: Sittari hoitaa.
16: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.

aika. Mut mä ajattelen tässä Eminemia huudin Alex Warrenin kohta ja Alman Summer Really Hurt Us, mut niitä kesän kipuja täällä. Energy kesäaamussa pohditaankin ja etenkin niitä kipuja, mitkä tuolla on ala-asteen kesällä nimittäin meitä vainos, koska kuka oikeasti muistaa tämän legendaarisen, tämän hirvittävän, tämän traumoja aiheuttaneen kasvikansion, mikä tehtiin ala-asteen kesälomalla. Sä sait biologian tunnilta tehtäväksi kerätä kaikki nämä kasvit jumalauta ratamoista, mansikkaa ja voikukkaa ja suohirviöä. Ja tiedät sä, ihan jokaiseen. Ja niitä piti kesän aikana sit keräillä ja tunkea sinne saamarin kansion väliin ja pistää sitä. Mikä se oli? Mä en edes muista, mikä se termi on, kun laitetaan sitä muovia päälle. Ei se elmukelmua ole, kun no, te tiedätte, mistä mä puhun. Ainakin moni muistaa. Niin pitääkö tätä vielä tehdä oikeasti ala-asteella? Mä en ole nimittäin ikinä ottanut varmaan mistään koulutehtävästä niin paljon stressiä kuin siitä. Ja mä oon valmis pistämään jonkun kansan... Kato, kun loppuu sanat nyt yhtäkkiä kesken radiojuhaltajalta. Kansalaisaloitteen valmiina laittamaan pystyyn siitä, että jumalauta, yhdenkään lapsen ei tarvii koskaan enää sitä kasvikansiota tehdä. Mä muistan totta kai, kun niin reipas nuori mies oli, niin mähän ollut koko kesänä edes pierassukkaan siihen kasvikansion suuntaan. Ja sit kun oli kesälomaa 3 päivää jäljellä, niin sit aletaan vähän silleen itkusilmässä tihrustaa mut silleen, että äiti, meidän pitää lähteä Pihlaan ja saareen etsiin ratamoita. Ja siinähän sitten mentiin. Ja samalla tavalla, kun on tiedättekö niitä kamppiksia, missä puhutaan, että annan lapselle selvä joulu, niin mä aion kyllä Lehmonen Energyn kesäaamuista luoda. Annan lapselle kasvivapaa kansio kesäloma. Yhdenkään muksun ei tarvitse tehdä yhden yhtä koulutehtävää kesän aikana. Se on mun mielestä piste. Oikeasti ei mitään muttia. Ootteko samaa mieltä? Jokainen nuori ansaitsee kasvikansiovapaan kesäloman. Pitäisikö tähän sanoa se legendaarinen, olen puhunut.

Niin just kun mä olin valmis pistämään kansalaisaloitteet pystyyn siitä, kuinka yhdenkään lapsen ei koskaan enää pitäisi tehdä koulun kesälomalla sitä pirun kasvikansiota, mihin kerätään aina hirveä kasa erilaisia kaikkia kasveja, laitetaan ne sinne kontaktimuovin väliin, niin sitten kuulkaa Marja laittoi viestit WhatsAppiin. Olin niin kateellinen pienenä, kun siskon koulussa ne teki kasvikansiot ja meidän koulussa tai mun luokalla ei niitä tehty ja pari itkuemojaa perään. Siis halusko jengi tehdä näitä? Tämä on mulle täysin uudenlainen maailma, mistä mä en ole koskaan kuullutkaan, että jossain koulussa haluttiin tehdä duunia kesälomalla. No, ei kai siinä. Jos sitä kateellisuutta haluttiin välttää, niin ehkä toi Marja olisi ollut se hyvä ratkaisu. Mutta kyllä mä sanon myös kaikille teille, ketkä haluatte välttää sen kateellisuuden siitä, että sä oisit voinut ensi viikon loppuna olla osa maailmanennätystä ja joudut maanantaina pohtimaan duunipäivän alkaessa vaan sitä, että ei auta. Mulla oli mahdollisuus olla maailmanennätysmies, mutta mä en oo, niin nyt vielä lähdit korjaamaan sen vääryyden. Tossa nimittäin weekend-festareilla tän viikon lauantaina. Koitetaan järjestää maailman suurin letkajenkka. Mä en kyllä tiedä, että onko tää se biisivalinta, mikä meinataan sinne vetää. Kun Weekendeillä on siis tämmönen The Weekend Show, joka eroo ehkä suomalaisesta festarimeihemistä siinä mielessä, että tää tulee olemaan tunnin megameihemi, mikä sisältää yli 50 tanssia lavalla, 400 pyroa, kääriä esiintymässä, Windows 95 Man hostaa, mutta sitten tämän lisäksi siellä on muun muassa maailman nopein pikavihkiminen ja siihen päälle maailman ennätysyritys letkajenkassa. Vielä kun tuolla tuommoinen parikymmentä tuotta, mistä sitten vähintään vetää putkeen letkajenkkaa tuolla Vermon raviradalla tai Vermon alueella weekendfestareilla, niin se tarkoittaa sitä, että maailman ennätys menee rikki. Mun mielestä 10,000 ihmistä riitti siihen. Joten jos sä haluat olla osa jotain isompaa ja suurempaa, niin muista nappaa ne liput Weekendeille. Ja tänä viikonloppuna mennään isosti ja tästä saat vähän alkumakua siihen, että mitä showt on mukanaan tuomassa. Tässä nimittäin yksi pääesiintyjistä Ed Sheeranin kanssa. Hän on Martin Garrix. Tässä on hyvä alkaa treenata letkajenkkataitoja sitten samalla. 092 600 500, muistakaa puhelinnumero tänne ja aina saa soittaa studioon.

0: Vaikka aina sitä sanotaan, että ennen maailmantähdet täällä Suomessa koskaan käynyt. Tässä kuitenkin kaksi niistä isommista maailmalla, jotka molemmat ollut Suomessa. Martin Garrix ja Ed Sheeran, niin repeatit tässä soimassa. Energy kesäaamuissa ja Lehmonen istumassa studiossa ihmettelemässä, että onko se sittenkin minä, joka on aivan väärässä tästä elämästä ja siitä, että mitä me tykätään tehdä ja mitä me ei tykätä tehdä. Koska mä ajattelin, että kun mä mainitsenkin puolella sanalla tämän ala-asteen kesälomilla tehdyn kasvikansion, niin mä saan hirveän viestitulvan tänne, missä kaikki haippaa, että Janne, sä oot aivan oikeassa. Kenenkään ei pidä tätä täyttää, mutta mitä vielä? Kuunnelkaahan tätä Sannankin ääniviestiä, mikä tänne studioon saapunut. Tässä on jotain ihanaa ja sympaattista.
1: Moikka, tässä on Sanna. Satuin kuuntelemaan teidän kanavaa tässä, kun ajelen töihin ja puhuitte kasvikansioista. Ja mä en ole koskaan tavannut ketään kaltaistani, mutta minä rakastan tehdä kasvikansioita.
0: Rakastan.
1: Mä olen elämäni aikana joutunut tekemään itselleni 3 kappaletta kasvikansioita eri koulutusten aikaan. Sen lisäksi mä oon tehnyt, muka niin sanotusti auttanut, mutta siis käytännössä tehnyt 2 nuoremmalle siskolleni kasvikansiot sekä tähän mennessä 3 omalle pojalleni. Yläkoulussa niitä joudutaan kaikki tekemään ja sitten muissa koulutuksissa olen itse tehnyt ne ihan vapaaehtoisesti. Ja mä en tiedä, musta se on ihan tosi ihanaa ja varmaan monen mielestä tosi outoa, kun meitä ei kauhean montaa samankaltaista ole. Mutta joo, muuten on mielestäni aika normaali. Mukava päivän jatkoa. Moikka!
0: Hei Sanna, en mä kestä Sanna, miten ihanaa sinne! Sen verran tosi mun vastausäänemiestit vyörymään kuulittiko, kun mä olin aivan häkeltynyt tästä. Vitsi miten saa istiin Sanna oikeesti. Shoutoutit tosta, mut tässä sit Teddy Swimpsi ja Mirla Averagekin Lukin jälkeen. Energy kesäaamuissa, niin me ollaan päästy nyt henkisesti palkitsemaan jengiä. Musta tuntuu hyvällä musalla ja fiiliksellä tällä aamulla. Mutta nyt olisi sitten oikeasti aika palkita yksi teistä myös ihan konkreettisesti isolla lahjakortilla. Yksi teistä viestinlähetteistä, joten jos tiedät, että sä oot pistänyt sen koodin tänne tulemaan, niin sua saattaa ottaa kohta lahjakortti Teddy Swimpsin ja Miralan jälkeen tässä aamushowssa.
2: Energy. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä. Joo.
5: Mä voin kertoa. No niin, tää
4: siis tää on ihan kauhea, että mua hävettää siis niin paljon.
3: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Radio.
6: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
7: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
8: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta lähdetään koulutielle edullisesti. Nyt kaikella koulussa tarvittavalla tavaralla täytetty penaali. Vain 299. Teroita kynät ja säästöt kuntoon lähimmässä myymälässä tai verkkokaupassa. Tokmanni.fi.
9: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
10: Oomi puhelimessa.
11: Oomiten kätevä Oomi mobiili. Puhelin liittymä, joka pienentää sähkölaskuasi. Oomi.fi/mobiili.
10: On kätevää.
12: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa.
13: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, kuulokkeet, joissa ihan kunnon basarit. Uusimmat akkarit, reppujen mestari. Joka koululaisen lempparit, suuntana sittarit.
14: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
2: Energillä

0: Energyn kesäaamut ja Lehmonen täällä studiossa istumassa. Ja viimein tulee tämä meidän pitkä matkakin päätökseen tämän erään megamehemi kannalta, mitä me ollaan päästy juhlimaan tässä showssa jo monta viikkoa putkeen. Ja nyt mä väittäisin, että tulee se kaikkein juhlallisin osuus, kun me päästään palkitsemaan meidän voittajan.
1: Kontti X on liikkeellä. Saadaanko arvokas lasti ajoissa perille? Katso koko elokuva power.fi/X. Yhteistyössä Energy.
0: Jos et ole käynyt katsoa vielä kesän parasta lyhytelokuvaa actionpläjäystä, niin suosittelen edelleen käymään Gammassa. Se on tässä power.fi/X. Kun Power, elektroniikkaliike, hän loi tämmöisen lyhytelokuvan, missä Jaakko Parkkali näytteli. Ja mä voin kertoa, että vaikka me puhutaan lyhytelokuvasta, mikä on netissä katsottavassa, niin toi on siis sisältänyt niin paljon actionia, ettei mitään rajaa. Ja se on oikeasti parhaat 10 minuuttia, mitä sä pääset käyttämään tämän kesän aikana lounastauoilla, vapaa-ajalla, missä tahansa, jos sä haluat käydä sen tsekkaamassa. Mutta meillä on ollut myös kilpailu käynnissä täällä. Homman nimi on ollut se, että mä oon pyytänyt teiltä viestejä aina silloin tällä tänne lähetykseen siitä, että mikä on tuo sun lempielokuvan kohtaus. Ja sieltä meillä on nyt 3 parasta täältä, josta me ollaan arvottu meidän viesteistä voittaja esiin. Niin shoutoutit kaikille viestin lähettäneille. Yksi niistä, joka oli Siiri, joka oli kommentoinut, että parasta Powerin Kontti X-elokuvassa oli ehdottomasti Jaakko Parkkali. Mies pitää päästää useimminkin elokuviin esiintymään. Täydellinen kästäys Power, joten aplodit Siirille. Kiitos viestistä. Nämä aplodit voidaan kasvamistaa myös Jorelle, joka laitteli koodit. Parasta oli ehdottomasti nähdä, että kyllä kotimaassakin osataan vääntää sitä actionia. Nyt vaan koko illan elokuvaa vääntämään Power. Hyvät ohjeet siitä. Mutta voittaja tuli kuitenkin sitten vielä kanssa meidän WhatsAppiin eräältä toiselta henkilöltä. 050501719. Olet nimittäin sinä, Juus. Koska tämä oli myös mun elokuvan lempikohtaus, niin tämä sykähdytti meikäläistä isosti, kun hän kertoi. Paras kohtaus, kun Parkkali löytää liekinheittimen kuorma-auton takatilasta. Siinä oli sitä fiilistä. Onko mitään legendaarisempaa tältä keväältä, kun oikeasti Jaakko Parkkali ja liekinheitin yhdessä? Kuinka sattukaan, että se myös päätyi tähän elokuvaan? Ja Juus, onneksi olkoon tällä viestillä. Sulle lähtee Powerin 100 € lahjakortti. Elämä kaunis.
1: Kesän eeppisin lyhytelokuva Kontti X katsottavissa osoitteessa power.fi/X. Yhteistyössä Energy.

0: Cindy Rules, niin hyvin sanottu. Mä tekisin mitä vaan, että mä voisin aamulla nousta sun vieressä. Ja toi on se fiilis, millä me huomenna tullaan lähtemään sitten meikäläisen viimeiseen kesäaamuun, kuulkaa energiläiset. Tässä vaiheessa ei vielä mitään kyynelten täytäisiä kiitoksia, tehdään ne vasta sitten huomenna. Mutta tässä vaiheessa, niin kiitos torstaista. Tästä eteenpäin kuulkaa Bebe Rexaan teidän kanssa liikenteessä ja sen jälkeen Lion Pain ja Rita Ora For You kanssa tulossa. Ja muistakaa, 14.00 kesäiltapäivissä, tai anteeksi normi-iltapäivissähän siellä on jo käynnissä meningit, kun Allu ja Riikka on siellä takaisin ja 500 euroa jaossa hittivelhossa siinä about vartteja eli kolmeten. Kansi olla kuulolla, mutta ihan vaan sen takia, että mä oon lukenut tänä aamulla surullisia uutisia Riikasta, minne suomalaisfanit on lähtenyt reissuun Pitbullin keikalle, kunnes keikka on jouduttu peruuttamaan turvallisuussyistä valitettavasti. Niin mä haluan vielä tämän viimeisen biisin omistaa kaikille teille, ketkä olette halunnut lähteä pilettää sen Pitbullin tahtiin. Ei enää kauan, niin tämä tyyppi on sitten joulukuussa täällä, mutta tässä vaiheessa Energy aamusta, toimintalehmiseltä, kiitos torstaista, kuullaan huomenna 7.00, kova show tulossa perjantaina, on kuulkaa Bissevä eli Muskabaa ja Areksen keikkalippuja ja vaikka mitä muuta jaossa, mutta tässä kaikille Pitbull-faneille, ketkä missä Riikan keikan, Greenlight, moi moi!
1: Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen, 7-10. Green light, everybody take a shot, red light, green light, give me everything you got, red light.
2: Mr. 305, Flow Rider and Lunch Money. Three Miami boys, you know what time it is.
3: Give me the green light, cause I'm ready to go. Let's have a good time.
4: Let's go.

0: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
4: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
5: Skoda.
6: Hillo ja mehukausi on täällä. Ja niin ovat Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinatkin. Nyt 4 kilon pakettia Spar-sokeria. Yhteensä vain 3 euroa. Nappaa kauden makein diili lähimmästä myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
7: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
8: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.

Kultojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen 7-10. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit. Energy. Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
1: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
4: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
5: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
6: Skoda.
7: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
8: Ai että.
7: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
8: Noita piknikille.
7: Sekä valio normaalisuolainen meijeri voi plussakortilla 2,99 kappale.
9: Visit K-Supermarket.
7: Tavallista parempi ruokakauppa.
10: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.

Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 euron potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy.
2: Liike on lääke, liike on se lääke. Tuu mukaan!
3: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
2: Liike on lääke!
4: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
5: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
6: Varasitko jo sen risteilyn?
7: En.
6: Mut sähän sanoit, että...
7: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
6: Et siis varannut risteilyä?
7: En.
8: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
9: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
10: Ai että.
9: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
10: Noita piknikille.
9: Sekä valio normaalisuolainen meijerivoi plussakortilla 2,99 kappale.
11: Visit K-Supermarket.
9: Tavallista parempi ruokakauppa.
12: Onks tää oikein?
13: Ai mikä?
12: No tää on mun palkka. Täällä on enemmän liksaa kuin viime kuussa.
13: Ne on ne korotukset.
12: Ai mitkä?
13: Eikö sä muista, kun mä ja varmaan 10 000 muut ihmiset lakkoili palkankorotusten puolesta?
12: Tuleeko ne kaikille?
13: Joo, melkein. Mulla tulee ensi kuussa.
12: Ai jaa, hienoa.
14: Ole hyvä vaan. Terveisin Sähköliitto. Pidä puolesi. Liity ammattiliittoon.
13: SAK.fi. Parempi palkkapäivä.
15: 1, 2. 3, 4, 5.
16: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
17: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli 2 säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
18: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.

Kultojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen 7-10. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit. Energy.
1: Moi. Sovittiin ton kaverin kanssa, että se ei karjase tää alkuun, että moi.
2: Moi! Antaa kaikkea kuikkea kuikkea!
3: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
4: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Clas Ohlsonille.
1: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
3: Skoda. Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% valikoiduista patjoista, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian sleeping and living. Sittari hoitaa.
4: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Plussakortilla kaikki reput 20% alennuksella. Tarjoukset voimassa kaikissa sittareissa.

Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Ja siksi sijoitan joka kuukausi Nordeassa indeksirahastoon ja osakkeisiin.
2: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Aseta unelmasi etusijalle. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
3: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Hei! Mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
5: Aivensilta, eli siis vaihtoliising auto.
4: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
5: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
4: Ei niin, ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
5: Aivensilla.
4: Niin just, Aivens vaihtoliising.
5: Oh, se on joo, just noin.
6: Mutkattomia leasing kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens, better with every move.
7: Hei, voitaisko saunan jälkeen katsoa jotain?
8: No voitais. Vaihtoehdot on ikkunasta vesisadetta tai telkusta lumisadetta.
7: Mökkitelkkari
8: tai...
7: ei taida tarjota ihan sitä, mitä Heidi ja Arno hakevat kesäviihteeltä.
8: Uusintoina tangofinaali 88, vahvimmies finaali 96.
7: Ei. Siksi kannattaa pakata mukaan Elisa Viihde. Se tekee vanhastakin mökkiteeveestä modernin viihdekeskuksen.
8: Nauhallas kaikki Matlockin tai Hermune.
7: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
9: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
10: Ai että!
9: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
10: Noita piknikille.
9: Sekä valio normaalisuolainen meijeri voi plussakortilla 2,99 kappale.
11: Visit K-Supermarket.
9: Tavallista parempi ruokakauppa.
12: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut se jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan, ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
13: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
14: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
15: Joka kerta, kun ne valot ja laastet räjähtää sen, mä oon ihan, että mitä täällä tapahtuu?
16: Ne ilotulitukset on mitä parhaimpia, siis ai että.
17: Ihan kuin eri universumis.
16: Pelkkiä yllätyksiä täynnä.
18: Todella yhteisöllistä jengiä.
16: Se on joku semmoinen, mikä vaan sun pitää kokea se koko tapahtuma.
19: Jotkut viikonloput vaan jää mieleen. Weekend Festival palaa 31. heinäkuuta ja 1. elokuuta Espoon Vermoon. Martin Garrix, Timmy Trumpet ja yli 40 artistia, maailmanluokan tuotanto ja kesän suuremmat bileet. vknd.fi.

Iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen 7-10. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy.
2: Liike on lääke, liike on se lääke. Tuu mukaan!
3: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
2: Liike on lääke!
4: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
5: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
6: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
7: Ei liene suuri yllätys, että alkaa taasen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou, tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
8: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
9: Kyllä voidaan.
8: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
10: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
11: Kesä on lähestymässä loppuaan. Nyt voit sisustaa kotisi syksyä varten Jyskin monipuolisen valikoiman huonekaluilla ja sisustustarvikkeilla, joilla saat luotua persoonallisen ja kutsuvan kodin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

Uudistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: Suomen hitit.
1: Energy. Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruoka-alan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
2: Ja niin pitää.

0: nörtti 86.
1: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija. Ole hyvä.
2: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
1: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
2: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
1: Huoleton Plus?
2: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
1: Ei ole yhtään mua.
3: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
6: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.

Iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen 7-10. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit. Energy.
1: Noi!
2: Moi. Mitäs funderat?
1: Tämä voi olla loppulomas ensimmäinen päivä.
2: Totta. Oot ehkä pikkusen filosofi.
1: Terde sielu! Terdeessä ruumiissa!
3: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
4: Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
5: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
4: Kyllä, kyllä.
6: Sittari hoitaa.
7: Tärkeimmät koulun alkuun Sittarista. Plussakortilla kaikki reput 20% alennuksella. Tarjoukset voimassa kaikissa Sittareissa.
6: Sittari hoitaa.
8: Specsaversin kesäale päättyy pian. Saat vielä hetken 3 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 55 euroa. Joten nyt kannattaa pitää kiirettä ja laittaa lasiasiat kuntoon. Optikon näöntarkastuskin on ilmainen, joten varaa aika specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
9: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
10: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
11: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
12: Skoda.
13: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
14: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
15: Kyllä voidaan.
14: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
16: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
17: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa, kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com

Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Moi!
2: Moi.
1: Mitä sä katsot?
2: Katson autiota hiekkarantaa.
1: Eihän siellä ole ketään!
2: Ei. Se on autio.
1: Onko sulla kaikki ihan kunnossa?
2: On. Enemmän kuin kunnossa.
3: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
4: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa seiskalta sunnuntai-aamuna.
5: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
4: Mut miksi aina meidän pihassa?
5: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
4: Siis mitä?
5: Ei, joo, kato, no worries. Koska itse asiassa...
6: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
7: Oomi puhelimessa. Totta se on. Oomilta saat nyt puhelinliittymän, joka pienentää sähkölaskua. Kyllä, kaikki kätevästi saman katon alta.
8: Oomiten kätevä Oomi mobiili. Puhelinliittymä, joka pienentää sähkölaskuasi. Oomi.fi kautta mobiili.
9: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
10: Tiedän, pitämällä bileet laivalla.
11: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
9: Noniin, lähetäänkö laivalle?
12: Ja se on kooran kana!
13: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
14: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% valikoiduista patjoista, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian sleeping and living.
15: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
16: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
17: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
18: Ai että.
17: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
18: Noita piknikille.
17: Sekä valio normaalisuolainen meijeri voi plussakortilla 2,99 kappale.
19: Visit K-Supermarket.
17: Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Joka kerta, kun ne valot ja laastit räjähtää sen, mä oon ihan, että mitä täällä tapahtuu?
7: Ne ilotulitukset on mitä parhaimpia, siis ai että.
8: Ihan kuin olisi eri universumis.
7: Pelkkiä yllätyksiä täynnä.
0: Todella yhteisöllistä jengiä.
7: Se on joku semmoinen, mikä vaan sun pitää kokea se koko tapahtuma.
12: Jotkut viikonloput vaan jää mieleen. Weekend Festival palaa 31. heinäkuuta ja 1. elokuuta Espoon Vermoon. Martin Garrix, Timmy Trumpet ja yli 40 artistia, maailmanluokan tuotanto ja kesän suuremmat bileet.

Iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen 7-10. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy.
2: Paha nörtti 86. Paha nörtti 86.
3: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija. Ole hyvä.
4: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
3: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohtaalle.
4: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
3: Huoleton Plus?
4: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
3: Ei ole yhtään mua.
5: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
6: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta lähdetään koulutielle edullisesti. Nyt kaikella koulussa tarvittavalla tavaralla täytetty penaali. Vain 2,99. Teroita kynät ja säästöt kuntoon lähimmässä myymälässä tai verkkokaupassa. Tokmanni.fi.
7: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
10: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa.
11: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, kuulokkeet, joissa ihan kunnon basarit. Uusimmat akkarit, reppujen mestari. Joka koululaisen lemparit, suuntana sittarit.
12: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
13: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
14: Kesä on lähestymässä loppuaan. Nyt voit sisustaa kotisi syksyä varten Jyskin monipuolisen valikoiman huonekaluilla ja sisustustarvikkeilla, joilla saat luotua persoonallisen ja kutsuvan kodin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netistä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Lähi-Tapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, Lähi-Tapiolan alueyhtiöt. Lähi-Tapiola, samalla puolella.
1: Ai että, vihdoin yksin keskellä korpea.
2: Fiilistele rauhassa.
3: Hei!
4: Termarissa on kaakao.
1: Mitä sä täällä teet?
4: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
1: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
4: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa. Bilteemasta.

Tunnistatko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä? Energin hittivelho. Osallistu kisaan Energin iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energin hittivelho. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energillä.

0: parhaat hitit. Energy.
1: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
2: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
3: Aivensilta, eli siis vaihtoliising auto.
2: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
3: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvitse stressata auton arvon alenemisesta.
2: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
3: Aivensilla.
2: Niin just. Aivens vaihtoliising.
3: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
4: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
5: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
6: Ai että.
5: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
6: Noita piknikille.
5: Sekä valio normaalisuolainen meijerivoi plussakortilla 2,99 kappale.
7: Visit K-Supermarket.
5: Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Tallinnaan vai Tukholmaan?
9: Ehittäis molempiin.
10: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
8: Nonni, lähetäs laivalle.
11: Ei liene suuri yllätys, että alkaa taas sen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou. Tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
12: Mä tarvitsen kyllä uudet treenikengät.
13: Ootsä muuten kattonut tiliä?
12: En. Miksi?
13: Ehkä kanssii, ne korotukset tuli nyt.
12: Ai mitkä?
13: No muistatko, kun viime vuonna me ja varmaan 10 000 muutkin ihmiset lakkoiltiin palkankorotusten puolesta?
12: Ai joo, vähän hienoa.
13: No eks niin?
14: Ole hyvä vaan. Terveisin julkisten ja hyvinvointialojen liitto. Pidä puolesi. Liity ammattiliittoon.
13: SAK.fi. Parempi palkkapäivä.
15: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla. Samalla puolella.
16: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
17: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.

Peltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen 7-10. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Joka kerta, kun ne valot ja laastet räjähtää sen, mä oon ihan, että mitä täällä tapahtuu.
2: Ne ilotulitukset on mitä parhaimpia, siis ai että.
3: Ihan kuin olisi eri universumissa.
2: Pelkkiä yllätyksiä täynnä.
4: Todella yhteisöllistä jengiä.
2: Se on joku semmoinen, mikä vaan sun pitää kokea se koko tapahtuma.
0: Jotkut viikonloput vaan jää mieleen. Weekend Festival palaa 31. heinäkuuta ja 1. elokuuta Espoon Vermoon. Martin Garrix, Timmy Trumpet ja yli 40 artistia, maailmanluokan tuotanto ja kesän suuremmat bileet. vknd.fi.
5: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
6: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
7: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
8: 1, 2, 3, 4, 5.
9: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
10: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
11: Eiks meillä oo jo kaikkea?
10: Hei, naapurilla on valtava uusgrilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
11: No sitten.
12: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
13: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
14: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.

Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
2: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
3: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
5: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
4: Kyllä, kyllä.
6: Hei, te voitte aloittaa ilman mua. Tässä menee vielä hetki.
7: Oot sä hei ihan kunnossa? Ehkä sun kannattaisi kuitenkin jäädä kotiin.
6: Pikku kröhava. Täytyykään lähteä apteekkiin.
8: Mitä jos et lähtisi? Kun tarve on akuutti, kaiken Y ja A on saada lääkkeet kotiin. YA.fi.
9: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
10: Sittari hoitaa.
11: Tärkeimmät koulun alkuun Sittarista. Plussakortilla kaikki reput 20% alennuksella. Tarjoukset voimassa kaikissa Sittareissa.

0: etuperjantai.
1: Kyllä, torstai, Allu ja Riikka täällä.
0: Kello 2 ja täältä me tullaan taas. Temper City ja Self Aware ja Energyn iltapäivä.
2: Energyn iltapäivä. Allu ja Riikka.

0: Biisi Allu ja Riikka täällä 6 asti ja Allu, sä tiedät, että mun arjessa on tämmönen tärkeä rutiini, mikä on mulle semmonen pyhä hetki.
1: Joo.
0: Aina
1: laittautuminen.
0: No sekin, mutta mulla on myös saunavuoro.
1: Totta,
0: kerran
1: joo.
0: Viikossa.
1: Joo, sä oot ihan tunnettu siitä, että sä tykkäät mennä saunaan ja oot käynyt jopa niinku taloyhtiön saunassa käristelemässä makkaroita siellä kiukaalla.
0: Joo, se rikos on vanhentunut. Mutta eilen kyllä oli käristy joku muu ennen mua siellä saunavuorossa. Mulla on vikavuoro.
1: Joo. Paras, se on paras.
0: Se on paras, mutta sitä ennenhän siellä on käynyt paljon porukkaa. Ja eilen sitten olin menossa sinne saunavuoroon ja kuulen jo rappukäytävää, että pihalta kuuluu jotakin älämölyä. Mä, että voi ei, että siellä on nyt ollut joku jengi ennen mua varmaan saunomassa. Ja niin oli, kunnon poikaporukka seisoo siinä pihalla sen saunarakennuksen edessä. Ilman paitaa kaikki siinä. Joo. 6 kappaletta, kun heitä oli, jos nopeasti oikein laskin.
1: Ja sä tulit yksin sieltä.
0: Yksin tulin ja ujosti moikkasi heitä, että moi moi. Ja no, mikähän mua siellä oli vastassa, täyskaos. Tiedäks, molemmat pukuhuoneet aivan litin märkinä, ei mitään lattioita laanattu sieltä. Ja sit kun avaan sen itse saunan oven, siellä on kuule miehen pakarat, joka ikisessä kohdassa näkyy semmoset vesiläiket. Ja haisi, mun mielestä siellä haisi miehen pylly.
1: No mit...
0: siis, tiedän kyllä, miltä miehen pylly haisee.
1: Okei, okay, no mulle ei välttämättä tarvitse kertoa, että miksi sä tiedät. Mutta miten luulisit, että niinku se tuoksuu hyvälle, jos kun jengi on käynyt peseytyä
0: ei,
1: siellä, niin semmoinen miesten niinku joku Rexona tai joku tämmöinen hyvä,
0: oli
1: raikas
0: se,
1: mies.
0: Olisi se joku aksepilvi tullut niin mua vastaan, mutta ei, kun semmoinen niin tunkkainen, märkä mies.
1: Pystyitkö silti rentoutumaan siihen saunaan?
0: No kyllä siinä hetki meni, kautta munhan piti suihkutella sieltä kaikki sitten vähän siivoilla.
1: Oikeesti?
0: Joo, ja laanata itse sitten sieltä kaikki likavedet pois. Ja etin sieltä saunassa semmoisen ainut pikku nurkka, missä ei näkynyt yhtään pakaran jälkeä. Että okei, tossa on mulle kolo.
1: Siihen menee mun hanuri.
0: Tupla pefletti siihen ja siihen sitten menin rentoutumaan.
1: Toi on nihkeetä, koska itse, jos mä meen tommoseen, jos mä meen saunavuoroon, mä tiedän, että sinne on tulossa joku heti nextiin, niin mä kyllä pidän huolen siitä, että kaikki lattiat on vedetty hyvin sillä. Miksi sitä kutsut lasta? Lattialastalla.
0: Laanauslastaus, joo. Siis mä oon kans tosi tarkka, että jätän hyvään kuntoon. Ja musta melkein tuli myös se ärsyttävä naapuri, joka raportoi taloyhtiölle.
1: Onko teillä joku tämmönen taloyhtiön WhatsApp-ryhmä?
0: Ei ole WhatsAppia, mutta olin jo selvittämässä sähköpostia. Ja kun mähän otin videota, että tässä
1: etkä
0: kunnossa...
1: Et sä ollut se tyyppi, joka
0: ottaa... Varalta otin, tiedäks, jos siellä tulee jotain sanomista, että ne ajattelee, että se on minä, joka siellä viimeisenä on.
1: Totta, joo,
0: niin
1: joo.
0: Otin niin videota, että tässä kunnossa on täällä pojat kuule jättänyt, mutta en laittanut sitä mihinkään eteenpäin. Päätin, että nyt sitten, että musta ei tuu tää Ulla taalasmaan meidän talossa.
1: Mulla on monesti kans välillä tulee tommonen, että kun kokee jossain taloyhtiössä vaikka jotain vääryyttä, niin saattaa tulla semmoinen pieni hetki, että vitsi, olenpa vähän Ulla taalasmaa ja otan. Mutta mä oon sitä mieltä, että kannattaa käydä nukkumassa sen yli. Ja sitten jos on seuraavan päivän mielessä, niin ei ole ikinä ollut. Ei ole siis ikinä varmaan ollut, ainakaan muista, että olisi ollut. Niin teet sä, älä enää niinku, unohda se juttu, mutta älä tee hätäisiä johtopäätöksiä siinä vihan tunteen vallassa.
0: Ja kato, koska mulle riitti jo se, että otti ne hyvät löylyt sieltä, niin sitten olin taas aivan rentouma itteni. Enkäs muistanut jo. Oli vaan, että hyvä vaan pojat, että saunoitte täällä.
1: Niin, mutta siis näähän pysyy täysin samana tämä vuoro. Eli todennäköisesti nyt ensi viikolla, kun sä meet, siellä on se sama poikaporukka. Eikö te mene silleen?
0: No katsotaan, onko kaikki pojat paikalla, mutta ehkä saatan liittyä joukkoon joku kerta.
1: Noniin.
0: Siellä saa sitä kiuosmakkaraakin varmaan rauhassa käristää.
1: Nyt mä laitan kyllä biisi soimaan.
0: Laita.

0: Slater Dance Energyllä. Se on torstai-iltapäivä. Allu ja Riikka täällä. Moni sanoo tätä myöskin etuperjantaiksi. Tai mitä sanoo kukaan muu kuin minä ja sinä.
1: Me
0: ja...
1: sanotaan itse asiassa, on tullut meidän kuuntelijalta Hilulta. Eli terkut taas Hilulle sinne. Siellä on varmaan taas etuperjantai käynnissä.
0: Shoutoutit Hilulle. Tsekataanpa kohta vähän ajankohtaisia juttuja. Eli että viraalit on tulossa. Meidän suomalaiset Pitbull-fanit on kokenut pahimman mahdollisen pettymyksen ulkomailla Pitbullin keikalla. Ei käy kateeksi, käy jopa vähän sääliksi suomalaisia, jotka on lähtenyt katsoa Pitbullia. No tästäkin huolimatta siellä on otettu ilo irti ja siellä on tehty jotain sellaista, mitä suomalaiset kyllä harvemmin tekee yhdessä. Mua vähän yllätti tämä, rupesi tulee eilen illalla jo TikTokissa kamaa tuolta ulkomailta. Niin mitä siellä on oikein tehty? Me kerrotaan tästä kohta sulle ja ylipäätänsä, että mikä tämä kaikista pahin mahdollinen pettymys nyt on ollut, niin avataan tätäkin.
1: Mulle tulee varmaan FOMO tosta. Mm-hmm. Mutta mulla on myös shokkiuutisia. Nimittäin jälleen yksi artisti. Iso nimi maailmalta, niin hän on seksuaalirikossyytösten keskellä.
0: Jaha.
1: Kuka kyseessä? Mistä nämä syytykset on peräsi ja lähtenyt liikkeelle? Ja miten tämä artisti on itse vastannut näihin? Niin mulla on tästä kertoa kaikki.
0: Teetä tulossa siis ihan kohta. Semmoinen 6 minuuttia. Kuunnellaan kuitenkin eka Rain Escapism. Ja sit mennään MM-kisoihin vielä kerran. Tuskin on yksi kerta. Shakira, Burna Boy, Die Die. MM-kisojen virallinen biisi ja Spotify Global 1 tällä hetkellä tulossa.
2: Iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen 7-10.
3: Energy. Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
5: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
4: Kyllä, kyllä.
6: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
7: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
8: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
9: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus- ja tiepalvelut.

0: Energyn iltapäivä. Viraalitutka.
1: Aika moni jäi ilman Pitbullin keikkalippuja Veikkausareenalla tosiaan. Loppuvuodesta sitten Pitbullin keikka, itse asiassa 2 kappaletta keikkoja. Mutta on kaikki loppuun myyty, ne meni ihan muutamassa minuutissa. Moni suomalainen sitten matkusti eilen Latviaan Riikaan katsomaan Pitbullin keikka. Onko se muuten Riia vai Riika?
2: Riika.
1: Riika, näin eiks se on, vaan. Joo. No mutta tässä kävi nyt niin, että tämä Pitbullin keikka siellä Latviassa, niin sekin peruttiin.
2: Ei,
1: niin,
2: kauheeta.
1: Esiintymislavaan liittyvien turvallisuusongelmien takia. Tässäkin tulee vähän semmoinen, että miten te ette nyt ottanut huomioon. Miten on mahdollista?
2: Miten etukäteen ei hoidettu hommaa paremmin?
1: No siellä on suomalaiset kuitenkin päättänyt kokoontua illalla ja vajaa 100 suomalaista järkkässä vanhassa kaupungissa. Siellä keskustassa tämmöiset Pitbull-bileet. Siellä oli kaiuttimet ja jengi kuunteli Pitbullia. Mullekin tuli videoit vastaan TikTokissa tästä ja Maikkarilla osa näistä tyypeistä, jotka on ollut siellä bilettämässä, kommentoi näin, että vaikutti tosi hyvältä tunnelmalta. Ihanaa, miten paljon täällä on suomalaisia. Kun on ollut syömässä tai baarissa, niin koko ajan tulee suomalaisia vastaan. Vaikka olikin tosi surullista, että keikka peruttiin, niin täällä on ollut tosi hyvä yhteishenki. Aina kun ihmiset näkevät kadulla muita pitbulliksi pukeutuneita, heille huudetaan Dale!
2: Oi,
1: ja he huutavat Dale saman takaisin. Varmaan aika makea meininki.
2: Ei vitsi, mutta joo. Ihana, että on löydetty tommonen hopea reunus sieltä, vaikka onkin ollut kurjaa, että keikka peruntu. Mutta mulla on sitten vähän järkyttävämpiä uutisia. Nimittäin Jared Leto, hän on seksuaalirikossyytösten keskellä tällä hetkellä.
1: Eli 30 Seconds to Mars-bändistä tuttu ja myöskin näyttelijänä kunnostautunut
2: Kyllä,
1: Jared Leto.
2: Kyllä, maailman tähti. Ja kaikki alkoi siitä, kaiken taustalla on tämmöinen BBCin julkaisema dokkari, jossa yhteensä 10 naista kertoo kokemuksista, että Leto olisi heitä vähän sitten ahdistellut. 4 heistä esittää vakavia väitteitä, seksuaalinen hyväksikäyttö, groomingi ja jopa uhkailu.
1: Oho.
2: Ja sitten yksi näistä naisista väittää Leton ahdistelleen häntä Las Vegasissa vuonna 2002, kun hän on ollut 17-vuotias. No, Las Vegasin poliisi on nyt kertonut, että sillä ei ole yhtään kirjattua rikosilmoitusta, jossa Jared Leto olisi epäiltynä nimenomaan näistä seksuaalirikoksista. Ja myöskin hän on antanut itse, Jared Leto, tästä sitten kommenttia, kiistää kaikki syytökset ja sanoo, että en ole koskaan seksuaalisesti hyväksikäyttänyt ketään elämäni aikana. Nämä väitteet on täysin vääriä.
1: Toivottavasti totuus saadaan selville.
0: Energyn iltapäivä. Viraali tutka.

0: Swedish House Mafia, The Weeknd, Matsu ja Flame tässä Energyn iltapäivässä.
1: Allu ja Riikka täällä kuuteen.
0: Huhhuh, kun oli jännittävä ilta eilen. En muista, että milloin olisi jännittänyt viimeksi noin paljon.
1: Joo, sä lähit täältä ihan paineissa, kädet täristen.
0: Joo, tässä on nyt semmoinen juttu, että me ollaan mun puolison kanssa muuttamassa.
1: Kyllä, ensi viikolla.
0: Joo, uuteen asuntoon. Ja tää meidän vanha kämppä, vuokra-asunto, niin tämän kämpän vuokra-isäntä päätti tulla nyt sitten eilen tarkastelemaan tiluksia.
1: Päätti tulla, sehän on pakko tulla.
0: Niin, mä en ole ikinä ollut tällaisessa tilanteessa.
1: Niin joo, kun sulla ei ole ollut yksityinen vuokraantaja, joka sinne
0: ikinä,
1: tulee.
0: Ei ikinä, se on aina ollut joku isompi lafka, joka on
1: joo,
0: tullut katsomaan.
1: Joo, eihän sun silloin tarvitse tavata edes ketään tyyliä, kun sä muutat pois.
0: Ei, ja se tehdään niinku tyyliin siinä vaiheessa, kun loppusiivous on
1: niin,
0: tehty.
1: Kun kämppä on jo täysin tyhjä, joo. Sulla ei ole enää avaimiakaan sinne.
0: Siis mua kuumotti niin paljon. Mua jännitti tää ihan siis sikana. Mä olin miettinyt tätä jo monta viikkoa miten tää nyt sitten loppujen lopuksi meni? Millaisiin asioihin siellä kiinnitettiin huomiota tämän vuokranantajan toimesta ja saadaanko me vuokratakuut takaisin?
1: Niin, tuliko vihreätä valoa?
0: 10 minsa, vähän vajaa. Mä kerron, miten tässä kävi.
1: Kerro kaikki.
0: Tuomio on tulossa.
1: Joo, ja vinkit talteen muillekin.
0: Alex Warrenin kuitenkin eka. Fever Dream, tää on tulos heti nextiin. Ja sit tähän perään Kosti ja Juuna Chill.
2: Energyllä

0: Energy. Energy. Hit music only.
1: Energy. Joka kerta, kun ne valot ja laaset räjähtää sen, mä oon ihan, että mitä täällä tapahtuu?
2: Ne ilotulitukset on mitä parhaimpia, siis ai että.
3: Ihan kuin olisi eri universumissa.
2: Pelkkiä yllätyksiä täynnä.
4: Todella yhteisöllistä jengiä.
2: Se on joku semmoinen, mikä vaan sun pitää kokea se koko tapahtuma.
5: Jotkut viikonloput vaan jää mieleen. Weekend Festival palaa 31. heinäkuuta ja 1. elokuuta Espoon Vermoon. Martin Garrix, Timmy Trumpet ja yli 40 artistia, maailmanluokan tuotanto ja kesän suuremmat bileet. vknd.fi.
6: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
7: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
8: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
7: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
8: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
7: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
8: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
9: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
10: Ai että!
9: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
10: Noita piknikille.
9: Sekä valio normaalisuolainen meijerivoi plussakortilla 2,99 kappale.
11: Visit K-Supermarket.
9: Tavallista parempi ruokakauppa.
12: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
13: Ei liene suuri yllätys, että alkaa taas sen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou, tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
14: Hetkinen, uusia ominaisuuksia, entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
15: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
16: Skoda. Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
17: Kyllä voidaan.
16: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
18: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.

0: Kosti ja Juuna Chill Vaisto, Energyn iltapäivä.
1: Ja jännittävät hetket Allulla ollut eilen illalla.
0: Vitsi oli jännää. Mä en ole koskaan aikaisemmin siis ollut tämmöisessä tilanteessa, että vuokraisäntä tulee tarkastelemaan tiluksia. Me ollaan siis nyt muuttamassa mun puolison kanssa. Ja tää vanha kämppä, joka on vuokrakämppä, niin se nyt jää tietysti sitten meidän osalta niinku taakse. Ja totta kai kun tulee muutto, niin joku käy tarkastaa.
1: Tupatarkistus. Pitäähän se tietää, että oletteko te pistänyt paikat ihan palasiksi.
0: Mutta eikö se yleensä mene niin, että se on niinku loppusiivouksen jälkeen?
1: No se varmaan vähän riippuu tommosissa, niinku, jos on yksityinen vuokraantaja. Mm. Niin kyllä mullakin on tainnut käydessä siellä katsomassa jo ennen kuin on tyyliässä pakannut kamppeita.
0: Mutta kyllähän se niin on, että kun sä tiedät, että se on tulossa, niin sähän puunaat niinku aivan perkeleesti.
1: Kyllä puunataan.
0: Kaikki paikat puunataan niin hyvin kuin ikinä vaan
1: ja peitellään sitten rötökset.
0: Joo niin, tyyliin, että laitetaan joku jotakin tyyliin päin. Siis meillähän on kaksi tämmöistä haskikoiraa.
1: No niin.
0: Kyllä se nyt on niinku ihan kylmä fakta, että saattaa joku, tiedätkö, joku kynnen jälki jäädä johonkin paikkaan.
1: Kyllä.
0: Mut se on elämää, se kuuluu tohon asiaan. Mm. Mutta kun mä en yhtään tiedä, että millä levelillä tää vuokraisäntä niinku on näin tällaisten asioiden kanssa, kuinka tarkka hän on.
1: Niin, että tuleeko suurennuslasin kanssa oikeasti syynäämään, onko semmoinen pikkumainen, joka sitten alkaa kaikesta vaatimaan ja syyttämään, vai ymmärtääkö, niin, että elämiseen kuuluu jäljet?
0: Joo, ja kato, kun mä oon itsekin vuokraisäntä,
1: niin,
0: mulla on semmoinen yksiö, mikä on vuokralla, ja mähän on siis maailman letkeen tyyppi tästä, että mä en kyllä mistään niinku parista kynnen jäljestä tai sitä täällä. Moi kiinnosta. Tai siis
1: joo,
0: totta kai mun nyt vähän kiinnostaa, mutta en mä siitä rupee niinku motkottaa. Se on elämää. Ja,
1: jos ei mitään oikeasti rikkiä pilattu.
0: Joo, sä käytit eilen tätä esimerkkiä tästä. Eikö sulla ollut rikkoutunut joku?
1: Mulla on lavuaari mennyt rikki. Se on aika iso damake.
0: Joo, no siitä pitäisi laskuttaa.
1: Siis mähän eihän kerennyt mua edes laskuttaa, kun mä kysyin, että paljonko laitan rahaa ja minne.
0: Joo, mun kaverihan antoi mulle, mä soittelin hänelle eilen ennen kuin tää vuokraisäntä tuli, niin hän antoi mulle semmosen ohjeen, että kun sä tiedät, että kun se vuokraisäntä on menossa semmoiseen kohtaan, missä saattaa olla jotain feilua, niin pidä se bisinä. Eli puhu sille ihan sikana jotain erilaisia juttuja. Mä räkätin ihan sikana, että kunnon niinku, manipulointi ja niinku ihan täysi. Mutta ei meillä tietsä oo. Meillä on oikeasti aika siistis kunnossa se kämppä.
1: Aika siistissä. Mun on pakko nyt tähän väliin pohjustaa, että millainen tyyppi Allu sä oot. Siis sähän oot maailman tarkin siivoaja.
0: Mä oon tarkka.
1: Todella innokas siivoaja. Jos vois jopa sanoa, että sulla on tämmönen pieni siivousfetis.
0: No en mä tiedä, ei mun seiso, jos mä siivoon.
1: Aha, no mutta mun silmissä se on jo tosi niin kuin pakonomaista jopa tää sun siivoaminen. Mä oon oltu siis juhannuksen vietos sun kanssa nyt parina vuonna. Ja sulla on ollut molempina kertoina oma imuri mukana.
0: Mulla on aina.
1: Ja kesken keikkojenkin sä oot lähtenyt sinne mökille imuroimaan. Mm. Et varmasti on kämppä kunnossa.
0: Tää muuten oikeasti kuulostaa ihan sairaat kamalat. Me oltiin tahkon juhannusjuhlilla juontamassa. Ja artistien välissä mä kävin aina välillä imuroimassa.
1: Mä kävin äkkiä imuroimassa. Minä kävin imuroimassa drinkkejä sitten korkeintaan.
0: Mutta tämä vuokraisäntä, niin tämähän alkoi siis sillä, että hän tuli sisään ja ihan ensimmäiseksi hän ilmoitti, että hän käy koeajaa vessan. Ja meni koeajaa. No se on hänen omaisuutta, mutta totta kai se menee. Anna mennä.
1: Menikö ihan kakkoselle?
0: Noin tarkkaan mä en mieti. Mä luulen, että se oli ihan vaan ykkönen.
1: Okay.
0: No mutta kuitenkin, siellä oli kaikki kondiksessa sitten siinä juteltiin niitä ja näitä ja sitten se katteli ja mä kierrätin sen talon läpi ja ei oikeasti mitään huomautettavaa. Hän jopa niinku kysyi, että millaisia koiria teillä on? Sitten mä kaksi sellaista huskyista. Miten täällä ei ole niinku missään mitään kynsiä jälkiä? Mä no hyvä vaan sit, jos et sä näe niitä.
1: Teillä on varmaan koirilla semmoiset tassut sisällä, ettei vaatuu naarmu niin. Naarmua.
0: Ja
1: loppujen
0: lopuksi tässähän on niinku kaikista isoin kysymys on se, että saadaanko vuokratakuut takaisin. 2 kuukauden vuokra oli sisällä. Aika useasti se on näin, että se on 2 kuukauden vuokratakuun sä heität sisään.
1: No löytyykö sieltä mukaan jotain vielä, mikä olisi voinut kosauttaa tämän kaiken?
0: Siinä sitten loppuvaiheessa, kun hän veti kenkiä jalkaan, niin tuomio löytiin pöytään. Mm. Saatte kaikki takaisin.
1: Tiedätkö, ei tässä ole, ei tämä yllätä mua yhtään.
0: Eikä.
1: Jopa toivoit täältä, jos tullut joku plot twist ja shokki, että teillä olisi joku...
0: Ei ollut mitään.
1: Joku ovi irti siellä
0: ei
1: tai
0: ollut. Ei
1: viime
0: ollut.
1: Hetkellä paljastui jotain.
0: Mm.
1: No, mutta tämä ei yllätä mua yhtään. Mulla on kaikki luotto. No kai nyt sinä.
0: Hei, kaksi huskyä.
1: Varmaan aloit imuroimaan siinä, kun se vuokraisäät oli siellä paikallakin.
0: Ei, mutta pesin kyllä lattiat sun muuta niin kuin just ennen kuin hän tuli sisään. Taisi olla
1: Oikein näenkö sä tuut semmoinen essu päällä vastaan. Tervetuloa tänne meille matalaan majalle.
0: Joo, täällä on drinksut valmiina. Mutta siis kaikki hyvin. Ja jos on jotain kokemuksia tämmöisestä, että on niinku vuokraisännän kanssa tullut vaikka jotain vääntöä jostain hyvin pienestäkin, niin näitä olisi oikeasti kiva kuulla, että tuohon WhatsAppiin voi laittaa 050501719. Mä oon sitä mieltä, että pikkunaarmuista ei voi velottaa. Ja varsinkin, jos se on niinku sellaista, että elämisen kautta on tullut jotain jälkeen. Mutta sitten jos se on niinku oikeasti rikottu paikkoa, niin sitten pitää.
1: Joo, totta kai. Mutta kauhutarinoita saa kertoa meille.
0: Save Me Tonight, Jennifer Lopez. Se lähtee tästä nyt soittaa sitten. See ya, Kendrick Lamar, The Greatest, heti tosta seuraavana.

0: Sia ja Kendrick Lamar, The Greatest Energyn iltapäivässä. Se on muuten torstai 30. heinäkuuta ja aurinko paistaa. Toivottavasti siellä, missä säkin kuuntelet Energyä, vähän paistaa ainakin.
1: Ollu ja Riikka täällä. Ja huomenna perjantaina muuten Weekend-festivaalit räjähtää käyntiin. Mekin Energy isosti mukana siellä ja on itse menossa kans.
0: No se ei yllätä ketään.
1: Ei yllätä, mutta nää vähän yllättää, mitä nyt Weekend-festivaal on kertonut, että millaisia raiderivaatimuksia sinne on esiintyjiltä tullut. Tästä oli ihan isot otsikotkin, että siellä ollaan niin todella hämmästyneitä. Mä voin yhden tästä jo paljastaa. Käydään tämä lista kohta tarkemmin läpi. Savustettu ankerias.
0: Savustettu ankerias?
1: Kyllä, mutta tiedätkö mitä? Mulla on vahva veikkaus. Voisi jopa sanoa, että omaa tietoa, että kuka tän on tilannut. Kuka artisti?
0: Kuka tilaa savustettuja ankerioita Weekend-festivaalin bäkkärille? Tähän mäkin haluan kuulla vastauksen. Ja muutenkin olisi kiva kuulla, mitä kaikkea crazyä siellä on. Nämä on ihan
1: överit. Toi on kaikista miedoin näistä.
0: Oikeesti?
1: Kyllä, eli hurjemmaksi vaan menee.
0: Bibi Rexha New Religion ja Evelina Miklu Hani soi eka. Ja sen jälkeen Riikka paljastaa vähän näitä raidereita.
2: Tulossa puolen tunnin päästä. Energyn hyttyvelho. 10-2 sekunnin biisiä. Sinä ja mahdollisuus voittaa 500 euroa. Osallistu ja soita 092 600 500. Energyn hyttyvelho.
3: Energy.
4: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
5: Fiilistele rauhassa.
4: Hei.
6: Termarissa on kaakao.
4: Mitä sä täällä teet?
6: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
4: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
6: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
7: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa.
8: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Nesten liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
9: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
10: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
11: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
12: Skoda. Jos sinua mietityttää jokin lainoihin

0: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Evelina ja Mikael Gabriel, Honey tietysti Energyn iltapäivässä. Kuunnellaan pari biisiä tuolta tulossa. Stupid Songs on tää Olivia Rodrigon uusin sinkku ja Harry Styles ja American Girls. Ja sen jälkeen muuten hitti velhoja 500 €. Että jos sä haluat voittaa tänään itsellesi 500 € täältä Energyltä, niin se on muuten täysin mahdollista.
1: Sieltä se potti taas tulee. Jos oot menossa weekend-festivaaleille, niin varmasti saisit huslattua. Mut puhuttiin tossa, kerroinkin Hallu jo sulle yhden hyvin erikoisen toiveen, mitä joku weekend-festivaalien supertähti on vaatinut omalle riderilleen, eli sinne päkkärille tarjoiltavaksi. Savustettu ankerias.
0: Mistä ei saa ankeriaan?
1: No kaista jostain niin, kalatiskiltä.
0: Stockmannilta tyyliin. Mä en varmaan ikinä
1: syönyt. Joo. En varmaan minäkään. Mutta mullahan on vahva veikkaus, että kuka tämän täytyy olla.
0: No.
1: Martin Garrix.
0: Miksi?
1: Koska Martin Garrix, hän on Hollannista ja joo, savustettu ankerias on Hollannissa perinteinen herkku.
0: No niin, toi on ihan selkeä, että se on Martin Garrix. On.
1: Mitenköhän tämä tapa... olisi ollut Armin van Buuren, mutta hän ei esiinny viikendeltä tänä vuonna. Se on Martin Garrix.
0: Eikö Armin van Buurenkin ole Hollannista?
1: On.
0: Joo. Mitenköhän se niinku tapahtuu, että hoitaakohan Weekend Festival sen suoraan savustettuna sinne vai savustaako he sen siellä?
1: Pitää melkein tarkkailla. Näkyy siellä savupönttöä, kun menee paikalle. Siellä se ankerias grillaantuu. No sitten lisää erikoisia toiveita. Hedelmälautanen, jossa jokainen hedelmä on leikattu eri muotoon. Esimerkiksi.
0: Mitä väliä?
1: Omenat kuutioina, melonit kolmioina, ananakset renkaina, jne.
0: Mitä väliä?
1: Niinpä.
0: Mutta selviikö tästä, kuka tän on pyytänyt?
1: Ei mitään haju, kuka tää voisi olla. Tää on nyt joku, joka haluaa leikitellä.
0: Timmy Trumpet sit varmaan.
1: Mullakin tuli Timmy Trumpet mieleen, että olisiko ihan vaan kettuillakseen pyytänyt tämmöstä. No sitten, tää mua kiinnostaa, kuka tää on. Mietin nyt, onko jollain artisti joku tosi tarkka semmoinen teemaväri. Nimittäin tämän yhden artistin takahuoneessa ei saa olla mitään punaista. Sisustut, tekstiilit, astiat, tuotteet ja jopa kaikki semmoiset pakkaukset, missä on jotain punaista, niin ne pitää poistaa tai peittää.
0: Onks punainen väri jotenkin niinku epäonnen väri? Eikö se ole niinku rakkauden väri kuitenkin?
1: Niin, rakkauden intohimo. Niin. Onhan se myös vähän semmoinen trikkeröivä.
0: Niin, Devil punaiset, Wears Prada.
1: Niin, ja punaiset liput liehuu. Tää on joku mimmi, joka on saanut tarpeeksi red flaggeista.
0: Hei, muuten niin varmaan onkin. Darude se ei ainakaan ole.
1: Ei ole Darude. Hän on leppoinen. Hän ei varmaan pyytänyt mitään.
0: Näin mä voisin kuvitella.
1: Sitten joku on pyytänyt lavalle 100 shottilasia ja 2 pulloa champagnea pelkästään ruiskutettavaksi.
0: No eikö Timmy Trumpetkin ole aika semmoinen niinku action-pitoinen äijä? Niin voisiko...
1: Tämä sitten hänen myös.
0: Niin.
1: Jos täällä olisi Etta, niin sitten 100 shottia.
0: No joo, se olisi aika selkeä, että se olisi jotenkin tämä...
1: Ehkä joku soittaa Etta remixin siellä.
0: Sekin on mahdollista. Mä oon kuullut niin siis mitä oudoimpia näitä Rideri-storeja. Niin esimerkiksi Madonnalla on semmoinen, että Madonna haluaa joka kerta täysin iskemättömän, käyttämättömän vessanpöntön omalle backkarilleen.
1: Toi on HC, mutta hän on Madonna.
0: Hän on Madonna, että tietyllä tavalla hän ymmärrämme sen, että hän voi pyytää. Mutta mieti, kun sä joudut toteuttelemaan näitä.
1: Niinpä, täällä myöskin tämmöinen. Weekend-festivaalia Rideriin oli epäilty, että tässä olisi kirjoitusvirhe, että lipsahtanut vähän liikaa. Että joku on toivonut 46 300 sitruunaa ja veitsen.
0: 46 000 sitruunaa?
1: 46 300 sitruunaa ja tosiaan Weekend-festivaali itse epäilee, että tämän täytyy olla kirjoitusvirhe, mutta koska se on sinne Rideriin painettu, niin se on sopimus ja tämä toteutuu.
0: Meinaanko ne tuot oikeasti?
1: Kyllä.
0: Mistä sä kaivat 46 000 sitruunaa?
1: Se olisi kiva tietää.
0: Et tossa pitää oikeasti soittaa ainakin S-ryhmälle tai Keskolle, että löytyy.
1: Et kaikki sitruunat tänne nyt.
0: Kaikki Uudenmaan sitruunat tänne kaikista mahdollisista ketjuista. Toi menee överiksi.
1: Joo, ja liittyisiköhän nämä sittenkin niihin 100 shottilaisiin, että joku meinaa kiskoa vähän enemmän tekilaa.
0: Se voi olla myöskin se, mutta tiedätkö, kaikista hirveintä tässä olisi varmaan se, että sä teet kauhean duunin, että sä saat hoidettua noi riderit kuntoon. Ja sit käykin ilmi, että artistille ei ollutkaan aikaa eikä oikein kiinnostus nauttia niistä.
1: Mitä niille sitruunille tapahtuu sitten?
0: Tällaisia käy muuten ihan 100 varmasti.
1: No niin, Weekend-festivaalille kudipäkit kaikille, missä on sitruunoita.
0: Nyt just näin. Hei, Olivia Rodrigo, Stupid Song, se lähtee tässä kohtaa soittaa kohta 500 € täällä hittivelhossa. Tunnistellaan biisiklippejä.

0: Harry Styles ja American Girls Energyn iltapäivää. Nyt on se hetki, kun lyödään viishunttinen taas pöytään ja sulla on mahkut napata tää täältä. Haluut sä voittaa 500? Soita meille nyt 092600500.
1: Ilmasta aika helppoa rahaa, etten sanois. Pari biisiklippiä, kun tunnistat. Mitä haluu itse tekisit 500-sella?
0: Mä luulen, että minä ja sinä molemmat maksettais klarnat pois.
1: Joo, ei tehtäis sillä yhtään mitään. Ei enää mitään rahanmenoa.
0: Joo.
1: Paitsi nää yhdet viikinfestivaalit
0: vielä. Joo. Vähän pitää olla jotain hemmotteluukin. Kesä on kuitenkin lyhyt Suomessa, pitää nauttiikin.
1: Niin pitää. Mm. Pitää elää niin täysin tää kesä, että syksyllä ei tee enää mieli tehdä yhtään mitään.
0: Sulla on muuten oikeasti toi taktiikka.
1: Niin on, mutta sit säästetään. Sit ollaan vaan kotona.
0: Mä muistan tänne nyt Energy-iltapäivän kuulijat muistaa kans nää Riikan sanat, niin me palautellaan sua sit syyskuussa, kun sä oot taas lähes jonnekin.
1: Sen aikaa, kun alkaa punkkukausi ja sit pikkujoulukausi.
0: Punkkukausi. Kohta alkaa punkkukausi. Hei, 092600500, hypätään hittivelhoon. Sun tehtävä on tunnistaa biisiklippejä. Ja kun sä oot niitä tunnistanut tarvittavan määrän, niin me työnnetään ihan oikeasti se viishunttinen sinne sun tilille. Meillä oli uusi rivi tosiaan. Tällä viikolla ollaan aloitettu maanantaina uuden rivin kanssa. Kukaan ei ole toistaiseksi pystynyt tunnistamaan vielä kakkosklipistä eteenpäin. Tai oikeastaan ykkösklipistä eteenpäin. Ykkösklippi
1: on tämähän kaikki tietää.
0: Eka klippi tänäänkin. Hei. Niin lähdetään nyt siitä, että soitat meille 092600500. Kerrot, mikä ton biisin nimi on, niin sulla on mahdollisuus voittaa se 500.
1: Kyllä ollaan huomattavasti lähempänä voittoa.
0: Soita nyt. Eva Maxiin soitellaan kuitenkin eka ennen kuin skabataan Eva Maxin Torn tosiaan ja Lauri Haavia. Silloin kun en luota enää
2: kohtaloon. Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only.
3: Energy. Paha nörtti 86. Paha nörtti 86.
4: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niinku metorinäyttelijä. Siis niinku, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
5: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tartte stackit cashi. What's up?
4: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
5: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
4: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
6: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
7: Mitäs sä kirjoittelet?
8: Palautetta eiliselle hotellille kuunteles.
7: Jaha.
8: Arvoisa Green Star Hotel Oulu. Olen aina ujostellut omia eväitä hotellissa, kokenut eräänlaista kassihäpeää. Joten olipa mukava nähdä aulassanne oikea ruokakassien kirjo ja tilasin siinä itsekin perhepizzan lomakoossa. Kiva hotelli, jossa ei olla vanhojen tapojen vankeja, vaan lasku tulee vain sen mukaan, mitä palveluja käyttää. Nimimerkki Pizza Liisa.
7: Eli ei enää kassihäpeää Liisalla.
8: Juu, ei enää.
9: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels. Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
10: Specsaversin kesäale päättyy pian. Saat vielä hetken 3 silmälasit yksien hinnalla, alkaen vain 55 €. Joten nyt kannattaa pitää kiirettä ja laittaa lasiasiat kuntoon. Optikon näöntarkastuskin on ilmainen, joten varaa aika specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
11: Onks tää oikee?
12: Ai mikä?
11: No tää on mun palkka. Täällä on enemmän liksaa kuin viime kuussa.
12: Ne on ne korotukset.
11: Ai mitkä?
12: Eikö sä muista, kun mä ja varmaan 10 000 muut ihmiset lakkoili palkankorotusten puolesta?
11: Tuleeko ne kaikille?
12: Joo, melkein. Mulla tulee ensi kuussa.
11: Ai jaa, hienoa.
13: Ole hyvä vaan. Terveisin Sähköliitto. Pidä puolesi. Liity ammattiliittoon.
12: SAK.fi. Parempi palkkapäivä.
14: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
15: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
16: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
14: Noniin, lähetäänkö laivalle?
17: Kun opinnot alkaa, sittari hoitaa.
18: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, astiastot, jolla järkät kunnon tuparit. Henkarit, patterit, laastarit, leikkarit, keliat, muikkarit, suunnaksi sittarit.
19: Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
20: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
21: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
22: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
23: Kotivaran meetvursti kypsyy.
24: Hyvä maku ottaa aikansa. Kotivara.
25: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
26: Muun muassa tätä.
27: Mä vain oon väittänyt, että se peli olisi sekas, jos hän pelaisi yhdellä hanskalla.
28: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
27: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan...
28: Mieti, kun noita paljastuisen tarinat olisikin keksitty.
29: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Pata appikaupastasi.
25: R-A-Y-O. Rayo.

0: Lauri Haavin Perhosta Energyllä. Katy Perry and the One That Got Away, vanhaa kamaa heti nextiin.
1: Mut nyt 500 euroa lähtisikö liikkuu?
2: Nyt se alkaa. Oletteko valmiina? Energyn hittivelho!
0: Moi! Kuka Halo. Siellä? Halo!
1: Halo!
3: No moro!
0: Moro! Kuka siellä?
3: No täällä on Tilda. Mä oon töissä ajelmassa kotiin.
1: Moi kiva, Tilda!
0: Tilda, kiva kun soitit. Ja Tilda, nyt saattaa olla ylimääräinen palkkapäivä. Meinaa 500 euroa olisi täällä. Miten no, sä käyttäisit niin. 5 hunttia?
3: No mulla alkaa tässä kesäloma, niin kyllä sille varmaan löytyisi.
0: Oi vitsi.
1: Jollain on vielä loma edessä,
0: Mitäs Tilda, mitä suunnitelmia sulla on lomalle?
3: No mä yritän ottaa aika rennosti, mutta pari kertaa kavereiden kanssa voisi käydä mökillä ja sit vähän uimassa ja sillain.
1: Täydellistä.
0: Ihan täydellistä. Toi jotain sellaista, mitä meidän Riikkakin tarvisi.
1: Tarvisin. Ottakaa mut mukaan.
0: Tilda, hei, täällä olisi 10 biisiklippiä, 2 sekunnin mittaisia biisiklippejä ja sun tehtävä olisi tunnistaa, että mitä nämä biisit on. Biisin nimeä haetaan, artistin nimeä sun ei tarvii mainita. Jos sä tunnistat nämä kaikki, niin sä voitat 500.
3: No niin, kuulostaa hyvältä.
0: Huhhuh, yes. Jännittää sun puolesta, hypätään haasteeseen, oot sä ready?
3: Joo, antaa tulla.
0: Eka klippi, antaa se on tämmönen. Tippi tai ei, hei, hei!
3: Olisiko tää saaks arvaa jo?
0: Joo.
1: Jippikai
3: jei!
1: Herranen aika, Tilda, nyt sitten!
0: Kato, kun siellä tikittää kello 5 sekuntia ja sit mä oon sille, Tilda chillailee vaan tossa, mutta sä sait just sanottua.
1: Joo, kyllä me tämän hyväksytään.
0: Jes, eli 5 sekuntia on aikaa vastata, tossa tikittää kello taustalla. Heti kun biisi on soinut, niin vastaa heti. Saat vastaa heti. Jes, hyvä. Eka takana 9 jäljellä, Tilda, ootko valmis seuraavaa?
3: Jep.
0: Hyvä, täältä tulee.
3: Nyt mä en
1: kyllä toista. Ai. Mutta tätä ei ole kukaan muukaan arvannut vielä.
0: Tätä ei ole toistaiseksi kukaan muukaan arvannut. Kuulostiko se yhtään tutult?
3: Siis mulla tuli vähän tosta mieleen toi Lauri Haavin, se uusi, se Perhonen.
1: Okay.
0: Hyvä haku. Joo. Mä annan semmosen vinkin, että ei oo.
1: Ei oo.
0: Ei oo haavi.
1: Ei oo haavi.
0: Ei oo haavi.
1: Ei, no joo, en anna liikaa vinkkejä.
0: No mut hei, Tilda, tämähän nyt jatkuu tämmöisenä samanlaisena. Eli eka klippi tulee olemaan huomennakin ja jatkossakin toi jippikaijee ja kakkosklippinä toi tunnistamaton klippi. Että jos saat selville, niin soittele meille uusiksi.
3: No niin, no hyvä.
0: Kiitti sulle ja kivaa kesälomaa.
1: Kivaa hei. Lomaa.
3: Yes, samoin. Heippa,
0: moi.
2: Energyn hittivelho.
4: Jälleen huomenna. Jälleen.

0: The Bausa, Magnetic Energyllä, yksi tämän kesän anthemeita.
1: On ihan ehdottomasti. Varmaan se ykkös anthem, Allu ja Riikka Taseen on Jilta päivässä.
0: Helsinkiläisessä taloyhtiössä asukas on saanut häädöt.
1: Ai, mitäs on menty törttöilemään?
0: No sitä ei tarina kerro. Tämä kuulostaa kuitenkin aika silleen rutiinihommalta, että kyllähän varmaan ihmisiä häädetään aina silloin tällöin. Voisi kuvitella, en ole itse ollut taloyhtiötoiminnassa mukana, mutta voisi kuvitella, että aika peruskauraa.
1: Tämän tästä.
0: No, tämä häätökeikka on kuitenkin mennyt niin pahasti alaviistoon, että tämä hakee vertaistaan. Ja nyt ehkä niinku suurin kysymys on se, että miten tällaista voi edes tapahtua?
1: Voi ei, nyt
0: miten tällaista? Siis tämä on ihan katastrofi.
1: Apua.
0: Mutta mä näen tässä myös positiivista.
1: Okei.
0: Mitä siellä on oikein tapahtunut ja mitä positiivista tässä nyt sitten ihan oikeasti on, niin kerrotaan kohta. Kuunnellaan aika pari biisiä, Chamber City ja Self Aware. Tää on ollut kans kovassa soitossa tänä kesänä. Lisäksi JVG ja Emma ja Matilda.
2: Energillä soi.

0: music only.
1: Energy. Moi!
2: Moi. Mitäs funderat?
1: Tämä voi olla loppulomasi ensimmäinen päivä.
2: Totta. Oot ehkä pikkusen filosofi.
1: Terve sielu! Terveessä ruumiissa!
3: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
4: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
5: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
4: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
5: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
4: Ei niin. Ja Aivensillä kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
5: Aivensillä.
4: Niin just. Aivens vaihtoliising.
5: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
6: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
7: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
8: Ai että.
7: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
8: Noita piknikille.
7: Sekä valio normaalisuolainen meijerivoi plussakortilla 2,99 kappale.
9: Visit K-Supermarket.
7: Tavallista parempi ruokakauppa.
10: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Hillo ja mehukausi on täällä, ja niin ovat Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinatkin. Nyt 4 kilon pakettia Spar-sokeria, yhteensä vain 3 euroa. Nappaa kauden makein diili lähimmästä myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
13: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
14: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% valikoiduista patjoista, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.

0: On tää kyllä diippi biisi. JVG ja Emma ja Matilda kävi, miten kävi Energyllä tietysti. Lähestytään 4. Allu ja Riikka täällä, Mr. Know It All, Teddy Swims heti seuraamana tossa soitossa.
1: Täällä ollaan ja sulla on nyt joku kauhutarina liittyen taas, no ei muuttoihin, mutta häätöön.
0: No helsinkiläisessä taloyhtiössä asukas on saanut häädöt. Tää on varmaan aika silleen rutiinihommaa, välillä häädetään ihmisiä, jos on jäänyt esimerkiksi vuokrat maksamatta.
1: Niin ja nyt ajat on kovat, niin saattaa jäädä.
0: No joo, tää häätökeikka on kuitenkin mennyt niin pahasti alaviistoon, että tää mun mielestä ainakin jopa vertaistaan. Miten tällaista voi edes tapahtua? No se kämppä on sitten niinku tyhjennetty. Mm. Itse niinku asunto on tyhjennetty. Se on mennyt, siinä on mennyt kaikki ihan ok, että tavarat on viety ilmeisesti kaatopaikalle. Mutta siis taloyhtiö on käynyt myöskin tyhjentämässä häkkikellarin ja heittänyt tavarat sieltä ihan suoraan roskiin kylmiltään. Ja tässä oli nyt käynyt roskin niin, että sehän oli sitten väärän kaverin häkki.
1: No niin justiinsa. Mm. Onhan näitäkin kuultu, että väärä asunto on tyhjennetty ja hävitetty kaikki.
0: Viime vuonna oli tämmöinen tilanne, että taisi olla Kirkkonummella, että joku oli saanut kans häädön. Ja sit siellä oltiin menty tyhjentää asunto niin kuin taloyhtiön toimesta. Kaikki oli heitetty roskiin ja se olikin sitten väärän tyypin asunto.
1: Ei mietitty kotiin ja silleen, joo, kämppä tyhjänä.
0: Ei mitään voi.
1: Toisi katastrofi, niin mutta pakko sanoa, että toi häkkivarausto mua ei edes haittaisi, jos mulle kävisi.
0: Mä oon vähän samaa mieltä, koska mulla on tällä hetkellä käynnissä. Mä pakkailen niin tällä hetkellä tavaroita ja kyllähän niinku kaikista kamalin on semmonen niinku häkkikellari, missä on oikeesti, meillä on tavaraa vielä silleen niinku lattiasta kattoa, että sä avaat sen oven ja ne ei ole edes missään järjestyksessä.
1: Ei tietenkään.
0: Niin kyllä mä sanon sen, että jos joku nyt kävisi mukamassa vahingossa heittämässä tavarat sieltä roskiin, niin ei mua ihan hirveästi haittaisi. Lisäksi tämä tyyppi, kenen tavarat on heitetty roskiin, niin hän on saamassa taloyhtiöltä korvauksia 2 700 €. Niin se, että jos joku olisi näin, että hei, sä oot 2 700 € ja mä otan noin sun kamat tuolta ja se olisi niinku tyhjä, niinku pois mun päiväjärjestyksestä, niin mä olisin iloinen.
1: Siis pelkkää voittoa. Mullahan on vaan kirppiskamoja mun varastossa. Ja mietin, miten turhauttavaa se on. Sieltä varastosta muutat tavarat toiseen varastoon, mitä et taaskaan ikinä käytä, että kaipaa.
0: Joo.
1: Täysin turhaa. Viekää pois. Itse asiassa voisin jättää ihan laittamatta lukkoon mun varastoon, että sinne voi suoraan mennä hakemaan. Siellä on ihan kivoja kolttuja.
0: Mutta jos minä ja sinä molemmat laitetaan meidän häkkikellariin semmoinen kyltti, että häädetty, niin tyhjentyisiköhän ne niinku itsestään siellä. Ja sit haetaan vaan
1: korvauksia. Niin. Kato, jos paremmin tienaa tuolla, kun laittaisiin kirppikselle myyntiin niitä.
0: Niin, eikä tarvii mitään stressailla ja pakata sun muuta.
1: Kantaa ite minnekään. Joo.
0: Et tietyllä tavalla me niinku toivotaan, että tää tapahtuisi meille.
1: Joo, loistava suunnitelma.
0: Ja sitä paitsi mä tiedän, että me ei olla yksin, koska aika montaa tyyppiä ärsyttää se oma häkkikellari. Teddy Swims Energy nyt.

0: Ei liene suuri yllätys, että alkaa taas sen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou, tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Me. Neljä. Viisi.
3: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
4: Mä lähden Rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
5: Eiks meillä oo jo kaikkee?
4: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
5: No sitten.
6: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
7: Are you ready?
8: Energyn torstai-iltapäivä. Allu ja Riikka.
9: No täällä ollaan kuuteen asti.
8: Ja Die Die, Shakira ja Burna Boy, MM-kisojen virallinen anthem tässä.

0: Martin Garrix ja Dua Lipaa Scared to be Lonely Energyllä. Siis mietipä nyt sitä, että kun Weekendit alkaa huomenna, Martin Garrix esiintyy Weekend Festivaaleilla, niin vetää muuten sata varmasti ton biisin. Ja sitten samaan aikaan Dua Lipa on päivittänyt just IG:tä, laittanut ruotsin lipun siihen.
1: Ja pus kuva tekstinä. Ja hän on Ruotsissa selkeästi.
0: Eli Dua Lipa on Ruotsissa, Martin Garrix Suomessa. Mä tiedän, että mä menen nyt vähän asioiden edelle, mutta eihän sitä koskaan tiedä, että jos vaikka...
1: Oisko sieltä joku helikopterilla Duan lennättää tonne Weekendeille? Ois upeeta. Mutta mun eräällä ystävällä on tämmönen tapa, joka siis ärsyttää mua joka päivä. Tänäänkin. Itse asiassa aina kun mä otan puhelimen käteen, niin täältä lävähtää mulle tämmönen vähän ärsyttävä tieto silmiin.
0: Okei.
1: Okay. Mutta mä en ole ikinä kehdannut sanoa tälle kaverille tästä, vaikka joka kerta mun tekisi mieli. Mutta sitten alan miettiä vähän pidemmällä, että mun ei kannata, koska tää saattaa hyödyttää mua joskus tosi isosti.
0: Okei, mitähän hittoa nyt?
1: Hän tägäilee mua siis jatkuvasti kaikkiin somearvontoihin.
0: Aa, siis tämmösiä somearvontoihin.
1: Ei, tägää kaverissa voi. Mitä mekin tehdään meidän, mutta kun hän tägää myös välillä meidänkin kilpailuihin.
0: Eikä tägää.
1: Sillä kun mä hän en voi rakas ystävä näitä voittaa, kun on meidän järjestämiä kilpailuita.
0: Sä et todellakaan. Siis tossahan on siis pakko olla syynä se, että se ihan oikeasti voittaa.
1: No niinhän se on, koska joka ikinen kerta, kun hän on jossain festareilla tapahtumassa, mitä ikinä, hän on aina voittanut liput. Voitko kuvitella, hän oli kerran myös yhdessä tapahtumassa, minne hän oli voittanut pääsyn ja siellä tapahtumassa oli arvonta, mistä hän voitti sitten seuraavat liput.
0: Oikeasti.
1: Todellinen Hannu Hanhi. Niin siksi mun ei todellakaan kannata sanoa, kun sitten joskus, kun se on joku maailmanympärysmatka, minkä arvontaan hän on osallistunut, voittaa sen, niin... Ei se ainakaan muota mukaan, jos se on motkottanut.
0: Niin, ja sitten taas toisaalta mä mietin se, että jos mä niinku osallistuisin noihin kisoihin, niin kenet mä sinne tägäisin? Niin tiedätkö, kyllä mäkin varmaan tägäisin sut. Koska no kun sua ei niin, sä saat just semmonen, että sua ei niin kiinnosta.
1: Niin,
0: tiedät, no sä, joo. Sä oot silleen, että et niinku mä tietyllä tavalla mä voisin niinku heittää sut leijonien kitaan tilanteessa.
1: No ottaisitko mut mukaan myös hyötymään siitä voitosta?
0: En.
1: No. Mitä tästä on mulle hyötyä loppujen
0: lopuksi? Ei, mut sä oot silleen, että sut on niinku helppo tägää, ihan sama mikä. Se, ei, no, täällä on nyt jotain pikkuhousu suojaa arvon, tai tägätään Riikka sinne.
1: Niin, no sekö se on se syy, että mua tägäillään, koska en sano siitä, muuta kuin täällä nyt sitten iso ääneen.
0: Niin sä oot niin lepponen, tiedät sä jotenkin.
1: Pidetään tää linja.
0: Mut siis asioita, mitä frendit tekee, mistä tekis mieli sanoa niille, mut ei välttämättä ihan kehtaa.
1: Ei kehtaa, ei vaan tuu sanottua.
0: Mulla on semmonen, että kun joku mun frendi tulee mulle kylään ja se ei pese käsiä.
1: Auts, toi on paha.
0: Koska mä oon semmonen, että jos mä tuun tänne töihinkin, niin mä pesen heti ensimmäisen kädet, kun mä tuun ovesta sisään.
1: Sama.
0: Ja sama kotona, mulla on siis jopa niinku semmonen vähän tunkkane olo, jos mä en pese mun käsiä.
1: Eikö se on saman tien? Hyvä, saman kun kenki ottaa jalasta pois, kun se on käsien pesulle.
0: Saman tien. Mulla on sit paljon tämmösiä niinku frendejä, jotka ei tee sitä. Ja nyt on itse asiassa yksi frendi on tullut faijaksi just. Ja nyt siellä on niinku pieni lapsi kotona, niin siellä on hygienisuus ihan super tärkeä.
1: Nythän pesee.
0: Niin nythän sitten yhtäkkiä pesee. Mä aina sanonkin silleen, että onpa kiva, että jäbäkin on ruvennut vähän pesee käsiin.
1: Että nyt voi taas pyytää kylään.
0: Niin, nyt säkin voit
1: mutta
0: tulla
1: tänne. Mutta itse en kutsuisi kyllä semmosia kavereita edes kylää, jotka ei käsiä pese.
0: Näitä on...
1: Heille sanoisin.
0: Mutta se on muuten hauska, että mä ihan oikeasti mietin tommosia, että kuka pesee kädet. Mä pystyisin ihan suoraan sanoa mun jokaisesta friendistä, että onko toi se tyyppi, joka pesee kädet, kun se tulee sisään.
1: Koska sä tarkkailet.
0: Niin mä jotenkin tarkkailen. Mä tiedän, että sä peset esimerkiksi.
1: Kyllä.
0: Sä peset aina kädet.
1: Ja lisäksi vielä käsidesiäkin tuossa.
0: Joo, totta. Mutta siis mitä tämmöisiä juttuja on olemassa? Näitähän on siis maan ja taivaan välillä ihan käsittämätön määrä. Eli asiat, mitä friendit tekee, mutta... Vähän ne ehkä vähän vaivaa ne asiat.
1: Vaivaa tai ärsyttää, ahdistaa, mutta niistä ei silti sano.
0: Mehän käytiin tätä kyselemässä ja kohtuullaan kuulemaan suomalaisten vastauksia tähän. Ja jos sul tulee mieleen, niin pistä tulemaan WhatsAppilla 050501719. Mirella ja Laurihaa pidäkkiä heti tästä seuraavana ja sitten myöskin Zara Larssonia ja Shakiraa Euro Summer Energyllä. Koht kuullaan, mikä vähän ärsyttää.

0: Zara Larssonia ja Shakiraa Euro Summer. Onko Dua Lipa muuten tällä hetkellä Zara Larssonin kanssa Ruotsissa?
1: No tämähän olisi vähän mun sitten tämmönen toive ja salapoliisityön lopputulema, koska tosiaan Zara Larssonin biisin nimi on Push Push. Tai Zara Larssonilla on tää biisi Push Push.
0: Joo.
1: Ja Dua Lipan kuvatekstissä oli nyt tää Push Push.
0: Ja
1: on selkeästi Ruotsissa ja Ruotsin liput. Toivotaan näin, että sieltä tulisi yhteisbiisiä.
0: Se olisi crazy. Cruel Summer, Taylor Swift ja Alex Warrenin Fever Dream heti tästä seuraavana. Asiat, mitä joku sun friendis tekee, sua ehkä vähän ärsyttää se, mutta ei oikein...
1: Eikä vähänkään.
0: No, sua ärsyttää tosi paljon, mutta ei kehtaa sanoa.
1: On se kumma, kun kaveritkin vaan ärsyttää.
0: Me käytiin kyselemään tätä suomalaisilta.
2: Energyllä. Iltapäivä.
3: Se, jos ne ei tajuu niin kuin lähteä ajoissa... Niin, vähän vaikea sanoa, että nyt sun pitäisi lähteä, mutta silti ärsyttää, että se ei tajua lähteä.
4: Yksi kaveri, joka tekee toistuvasti niin, että jos me ollaan sovittu, että me nähdään jossain, niin se unohtaa aina peruu sen. Ja sitten kun sille laittaa viestiä perään, että missä sä oot, niin se pahoittelee sitä aina ja anteeksi, mä unohdin ihan täysin. Ja se on toistunut useita kertoja.
3: Mä jatkuvasti kustannan meille vaikka niin kuin ruokia tai juomia tai matkoja, mitä ikinä. Mut sit kun tulee se hetki, että mun kaveri on kustantanut mulle jotain, niin se on heti pyytämässä sitä joka ikistä senttiä myöten takas. Niin se on semmoinen asia, mistä vähän kynnys sanoo.
0: Mitä mieltä?
1: Samaistun etenkin tähän viimeiseen, mutta samalla tajusin, että mä oon varmaan myös itse se ärsyttävä ystävä, joka unohtaa maksella tuota takaisin, sit kun oikeasti pitäisi kuittailla. Mennäänpä
0: niin
1: avaamaan täältä mut heti pyynnöt.
0: Jengi laittaa MobilePayn auki ja siellähän on, tulee nämä pyynnöt. Onko sulla, katsopa, onko se?
1: Katsotaan, olisiko täällä, koska nyt jään heti itse kiinni.
0: Oisko täällä? Käy kurkkaamassa, onko se? Siis toi on kans ärsyttävää, että kun sovitaan jonkun friendin kanssa, katsotaan aikataulut ja sovitaan jotain, että... Että hei, nähdään. Ja sit se niinku tietyllä tavalla jää niinku sun harteille se, että katsotaan, että tää menee niinku maaliin saakka. Sun pitää sinä päivänä, kun ollaan sovittu, että nähdään, niin laittaa vielä varmistella
1: se. Niin sulla on joku tämmönen just.
0: No tämän. Esko Eerikäinen tuossa naapuristudiossa, saatana.
1: Terkkuisin, Esko.
0: Mä oon siis joku 100 kertaa sopinut tänäkin kesänä Eskon kanssa, että mennään ajelemaan prätkillä. Ja aina kun on sovittu se päivä, sit mä laitan, että no mennäänkö me? Eihän kerkeäkään. Eikö sulla ole joku kundi teki sulle näin?
1: No mulle tekee miehet vaan tolle. Ei luenkin tuossa ystävät ei ole vielä tehnyt. Mutta näitä olisi kiva kuulla myös Energy WhatsAppia tosiaan. Mikä sua ärsyttää, joku tapa, mitä sun kaveri tekee, ja et kehtaa sanoa.
0: Käydään muutama vielä läpi, näitä on hyvä kasa täälläkin. Cruel Summer, Taylor Swift, Alex Warren, Fever Dream ja sen jälkeen lisää näitä.

0: Alex Warren ja Fever Dream Energyllä. Lyödään valot kot kiinni, Turn the Lights Off ja tulossa. Justilta ja mikäs oli Jack Style.
1: Me ollaan lomalla unohdettu jo artistit.
0: Ei ollut Sons of Anarchyn Jacks.
1: Oi.
0: Hei, Alisa Syrjää kanssa tulos kohta, sen piti olla minä. Ja asiat, mitä frendit tekee, ja ne ehkä vähän ärsyttää ja tekisi mieli vähän niin kuin sanoakin myös, että hei, please lopeta toi. Niin tämmöisiä juttuja suomalaisille.
2: Mua häiritsee tosi paljon, jos ihmiset puhuu liian lähellä mun naamaa. Ja siis sen ei tarvi olla niin kuin superlähellä, mutta mulla on tosi pitkä se väli, mikä pitää olla, jos mä juttelen kavereiden tai puolituttujen tai kenen tahansa kanssa. Niin se on jotenkin tosi, niin kuin, se ahistaa, että joutuu sanoa silleen, että anteeksi, voisitkohan mennä vähän taaksepäin. Mutta mä oon yrittänyt tsempata, nykyään ehkä välillä uskallan jopa sanoa.
3: Silloin kun annetaan kyytejä, mennään samalla kyydillä jonnekin ja minä olen kuskina, minun autolla kuljetaan, mutta ei ikinä tarjouduta edes antamaan minkälaista bensarahaa tai mitenkään osallistumaan kustannuksiin. Luultavasti, jos se tehtäisiin, niin mä sanoisin, että ei tarvii, mutta se, että ei edes tarjouduta, se ärsyttää.
0: Niin, tossa on nimenomaan just se, että sun pitää silti tarjoa, vaikka sitä ei niin kuin oteta. Siitähän tossa on
1: mikä
0: kyse.
1: Mikä se pointti sitten, jos ei sitä oteta edes vastaan? Mua ärsyttää, jos mä aina tarjoan ja sitten sitä ei hyväksytä sitä mun kohteliasta tarjousta. Mutta tosta tuli mieleen, mitä sitten, jos on sähköauto, maksaako se sen lataaminen jotain?
0: Totta kai se maksaa, mutta...
1: No kun mä en ole sulle varmaan ikinä tarjoutunut laittaa mitään sähkölataamisia.
0: Sen takia, koska meidän firma maksaa meidän kilsat, ei sun tarvitkaan.
1: Okei, eli tästä on easy. Vielä. Koska
0: eikä muutenkaan tarvii, ihan
1: hyvä.
0: Sama.
1: Okei, okay, hyvä, että we're sä oot.
0: Mutta sitten on myös näitä tosi läheltä naamaa puhuvia ihmisiä. Mutta tossa tosiaan sika vaikea jotenkin kyllä sanoa, että jos sähän välillä oot niin kuin liian. No, et ole! Rikasi suolissa.
1: Mä sanoo kaikki, että minä oon tuo arvostava tyyppi.
0: Et sä oo. Mutta siis mullahan tulee mieleen niin kuin oikeasti joku niin kuin ala-aste, kun sä ajattelet, että mulla oli ihan sika vaikeet matikka. Ja se, oli se, ja se oli oikeasti sellaista, että mulle niinku jouduttiin huutaa, kun mä en tajuu sitä.
1: Joku opettaja huutaa naamassa.
0: Joo, tai joku piti jotain tukiopetusta, niin sittenhän niillä palo kiinni, kun mulle ei vaan niinku mene kalloon se matikka. Ja sitten tiedät, sä huutaa niinku sun naaman vieressä. Sille, ihan kuin se huutaminen...
1: Ei saa huutaa.
0: Eihän se auta mitään se huutaminen.
1: No ei, pahentaa vaan
0: niin,
1: asiaa.
0: Varmaan se niinku menee silleen, että nyt sä huudat mulle ja sit mä niinku yhtäkkiä tajun.
1: Ei kun tiedät, että toi jonkun isänkaan harjoittelee niin, matikka. Just nehän se. Aina huutaa. Ei se tieto mene yhtään paremmin
0: niin,
1: mun päähän.
0: Mutta joo, ja sama juttu se, että jengillä saattaa olla niin, että joku isä vaikka opettaa autokoulussa tai silleen, että on hommattu nämä niinku polkimet ja sitten se niinku opettaa sua ajamaan ja sitten se huutaa sulle. Eihän siinä tule niinku yhtään mitään hyvää.
1: Ei, vastareaktio vaan. Ja sitten mulla tuli mieleen ehkä se yhä ainoa kerran, kun on ollut selvinpäin baarissa, kun kaverit on ollut kännissä. Niin yksi kaveri just tulee tekemään ihan kiinni naamaa, huutaa ja sylki vaan lentää.
0: Ei kun sekin siinä, kato kun se sylki lentää siinä samalla. Mä en halua sitä.
1: Joo, en mene enää selvinpäin kavereitten kanssa.
0: No mä ymmärrän tämän nyt ihan täysin, niin, että joo.
1: Siinä se syykin selvisi, kun ärsyttää niin paljon.
0: No niin, valot kiinni, turn the lights off, ja jos sulla tulee tämmösiä mieleen, niin laita vaan WhatsAppista tulemaan.

0: Alisa Syrjää, sen piti olla minä, Hit Music Onlylla, Energyllä tietysti. Hei, se on torstai 30. heinäkuuta, huomenna muuten heinäkuun viimeinen päivä jo.
1: Miten voi olla?
0: Nopee meni. Mutta hei, sähän sanoit, että elokuu on paras kesäkuukausi.
1: Niin, toisaalta ootan innoissaan. Allu ja Riikka tässä ja kuulepa nyt on sitten taas tutkimusta lyödä pöytään, missä on menty laskeskelee, että kauanko naiset keskimäärin käyttää elämästään aikaa laittautumiseen.
0: No se ei voi olla lyhyt aika. Voi hitto teille kestää.
1: No.
0: Kaitenkin vähän riippuu tietysti naisesta.
1: Riippuu ja mun mielestä tämä on maailman vaikein, ehkä jopa typerintä siis yleistää ja niin laskee mitään tuommoista keskimääräistä, koska kaikki tekee niin eri juttuja, mutta tämän pohjalta tein omista laittautumisrutiineista laskelmat ja mulla on lyödä lukua tiskiin. Tää tulee varmasti järkyttää. Lupaan, että tää on eroaa tästä keskimääräluvusta.
0: No se on varmasti yläkanttia siitä ja aika paljonkin. Ja nyt puhutaan siis koko elämänaikaisesta määrästä.
1: Koko elämänaikaisesta.
0: Siis ja kauhean. Mä sanon oikeasti. Mä heitän veikkauksen tässä, että se on, jos mietitään sille, että 80 olisi vaikka se ikä.
1: Sinne asti yritän pitää
0: niin
1: itteni mintissä.
0: Niin se on pakko jotenkin niin kuin miettiä, että siinä on se raja. Niin se on vähintään 10 vuotta. Vähintään.
1: No vuosista joo, puhutaan, joo. En kerro vielä kuinka monesta, mutta tuun paljastaa, että tämä on mun lukeman ja myöskin tämän keskimääräisen lukeman.
0: Bibi Rexha New Religion ja Somberin Undressed soi eka ja sen jälkeen lyödään, ei lyödä tissit tiskiin, vaan faktat pöytään, tiskit, luvut tiskiin.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
2: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
1: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
2: Tavallista makkaraa.
1: Hoho, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eikä se kansi ala sitä auke.
2: Grillimaisteria.
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
5: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea. Paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
6: Skoda.
7: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
8: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Klaas Olssonille.
9: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
10: Ja se on kooran kana!
11: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
12: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
13: Kyllä voidaan.
12: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
14: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
15: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com

0: Somberin Undressed Energyllä. Ariana Grande ja Hate That I Made You Love Me heti seuraavana. Huomenna muuten Ariana Granden albumi.
1: No niinpä, katsotaan mä tässä, että muistaako hän, että viikon tärkein päivä on huomenna.
0: Huomenna tulee Arin uusi albumi, ihan crazy. Hei, totta kai Minttuu tulossa Maailmaan muun vielä ennen viittä. Mutta himmeitä biisejä ja tosiaan huomenna se albumi, niin se on hullu.
1: Hullu päivä. Allu, sä oot varmaan joskus joutunut odottelemaan sun puolisoa, kun hän laittautuu meikkaa.
0: Ölenkö? Siis se on tuntien homma, kun me ollaan lähdössä jonnekin. Tunti ennen.
1: No se ihan noin vaan usein valmistu, jos haluaa täydellisen lähteä. Mutta nyt joku tämmöinen tutkimus sit ihan laskeskelu, että kuinka paljon naiset keskimäärin käyttää elämästään aikaa valmistautumiseen. Eli tähän kuuluu just se meikki, hiukset, suihku, ihonhoito ja vaatteiden valinta.
0: Tämä ei ole sitten kuitenkaan se ihan shower everything homma.
1: Kyllä tämä varmaan on everything shower.
0: Ne everything
1: shower.
0: Täysin
1: näin on laskettu tähän jotenkuta ainakin mukaan. Arviolta 2,5 vuotta elämästä.
0: Yllättävän vähän.
1: Eiks vaan?
0: Joo, mutta kyllä se on sulla pidempi.
1: No niinhän on, se on.
0: On. Koska mä sanoin, että mun tyttöystävällä mä veikkaisin, että se olisi joku 8 vuotta. Tätä on kyllä ihan sairaan vaikea.
1: Mä veikkaan kanssa, että hänellä on vielä mua korkeampi.
0: On sua korkeampi,
1: joo,
0: on.
1: Mä oon vähän semmonen hutasia ton meikin kanssa.
0: Sä oot aika nopeekin jopa. Mä itse yllätyin. Me oltiin tuolla tahkolla ja sit sä heräsit sieltä peikkona, niin kyllä sä olit aika nopea. Niin kuin oli kyllä lilaa luomella aika nopea.
1: Joo, mä oon tottunut nopeisiin äkkilähtöihin, mutta silti kyllä mullakin tätä aikaa saa kulumaan ja laitoin tänne sitten mun kaikki rutiinit ja tämmöiset itsensä ylläpitohoidot, koska mulla tosiaan se meikki, everything shower, mutta siihen lisäksi itse ruskettavaa lateraan aika usein, käyn kampaamolla säännöllisesti, ripsihuolot, manikyyrit, pedikyyrit, viikonlopujuhlia on paljon, niin laittaudutaan.
0: Mä hengästyn, kun mä kuuntelenkin tätä.
1: Pinterestissä asujen suunnittelu on mun lempipuuhaa, niin täältä arvio mun elämästä tähän kaikkeen menee.
0: No mä sanoin 10 vuotta, mutta sit kun mä kuulin ton 2,5 vuotta, niin mä muutin mun oman puolison ajan 8 vuodeksi. Mä sanoin, että sulla on 7 vuotta.
1: Aika hyvä. 5-7 vuotta
0: joo.
1: Mun elämässä.
0: No näin mä laskeskelinkin tossa, että varmaan joku semmonen. Mut kun onhan se vörtti, sähän nautit siitä, se on sulle ajanvietto.
1: Nimenomaan, kun se on mun omaa aikaa ja rentoutumista, just noi kaikki mun hoitolat ja tämmöset, niin nautin.
0: Siis tämähän ei yllätä, että naiset käyttää tosi paljon aikaa tähän, koska siis, no ensinnäkin tässä on nyt tämä sama homma, että eihän ole mitään niinku keskimääräistä naista. Jokainen
1: ei
0: nainen
1: ole.
0: On erilainen.
1: Kaikilla on omat juttuja.
0: Mutta kun on pakko tehdä johonkin vetää se raja kuitenkin, niin täällä oli esimerkiksi tämmöinen, että naisten pakkausrutiineja tutkittiin. Mä oon joskus kertonutkin sulle tästä. Kävi ilmi, että naiset ylipakkaa tuplana matkalaukut. Et jos tarvis minimissään 30 tuotetta mukaan jonnekin reissuun, niin tutkimuksen mukaan naiset pakkaa 60 asiaa viikon matkalla.
1: Ja tiedätkö, mitä ne suurin osa niistä asioista on?
0: No varmaan jotain meikkejä.
1: Pikkuhousuja.
0: Ei kun meikkejä.
1: Pikkuhousuja pakataan aina tosi paljon pikkareita liikaa. No kun ei aina pelottaa, että mitä jos yhtäkkiä tulee ribbe tuolla, pitää keskenpäivän
0: vai... Eikä meillä ei.
1: Oikeesti.
0: Oletko tosissaan?
1: Mä laitan mimmit ylipakkaa kaikista eniten pikkareita, mutta tiedätkö mitä? Olin kesällä Berliinissä ja nyt se pääsi tapahtumaan, kun en kerrankaan ollut hirveästi...
0: Paskoit housuus vai?
1: En paskanut housuus. Vaan mulla loppu ne pikkarit kesken.
0: Mitä siinä voi
1: mä
0: tehdä?
1: Mä piti käydä ostaa uusia lisää.
0: Ja sitä paitsi, jos te olitte hotellissa, niin saisit mun ihan hyvin heittää sinne vedenkeittimenne.
1: En tee sitä.
0: Monihan tekee.
1: Ei, väitetysti.
0: No, mut...
1: Mieluummin ylipakataan jatkossakin pikkareita, okay, naiset no niin. Rakkaat.
0: Ja ne voi muutenkin pestä aika helposti jossain hanan alla. Hei, Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, voi!

0: Energy.
1: Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
2: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
3: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Tuotien rakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
6: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
7: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
8: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
9: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.
10: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiivit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan, vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
11: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
12: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
13: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
14: Sittari hoitaa.
15: Tärkeimmät koulun alkuun Sittarista. Plussakortilla kaikki reput 20% alennuksella. Tarjoukset voimassa kaikissa sittareissa.
14: Sittari hoitaa.
16: Are you ready?

0: Suuret päätökset voivat viedä kauas. Siksi tarvitsen rinnalleni kumppanin, joka ymmärtää, minne olen menossa. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani tuo selkeyttä päätöksiini ja vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Kun opinnot alkaa, sittari

0: Selena Gomez ja Marshmallow Wolves Energyn iltapäivään. Hei, tuolta olisi tulossa uutta musaa Cat's Eye, Animal ja sitten Slaterin Dance Energyllä heti seuraavana. Huomenna muuten perjantai.
1: Huomenna perjantai, ja sehän tarkoittaa sitä, että eka perjantai puhelu meidän lomien jälkeen.
0: Pitkästä aikaa. Se on muuten mun vuoro vissiin soitella.
1: Jees, kun just mietit, että onko se Keke vai Maikku kumpi soittelee, mutta se on sinä.
0: Keke soittelee huomenna. En kyllä tiedä yhtään vielä minne soitellaan, jos mietiskelet, että mikä ihmeen perjantai puhelu. Mehän soitellaan mitä kummallisimpia puheluita. Erilaisia yrityksiä ollaan siis ihan pihalla.
1: Aivan pihalla ja se kopäinä.
0: On nää vähän myöttistä. Nää myötis tulee isosti läsnä, kun näitä kuuntelee. Mä ajattelin, että voitaisiin uusia tämmönen, kun mä soittelin Keltaiseen ruusuun. Keke soitti.
1: Siinä oli aikamoista aviokriisiäkin tulilla.
0: Keltainen ruusuhan voisi olla myöskin kukkakauppa, jos ei niinku ihan hirveästi lähtisi ottaa asioista selvää. Ja näinhän se puhelu sitten meni.
2: Sehän on perjantai. Ai että, jalat pöydälle ja luuri käteen. On nimittäin perjantai-puhelun aika.
3: Tavoittelemanne henkilö puhuu toista puhelua. Olkaa hyvä ja odottakaa sulkematta puhelinta.
4: Keltainen ruusu.
0: Onko keltainen ruusu?
4: Joo.
0: Joo. No okei, okay, tässä moikka.
4: Moi.
0: Hei, mulla on nyt todella tiukka paikka tässä. Kato, kun minä olen vuosia ollut teidän asiakas. Kaikki välineet ja leffat löytyy. Teiltä on hakenut. Ja viime viikolla vaimo löysi kasan kuitteja. Keltaisen ruusun kuitteja. Joo. Ja se on nyt kuumotellut mua tuossa nyt monta päivää, että onko nämä aikuisviidekaupasta. Ja mä sanoisin sille, että ei, kun tämä on kukkakauppa. Keltainen ruusu, kukkakauppa. Ja hän on nyt mennyt niin pitkälle, että avioerolla uhkaa. Niin mietin vaan sitä, että voitteko sanoa, että ootte kukkakauppa, jos hän soittaa teille. Koska hän uhkaa nyt soittaa ihan muutaman minuutin sisään teille. Ja tässä on nyt avioliitto reunalla. Niin voitko sanoa, että on kukkakauppa?
4: No en välttämättä pysty kyllä nyt sanoa. Että nämä parisuhdeasiat on nyt kyllä semmoisia, mitkä pitää hoitaa itse.
0: No hänen nimi on Maikku, niin sanot vaan, että kukkakauppa ollaan. Ei pitäisi kysellä mitään muuta.
5: Reijo!
0: Ei.
5: Onko se nyt se kukkakauppa siellä?
0: No ei, ota. Se
5: hei,
0: on...
5: hei, anna tänne. Päivää. Maikku täällä.
4: Moi.
5: Hei, onko tämä nyt se, te olette tämä kukkakauppa, keltainen ruusu?
4: On meillä kukkiakin myynnissä.
5: Jaha, no kun tämä mun mies nyt väittää, että hän on sieltä kukkia ostellut monella sadalla, mutta ei ole kyllä minun vaaseissa yhtä näkynyt.
4: No nyt mä en voi ottaa tähän nyt sen enempää kantaa, että mihin se on se herra siellä käynyt ostoksia tekemässä.
5: Ja minkälainen kukka on tämä tämmöinen Fleshlight?
4: Parisuhdeasiat kannattaa nyt selvittää siellä kotona. Että
5: No, tai sitten me tullaan yhdessä käymään Reijonkaan. Ja itse asiassa, kiitos.
0: Me tullaan yhdessä.
5: Me tullaan yhdessä.
0: Joo, kiitos.
4: Yhdessä.
0: Kiitos.
4: Tervetuloa.
0: Kiitos. Hei. Moi. Hei.

0: Slater in Dance Energy iltapäivää. Ja huomenna tosiaan perjantai-puhelua. Jos sulla on muuten ideoita, minne voitaisiin soitella, niin niitäkin voi ehdotella vaikka tuossa meidän WhatsAppissa 050501719.
1: Joo, lyödään heti kovat tiskiin.
0: Kyllä. Teetähän meillä on joka päivä täällä tarjolla. Me kurkitaan kaikki ajankohtaiset viihdejutut ja uutiset ja kerrotaan niistä tietysti sulle. Suomalaiset Pitbull-fanithan oli kokenut tuossa pahimman mahdollisen pettymyksen ulkomailla, mutta tästäkin huolimatta ilo otettiin irti ja siellä tehtiin jotain sellaista, mitä suomalaiset harvemmin tekee. Tässä on siis taustalla se, että suomalaiset Pitbull-fanit oli jäänyt ilman lippuja Veikkausareenan Pitbull-keikalta. Ja sinne ei saatu tikettä. Sitten päätettiin lähteä reissuun ja pahin mahdollinen tapahtui. Ja mikä tämä pahin mahdollinen nyt oikein on ja miten siellä nyt sitten on otettu ilo irti, niin avataan tätä kohta.
1: Joo, tämä selviää. Mulla on sitten vuorostaan vähän shokkiuutisia. Nyt on yksi artisti jälleen seksuaalirikossyytteiden keskellä.
0: Näitä tulee muuten kerran kuussa.
1: Tämä on ihan kauheata, että mistä näet nyt kumpuaa, mutta kerron, että kuka kyseessä. Tämä on kaikkien tuntema artisti, mistä nämä syytökset on alun perin peräisin ja miten tämä artisti itse vastaa.
0: Benny Blanco, Justin Bieber, Lonely ja Temper Cityn Self-Aware. Nää sä kuulet sata varmasti heti seuraavana ja sen jälkeen me kerrotaan sulle nämä ajankohtaiset viihdejutut. Energillä

0: Hit music only.
1: Energy. Villimaisterin Kuumalin ja Henri Alén.
2: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
1: Teet marinaadia?
2: Ei haite. Teen aina.
1: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
2: Jaa, grillimaisteria vai?
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Varasit sä jo sen perheristeilyn?
5: En.
4: Mut meidän piti viedä
5: vielä. En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
4: Et siis varannut risteilyä.
5: En.
6: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
7: Suuri yllätys, että alkaa taas sen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou. Tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
8: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Neste liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
9: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
10: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella. Sittari hoitaa.
11: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Plussakortilla kaikki reput 20% alennuksella. Tarjoukset voimassa kaikissa sittareissa.
12: Sittari hoitaa.
13: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
14: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
15: Skoda. Kesä on lähestymässä loppuaan. Nyt voit sisustaa kotisi syksyä varten Jyskin monipuolisen valikoiman huonekaluilla ja sisustustarvikkeilla, joilla saat luotua persoonallisen ja kutsuvan kodin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
17: Kyllä voidaan.
16: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
18: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.

0: Energin iltapäivä. Viraalitutka.
1: Aika moni jäi ilman Pitbullin keikkalippuja Veikkausareenalla tosiaan. Loppuvuodesta sitten Pitbullin keikka, itse asiassa 2 kappaletta keikkoja. Mutta on kaikki loppuun myyty, ne meni ihan muutamassa minuutissa. Moni suomalainen sitten matkusti eilen Latviaan Riikaan katsomaan Pitbullin keikka. Onko se muuten Riia vai Riika?
2: Riika.
1: Riika, näin eiks se on, vaan. Joo. No mutta tässä kävi nyt niin, että tämä Pitbullin keikka siellä Latviassa, niin sekin peruttiin.
2: Ei, niin, kauheeta.
1: Esiintymislavaan liittyvien turvallisuusongelmien takia. Tässäkin tulee vähän semmoinen, että miten teette nyt ottanut huomioon. Miten on mahdollista?
2: Miten etukäteen ei hoidettu hommaa paremmin?
1: No siellä on suomalaiset kuitenkin päättänyt kokoontua illalla ja vajaa 100 suomalaista järkkässä vanhassa kaupungissa. Siellä keskustassa tämmöiset Pitbull-bileet. Siellä oli kaiuttimet ja jengi kuunteli Pitbullia. Mullekin tuli videoit vastaan TikTokissa tästä ja Maikkarilla osa näistä tyypeistä, jotka on ollut siellä bilettämässä, kommentoi näin, että vaikutti tosi hyvältä tunnelmalta. Ihanaa, miten paljon täällä on suomalaisia. Kun on ollut syömässä tai baarissa, niin koko ajan tulee suomalaisia vastaan. Vaikka olikin tosi surullista, että keikka peruttiin, niin täällä on ollut tosi hyvä yhteishenki. Aina kun ihmiset näkevät kadulla muita pitbulliksi pukeutuneita, heille huudetaan Dale!
2: Oi,
1: ja he huutavat Dale saman takaisin. Varmaan aika makea meininki.
2: Ei vitsit, mutta joo. Ihana, että on löydetty tommonen hopea reunus sieltä, vaikka onkin ollut kurjaa, että keikka peruntu. Mutta mulla on sitten vähän järkyttävämpiä uutisia. Nimittäin Jared Leto, hän on seksuaalirikossyytösten keskellä tällä hetkellä.
1: Eli 30 Seconds to Mars-bändistä tuttu ja myöskin näyttelijänä kunnostautunut
2: Kyllä,
1: Jared Leto.
2: Kyllä, maailman tähti. Ja kaikki alkoi siitä, kaiken taustalla on tämmöinen BBCin julkaisema dokkari, jossa yhteensä 10 naista kertoo kokemuksista, että Leto olisi heitä vähän sitten ahdistellut. 4 heistä esittää vakavia väitteitä, seksuaalinen hyväksikäyttö, groomingi ja jopa uhkailu.
1: Oho.
2: Ja sitten 1 naisista väittää Leton ahdistelleen häntä Las Vegasissa vuonna 2002, kun hän on ollut 17-vuotias. No, Las Vegasin poliisi on nyt kertonut, että sillä ei ole yhtään kirjattua rikosilmoitusta, jossa Jared Leto olisi epäiltynä nimenomaan näistä seksuaalirikoksista. Ja myöskin hän on antanut itse, Jared Leto, tästä sitten kommenttia, kiistää kaikki syytökset ja sanoo, että en ole koskaan seksuaalisesti hyväksikäyttänyt ketään elämäni aikana. Nämä väitteet on täysin vääriä.
1: Toivottavasti totuus saadaan selville.

0: Kaigo Khalid, Say My Love Energyllä. Ja tossa Riikan kanssa pari biisiä soitossa noin, niin juteltiin siitä, että mitä kaikki on tullut tehtyä kesän aikana ja mitä on jäänyt tekemättä tämän kesän aikana. Meillä on siis oikeasti niinku perusasiat tekemättä.
1: Mulla on jäänyt kaikki kesän perusasiat tekemättä.
0: Otetaan se ensimmäinen. Oletko uinut?
1: Olen.
0: Ootko?
1: Mutta mieti, vaan 2 kertaa.
0: Missä?
1: No käynyt tuolla jossain uimapaikoilla.
0: Oikeesti?
1: Joo, sä käynyt kertaakaan.
0: Mä en ole käynyt kertaakaan.
1: Korjaa tilanne ja äkkiä.
0: Siis sä oot käynyt siis ihan yleisillä Suomessa?
1: Suomessa 2 kertaa kyllä.
0: Wow.
1: Mut mieti, en ole käynyt kertaakaan Suomessa, kun on uimarannalla. Esimerkiksi Hietsussa en ole ollut kertaakaan tänä kesänä.
0: Okei, no tää on silleen, että mulla on toi tekemättä, sulla on ihan hyvin toi hallussa. Okei, suomalainen mansikko.
1: Mansikoitakin ihan liian vähän. En ole muuten mistään torilta ostanut mansikkaa kertaakaan.
0: En ole syönyt mansikkaa. Meikäläinen ei ollenkaan syönyt.
1: Mäkin olen syönyt itse asiassa vaan kirsikoita nyt, kun ei, mutta tiedätkö mitä? Mansikat jäänyt, herneet jäänyt.
0: Niin on. Oletko käynyt huvipuistossa?
1: En ole käynyt.
0: En ole käynyt.
1: Se on täällä muistosta. Ja huvipuisto, mun lempitekeminen. Miten? No, en ole vieläkään.
0: Tää seuraava juttu, mitä mä oon menossa itse asiassa heti työpäivän jälkeen tekemään, niin sulta on jäänyt tää ihan täysin tekemättä. Mä oon menossa grillaa friendille.
1: En ole grillannut.
0: Miten se on mahdollista?
1: En ole päässyt grillibileisiin. Joo. Niin, mieti.
0: Tuleeko vielä jotain muut mieleen, mikä on jäänyt täysin tekemättä?
1: En ole käynyt mökillä.
0: En ole mäkään.
1: Niin. Täällä on kesää niin eletty ihan väärin.
0: No, mutta hei, ei hätää. Nyt on vasta oikeasti 30. heinäkuuta ja ensi kuulee kesäkuuta.
1: Elokuusset kunnon loppukirja, tehdään nämä kaikki.
0: Nyt on elokuu. Miten se biisi meni?
1: On kuivilla, mä sinusta. Ja hei, ja sitten en ole myöskään vetänyt sunnareita koko kesänä.
0: Oothan.
1: En ole.
0: No ihan varmasti
1: en ole sunnareita.
0: Sä oot vetänyt joka päivä viinaa.
1: En ole.
0: ehkä ihan ok, että et ole vetänyt. No niin, pistetään busaa soittoon. Die. Se on tulos Burna Boyn kanssa, Shakira ja Burna Boy heti seuraavana. Ja sit hei JVG:n rehellisesti.
2: Energy Extravadance esittää. Hi, this is Paul Rudd. Join me for the Warm Global Dance Top 20. The biggest 20 songs on the planet.
3: Maailman top 20 parasta tanssibiisiä perjantai-iltaisin kello 8 Energyllä.
2: Energy. Hit music only.
4: Energy.
5: Paha nörtti 86. Paha nörtti 86.
6: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija. Ole hyvä.
7: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
6: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohtaalle.
7: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
6: Huoleton Plus?
7: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
6: Ei ole yhtään mua.
8: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
9: Joka kerta, kun ne valot ja laastit räjähtää sen, mä oon ihan, että mitä täällä tapahtuu?
10: Ne ilotulitukset on mitä parhaimpia, siis ai että.
11: Ihan kuin olisi eri universumissa.
10: Pelkkiä yllätyksiä täynnä.
12: Todella yhteisöllistä jengiä.
10: Se on joku semmoinen, mikä vaan sun pitää kokea se koko tapahtuma.

0: Von Vermo, Martin Garrix, Timmy Trumpet ja yli 40 artistia, maailmanluokan tuotanto ja kesän suuremmat bileet. VKND.fi.
1: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: No niin, nyt on jääkaapissa taas valinnanvaraa.
3: Arra, kuule, me unohdin, että apteekissakin pitäisi käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.
2: Saat ne YA:n verkkoapteekista tilattua.
3: Tänne asti.
4: Kun matka on pitkä, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. Toimitamme kaikkialle Suomeen. YA.fi.
5: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
6: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
7: Ei liene suuri yllätys, että alkaa taasen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou. Tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
8: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
9: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja Jula.fi.
10: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
11: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 euron potti. Energyn hittivelho.
12: Energy. Hit music only.

0: Rehellisesti JVG vähän niin kuin lyö pakettiin tätäkin torstai-iltapäivää Energyllä. Huomen perjantai, se on viikon paras päivä.
1: Vai pahin, koska perjantai puhelu is back. Ja meihän pitäisi jotain tosi hurjaa ja hävytöntä keksiä sitten huomenna.
0: No siis koko suomalaisen radion hurjin puhelu tulee tapahtumaan huomen täällä Energyn iltapäivässä. Näin siis joka ikinen perjantai-iltapäivä. Se on muuten tehtaan takuu. Yhdelläkään muun radiokanavalla ei tule niin härskeä puhelu kuin meillä.
1: Me ei tähän mitään käden lämpöstä täällä.
0: Ei. Ja sitten toinen juttu. Että oppa valmiina, koska mä jään huomenna kesälomalle.
1: No niin taas. Me tultiin viikoksi takaisin ja nyt sä lähet sitten. No mut sulla oli se kesän bucket list niin retuperällä, niin sunhan pitää lähteä suorittamaan.
0: Niin ja siis Riikkahan jää tänne.
1: Riikka
0: jää tänne ja mä lähden tosta huomenna. Mut se on huomenna vasta sitten.
1: Täällä kuule kissa hyppii pöydälle, kun sinä oot poissa.
0: Sä oot hyppii pöydille. Hei Jennifer Lopez ja tähän loppuun Save Me Tonight ja sitten toi Tove Loon The Fleur. Eikö The Fleur?
1: The Fleur.
0: The Fleur.
1: Kyllä. Mut huomenna mennään.
0: Huomenna mennään taas. Me jatketaan tosiaan perjantaina alkaen kello 14. Perjantai puhelu ja Ariana Granden uutta albumia huomenna.
1: Sitä juhlitaan isosti.
0: Let's go. Ciao. Huomiseen.

0: Energy. Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
1: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
2: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
3: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
4: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle. Ja...
5: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
4: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
5: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
4: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
5: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
6: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
7: Ai että.
6: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
7: Noita piknikille.
6: Sekä valio normaalisuolainen meijerivoi plussakortilla 2,99 kappale.
8: Visit K-Supermarket.
6: Tavallista parempi ruokakauppa.
9: Tykkimäki on auki. Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
10: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
11: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: ja se on kooran kana!
1: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
2: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Energy.
1: Moi!
2: Moi.
1: Mitä sä katsot?
2: Katson autiota hiekkarantaa.
1: Eihän siellä ole ketään.
2: Ei, se on autio.
1: Onko sulla kaikki ihan kunnossa?
2: On, enemmän kuin kunnossa.
3: Vaihda vapaalle, vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
4: Joka kerta, kun ne valot ja laastet räjähtää siellä, mä oon ihan, että mitä täällä tapahtuu?
5: Ne ilotulitukset on mitä parhaimpia, siis ai että.
6: Ihan kuin olisi eri universumissa.
5: Pelkkiä yllätyksiä täynnä.
7: Todella yhteisöllistä jengiä.
5: Se on joku semmoinen, mikä vaan sun pitää kokea se koko tapahtuma.
8: Jotkut viikonloput vaan jää mieleen. Weekend Festival palaa 31. heinäkuuta ja 1. elokuuta Espoon Vermoon. Martin Garrix, Timmy Trumpet ja yli 40 artistia, maailmanluokan tuotanto ja kesän suuremmat bileet. vknd.fi.
9: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
10: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
9: Kyllä, kyllä.
11: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
12: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Klaas Ohlsonille.
13: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
14: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
15: Skoda. Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% valikoiduista patjoista, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
17: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
18: Katso. Näet kuvan. Kuulet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
19: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Energy.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
0: Muun muassa tätä.
2: Mä manifestoin sitä, että suurin piirtein samanikäisinä, niin Dudesonit, alkuperäinen ryhmä, ja sitten Hanksit, alkuperäinen ryhmä, niin lähtisi yhteis kiertoon.
3: Kyllä. Tohon.
0: Radionovan sunnuntaibrunssi. Esko Eerikäinen ja leppoisasti pikkuisen pintaa syvemmälle menevät keskustelut huippuvieraiden kanssa. Kuuntele Radionovan sunnuntaibrunssi. Lataa appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Radio.
4: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
5: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
6: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
7: Varasitko jo sen risteilyn?
8: En.
7: Mut mehän puhuttiin...
8: En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä, alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi, rakkaani.
7: Et siis varannut risteilyä?
8: En.
5: Varaa ruokafiilistä osoitteessa viikin.

0: lähdetään koulutielle edullisesti. Nyt kaikella koulussa tarvittavalla tavaralla täytetty penaali. Vain 2,99. Teroita kynät ja säästöt kuntoon lähimmässä myymälässä tai verkkokaupassa. Tokmanni.fi.
1: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
4: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
5: Skoda.
6: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
7: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
8: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus- ja tiepalvelut.

0: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only. Energy.
1: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alin.
2: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi kun ei aukea millään.
1: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
2: Tavallista makkaraa.
1: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanansiipi. Ne eiköhän se kansi olla sitä aukea.
2: Grillimaisteria.
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa. Specsaversin kesäale päättyy pian. Saat vielä hetken 3 silmälasit yksien hinnalla, alkaen vain 55 €. Joten nyt kannattaa pitää kiirettä ja laittaa lasiasiat kuntoon. Optikon näöntarkastuskin on ilmainen, joten varaa aika specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
4: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Ei liene suuri yllätys, että alkaa taasen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou, tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
6: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 € kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
7: Ja se on
8: pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
9: Kesä on lähestymässä loppuaan. Nyt voit sisustaa kotisi syksyä varten Jyskin monipuolisen valikoiman huonekaluilla ja sisustustarvikkeilla, joilla saat luotua persoonallisen ja kutsuvan kodin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netistä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.

0: Extravadance esittää.
1: Hi, this is Paul Rudd. Join me for the Warm Global Dance Top 20. The biggest 20 songs on the planet.
2: Maailman top 20 parasta tanssibiisiä perjantai-iltaisin kello 8 Energyllä.
0: Energy. Hit music only.
3: Energy. IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
6: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
5: Kyllä, kyllä.
7: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
8: Toimii. Jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
9: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
8: Jos työnnän kielen ulos. Eikä tuule kaakosta tai mistään.
9: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
8: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos
9: saat... Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Nappaa niksit. Elisa.fi kautta kesä.
10: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
11: Hillo ja mehukausi on täällä, ja niin ovat Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinatkin. Nyt 4 kilon pakettia Spar-sokeria, yhteensä vain 3 euroa. Nappaa kauden makein diili lähimmästä myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
12: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
13: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com

0: Energy.
1: Joka kerta, kun ne valot ja laastet räjähtää siellä, mä oon ihan, että mitä täällä tapahtuu?
2: Ne ilotulitukset on mitä parhaimpia, siis ai että.
3: Ihan kuin olisi eri universumis.
2: Pelkkiä yllätyksiä täynnä.
4: Todella yhteisöllistä jengiä.
2: Se on joku semmoinen, mikä vaan sun pitää kokea se koko tapahtuma.
5: Jotkut viikonloput vaan jää mieleen. Weekend Festival palaa 31. heinäkuuta ja 1. elokuuta Espoon Vermoon. Martin Garrix, Timmy Trumpet ja yli 40 artistia, maailmanluokan tuotanto ja kesän suuremmat bileet. vknd.fi.
6: Mitä sä teet?
7: Kirjoitin palautteen meidän hotellille. Arvoisa Green Star Hotel Vaasa. Odotukset eivät olleet korkealla, kun jouduin padelporukkamme arvonnan seurauksena lisävuoteeseen nukkumaan. Aamulla huomasin, että sänkyhän oli oikeasti hyvä. Muutenkin miellytti se, että maksoin vain siitä, mistä halusin, eikä loppulaskua tarvinnut pelätä. Nimimerkki Padel Pertti.
6: Että ei siis laskufobiaa Pertillä.
7: Ei enää.
8: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
9: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
10: Voihan siinä tietysti hienotunteesti peittää korvansa.
6: Joo, ja tehdään näin ihan...
10: On tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
11: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
9: R-A-Y-O. Rayo.
12: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
13: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
14: Skoda.
15: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
16: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla. Samalla puolella.

0: Hit music only.
1: Energy. Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
2: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
3: Huipputarjoukset Rustasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan, vain 99,90. Rusta, niin paljon, niin vähällä.
4: 1, 2, 3, 4, 5.
5: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
6: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
7: Oomi Mobiili on uusi puhelinliittymä, jolla pienennät sähkölaskuasi.
8: Mitä?
7: Saat sähkösopimuksen ja puhelinliittymän saman katon alta sekä keskittämisestä rahan arvoista etua.
8: Miten kätevää!
7: Nappaa omasi oomi.fi kautta mobiili.
9: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta lähdetään koulutielle edullisesti. Nyt kaikella koulussa tarvittavalla tavaralla täytetty penaali. Vain 299. Teroita kynät ja säästöt kuntoon lähimmässä myymälässä tai verkkokaupassa. Tokmanni.fi.
10: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
11: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
12: Kyllä voidaan.
11: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
13: Prisma, iso valikoima.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Clas Ohlsonille.
1: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Joka kerta kun ne valot ja laaset räjähtää sen, mä oon ihan, että mitä täällä tapahtuu.
2: Ne ilotulitukset on mitä parhaimpia, siis ai että.
3: Ihan kuin eri universumis.
2: Pelkkiä yllätyksiä täynnä.
4: Todella yhteisöllistä jengiä.
2: Se on joku semmoinen, mikä vaan sun pitää kokea se koko tapahtuma.
5: Jotkut viikonloput vaan jää mieleen. Weekend Festival palaa 31. heinäkuuta ja 1. elokuuta Espoon Vermoon. Martin Garrix, Timmy Trumpet ja yli 40 artistia, maailmanluokan tuotanto ja kesän suuremmat bileet. vknd.fi.
6: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
7: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
6: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
7: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
6: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
7: Siis teit mitä?
6: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
8: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
9: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia. Ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
10: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
11: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
12: Mä tarvitsen kyllä uudet treenikengät.
13: Ootsä muuten kattonut tiliä?
12: En. Miksi?
13: Ehkä kanssii. Ne korotukset tuli nyt.
12: Ai mitkä?
13: No muistatko, kun viime vuonna me ja varmaan 10 000 muutkin ihmiset lakkoiltiin palkankorotusten puolesta?
12: Ai joo, vähän hienoa.
13: No eks niin?
14: Ole hyvä vaan. Terveisin julkisten ja hyvinvointialojen liitto. Pidä puolesi. Liity ammattiliittoon.
13: SAK.fi. Parempi palkkapäivä.
15: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
16: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% valikoiduista patjoista, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
17: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Energy.
1: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin, ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just, Aivens vaihtoliising.
2: Oh, se on joo, just noin.
3: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.avens.com. Avens. Better with every move.
4: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
5: No hän on hyvin reipas. Tässä on vielä tarra. Resepti on nyt kirjattu.
6: Siis, eihän me mitenkään ehditä enää tänään apteekkiin.
5: YAn verkkoapteekista saatte lääkkeet kotiin ihan tuota pikaa.
7: Kun pienen olo on kuriin, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. YA.fi.
8: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
9: Tallinnaan vai Tukholmaan?
10: Heittäis molempiin.
11: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
9: Nonni, lähetäs laivalle.
12: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
13: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
14: Kyllä voidaan.
13: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
15: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.

0: kenelle suuri yllätys, että alkaa taasen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou, tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Kuulitko, Sari on myymässä autoaan. Toivottavasti se pääsee siitä helposti eroon, kun sitä ei huvittaisi käyttää iltoja ja viikonloppuja kaikenlaisten ostajaehdokkaiden kanssa säätämiseen.
2: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
1: No sitten, se kyllä tietää, miten asiat kannattaa hoitaa.
3: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
4: Hei, voitaisko saunan jälkeen katsoa jotain?
5: No voitos. Vaihtoehdot on ikkunasta vesisadetta tai telkusta lumisadetta.
4: Mökkitelkkari
5: tai...
4: ei taida tarjota ihan sitä, mitä Heidi ja Arno hakevat kesäviihteeltä.
5: Uusintoina tangofinaali 88, vahvimmies finaali 96.
4: Ei. Siksi kannattaa pakata mukaan Elisa Viihde. Se tekee vanhastakin mökkiteeveestä modernin viihdekeskuksen.
5: Nauhallas kaikki Matlockin tai Hermune.
4: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
6: Specsaversin kesäale päättyy pian. Saat vielä hetken 3 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 55 euroa. Joten nyt kannattaa pitää kiirettä ja laittaa lasiasiat kuntoon. Optikon näöntarkastuskin on ilmainen. Joten varaa aika specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
7: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
8: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
9: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Neste liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.

0: kaikessa ihan kunnon basarit. Uusimmat akkarit, reppujen mestari. Joka kullaisen lempparit suuntana sittarit.
1: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
2: Ja se on Kooran kana!
3: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

0: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only.
1: Energy. Varasitko jo sen risteilyn?
2: En.
1: Mut sähän sanoit, että...
3: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
1: Et siis varannut risteilyä?
3: En.
4: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
5: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 € arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
6: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
7: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
8: Skoda. Kesä on lähestymässä loppuaan. Nyt voit sisustaa kotisi syksyä varten Jyskin monipuolisen valikoiman huonekaluilla ja sisustustarvikkeilla, joilla saat luotua persoonallisen ja kutsuvan kodin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netistä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian sleeping and living.
9: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
10: Kyllä voidaan.
9: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
11: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.

0: Energy.
1: Joka kerta, kun ne valot ja laastet räjähtää sen, mä oon ihan, että mitä tää tapahtuu?
2: Ne ilotulitukset on mitä parhaimpia, siis ai että.
3: Ihan kuin olisi eri universumissa.
2: Pelkkiä yllätyksiä täynnä.
4: Todella yhteisöllistä jengiä.
2: Se on joku semmoinen, mikä vaan sun pitää kokea se koko tapahtuma.
5: Jotkut viikonloput vaan jää mieleen. Weekend Festival palaa 31. heinäkuuta ja 1. elokuuta Espoon Vermoon. Martin Garrix, Timmy Trumpet ja yli 40 artistia, maailmanluokan tuotanto ja kesän suuremmat bileet. vknd.fi.
6: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
7: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
6: Kyllä, kyllä.
8: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
9: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea. Paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
10: Skoda.
11: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
12: Oomi puhelimessa.
13: Oomiten kätevä Oomi mobiili. Puhelin liittymä, joka pienentää sähkölaskuasi. Oomi.fi/mobiili.
12: On kätevää.

0: Hi, this is Paul Rudd. Join me for the Warm Global Dance Top 20. The biggest 20 songs on the planet.
1: Maailman top 20 parasta tanssibiisiä perjantai-iltaisin kello 8 Energyllä. Energy. Hit

0: kenelle suuri yllätys, että alkaa taas sen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou, tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Ja siksi sijoitan joka kuukausi Nordeassa indeksirahastoon ja osakkeisiin.
2: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Aseta unelmasi etusijalle. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
5: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
6: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
7: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% valikoiduista patjoista, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only.
1: Energy. Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa 1 000 matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
3: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 € matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
4: Joka kerta, kun ne valot ja laastit räjähtää sen, mä oon ihan, että mitä täällä tapahtuu?
5: Ne ilotulitukset on mitä parhaimpia, siis ai että.
6: Ihan kuin olisi eri universumis.
5: Pelkkiä yllätyksiä täynnä.
7: Todella yhteisöllistä jengiä.
5: Se on joku semmoinen, mikä vaan sun pitää kokea se koko tapahtuma.
8: Jotkut viikonloput vaan jää mieleen. Weekend Festival palaa 31. heinäkuuta ja 1. elokuuta Espoon Vermoon. Martin Garrix, Timmy Trumpet ja yli 40 artistia, maailmanluokan tuotanto ja kesän suuremmat bileet. vknd.fi.
9: Specsaversin kesäale päättyy pian. Saat vielä hetken 3 silmälasit yksien hinnalla, alkaen vain 55 €. Joten nyt kannattaa pitää kiirettä ja laittaa lasiasiat kuntoon. Optikon näöntarkastuskin on ilmainen, joten varaa aika specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
10: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
11: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

0: Energy.
1: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
2: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
3: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit... Tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Klaas Ohlsonille. Klaas Ohlson.
4: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

0: Hit music only.
1: Energy. Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just, Aivens vaihtoliising.
2: Oh, se on joo, just noin.
3: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
4: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
5: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
6: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme, erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

0: Lähi-Tapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, Lähi-Tapiolan alueyhtiöt. Lähi-Tapiola, samalla puolella.
1: Katso, näet kuvan.

0: kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Energy.
1: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Hei! Mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
3: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
2: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
3: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
2: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
3: Aivensilla.
2: Niin just, Aivens vaihtoliising.
3: Oh, se on just noin.
1: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens, better with every move.
4: Ei liene suuri yllätys, että alkaa taasen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou, tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
5: Joka kerta, kun ne valot ja laastet räjähtää siellä, mä oon ihan, että mitä täällä tapahtuu?
6: Ne ilotulitukset on mitä parhaimpia, siis ai että.
7: Ihan kuin olisi eri universumis.
6: Pelkkiä yllätyksiä täynnä.
8: Todella yhteisöllistä jengiä.
6: Se on joku semmoinen, mikä vaan sun pitää kokea se koko tapahtuma.
9: Jotkut viikonloput vaan jää mieleen. Weekend Festival palaa 31. heinäkuuta ja 1. elokuuta Espoon Vermoon. Martin Garrix, Timmy Trumpet ja yli 40 artistia, maailmanluokan tuotanto ja kesän suuremmat bileet. vknd.fi.
10: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
1: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
11: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

0: right. Energy. Oh.
1: Karhu!
2: Jore, leiki, kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
4: Varasit sä jo sen perheristeilyn?
5: En.
4: Mut meidän piti viedä vielä.
5: En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Ihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
4: Et siis varannut risteilyä.
5: En.
6: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
7: Kesä on lähestymässä loppuaan. Nyt voit sisustaa kotisi syksyä varten Jyskin monipuolisen valikoiman huonekaluilla ja sisustustarvikkeilla, joilla saat luotua persoonallisen ja kutsuvan kodin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netistä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
9: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
10: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

0: talking. Energy.
1: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesään?
3: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
4: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
3: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
4: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
3: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
4: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
5: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Neste liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
6: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
7: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

0: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Ja se on
3: pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

0: Energy.
1: Vahva, roteva, voimakas, villi, majesteettinen. Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen. Karhu, pehmeä peto.
2: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Klaas Ohlsonille. Klaas Ohlson.
3: Energillä

0: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Energy. Mikä toi oli? Ja taas, häh?
1: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
0: Häh?
1: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
0: Oivalluksen? Siis mitä?
1: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
0: Otollinen?
1: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
2: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/X.
3: Energillä

0: Poverin kontti X on matkalla.
1: Halo.
2: Tarvitaan kuski.
3: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin.
4: Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.
0: 28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
4: Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
0: Kontti X-elokuva nyt katsottavissa. Power.fi kautta X.
5: Jokaisella on hintansa.
6: Ja se on Kooran kana!
7: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

0: Energy. Kesä on lähestymässä loppuaan. Nyt voit sisustaa kotisi syksyä varten Jyskin monipuolisen valikoiman huonekaluilla ja sisustustarvikkeilla, joilla saat luotua persoonallisen ja kutsuvan kodin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
2: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energin hittivelho? Osallistu kisaan Energin iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energin hittivelho.
3: Energy. Hit music only.

Energy'n kesä.